0: tsara ao amin'ny fibeloterana momba ny fifandraisana. Lova i Caron tandrany madio antsirabe 110.
1: Radio feno filazantsara www.fln-rff.org, telefone 034 34 912.

Hivavaka, hivavaka isika rehetra. Ry iray masina any an-danitro, misaotra anao Zahay noho ny amin'i Jesosy Kristy, zanakao malala, noho ianao niaro anay tamin'ny loza sy ny fahavaozana rehetra tamin'iny alina iny. Ary mangataka aminao koa i Zahay mba hiaro anay amin'ny fahotana ratsy rehetra mandritra ity andro ity, mba hifanaraka tsara amin'ny sitraponao izay rehetra hataonay sy ny fomba fiainanay, satria atolotray eo ampilatananao ny vatatenanay sy ny fanahinay ary ny zavatra rehetra. Ombanay ene ny anjelinao masina mba tsy hanankery aminay intsony ilay fahavalo masika.

sambatra ny olona izay tsy mandeha eo amin'ny fisainany ratsy fanahy, ary tsy mijanona eo amin'ny lalana falehan'ny mpanota, ary tsy mipetraka eo amin'ny fipetrahan'ny mpaniratsira. Fa ny lalan'i Jehovah no sitrany, eny, ny lalany no saintsainy andro aman'alina. Dia tahaka ny hazo ambolena eo amoron-drano velona izy, izay mamoa amin'ny fotoany. Ny raviny koa tsy mba malazo, ary ny asany rehetra dia ataony lavorary avokoa. Salamo voalohany, andiny voalohany, hatramin'ny andininy fahatelo.

fiomanantsika ampanariavana amin'izao maraina vaovao izao ka handrenesantsika ny tenin'andriamanitra izay anjara ho antsika amin'ny tian'io ity. Amin'izao kristy no torinay izay atrehntsika izao dia andeha hanaraka hira aloha isika.

Dia misaotra nandriamanitra isika ry havana namezany ity fotoana ity izao tsika mihaona indray amin'ny alalan'ny sofandarana kristy notorinay izao izay miainga eto amin'ny radio feon'ny filazantsara ary dia mpifaliana no hiara-pananao amin'ny anaran'i jesosy kristy tompo tafahoana somatsara indray isika milohan'ny hanombontsika ny fotoana dia hivavaka isika. Misaotra anao zahay ry andriamanitra rainay tsara indrindra amin'ny alalan'i jesosy kristy tompo no ny fitiavanao anay ka misy noty fotoana ity asoonay mihona aminay amin'ny alalan'ny sofandarana izao ary afahanao mihona aminay koa amin'ny alalan'ny teninao izay dinihana isan'andro isan'andro. Dia misaotra anao satria tsapanay tokoa ny fitiavanao izay mamelonanay amin'ny lafiny rehetra. Mifono aminao zahay mamindra fo ka mamela ny elokainy amin'ny fahotana rehetra vitanay teo anatrehanao. Omeo finoana mandrakariva izahay ny amin'ny famelan-keloka tononao sy ambaranao aminay mba ho amin'ny mpifaliana tokoa ny atrehanay ny fiainana mba hanana tokotokoa izahay fasanakao no miainy eto amin'izao tontolo izao ary efa nomenao anay ny famonjena ka dia fiainam-pamonjena ny fiainanay. Dia taio ary ny asa rehetra izay atao amin'ity andro anio ity ary taio koa ny fiainanay atratranganay. Ny tanjona izay kindrenao aminay dia ny fampanjariana ny teninao ho nofo eo amin'ny fiainanay andavanandro. Amin'ny anaranao jesosy kristy tompo no hanaovanay izao vavaka izao, amen. Ny tenin'andriamanitra izay anjarantsika anio a dia izay voasoratra ato amin'ny koritianina voalohany, koritianina voalohany a toko voalohany manomboka amin'ny andininy fahefatra ka hatramin'ny andininy fahavalo. Koritianina voalohany toko voalohany ny andininy fahefatra ka hatramin'ny andininy fahavalo. Rehefa hita izany dia vakitsika amin'ny anaran'i jesosy kristy tompo. Misaotra an'andriamanitro mandrakariva ny aminareo aho noho ny fahasoavan'andriamanitra izay nomena anareo ao amin'ny kristy jesosy dia ny hampanankarena anareo ao aminy amin'ny zavatra rehetra na ny teny rehetra na ny fahalalana rehetra araka ny niorena ny filazana any kristy teo aminareo ka dia dilatsaka amin'ny fanomezam-pahasoavana rehetra ianareo miandry ny fisehoan'ny jesosy kristy tompontsika izay hampiorina anareo koa hatramin'ny farany ka dia tsy hanatsiny ianareo amin'ny andron'ny jesosy kristy tompontsika, amen. Ray masinao manamasinanay amin'ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana, amen. Ry mpiaino malala, ho aminareo ny fahasoavana avy amin'ny manitra raintsika sy jesosy kristy tompo, amen. Ny lohahevitra izay banjinintsika ka hiainantsika amin'ity andro anio ity ry havana dia ny hoe ao amin'ny jesosy kristy ny haren'ny fiainana mandrakizay, ao amin'ny jesosy kristy ny haren'ny fiainana mandrakizay. Raha madinika ny toeran'ny boky atao amin'ny kanonina isika mahakasika ny bokyny koritianina voalohany a dia misy zavatra izay tokony ho fantatsika ary ampianarina antsika ihany koa mba tsy ho zavatra maivamaivana no handiniantsika ny tenin'andriamanitra fa ho tena vetiny tokoa amin'izay atakarantsika azy araka ny tolokevitra homen'ny fanahy masina. Amin'ny akapobeny a dia anakiroa ato amin'ny testamenta vaovao a ny atao hoe epistily a ho an'ny koritianina arak'izay ananantsika sy misy hompelatanantsika izany. Kanefa amin'ny akapobeny ara-tantara dia efatra no nalefan'ny paoly ho an'ny fiangonana tao Korinto saingy very a ny anakiroa, efatra no nalefan'ny paoly apôstôly ho an'ny fiangonana tao Korinto saingy very ny anakiroa amin'ny reny taratasy nalefany reny. Ny anankiray moa dia talohan'nyity izay ataontsika hoe epistily voalohany ho an'ny koritianina ity arak'izay voalaza atao amin'ny koritianina voalohany a toko fahadimy ka ny andininy fahasivy.
Ni anakiray kosa dia tao anelanelany izay ataontsika hoe epistily voalohany sy ny epistily faharoa ho an'ny Koritianina. Araka ny voalaza ato amin'ny Koritianina faharoa toko faharoa ka ny andininy fahaefatra. Raha tsy jery sy andinika amin'ny atsipiriny afa-tsireo isika. Arak'izany dia ity izay ataontsika hoe epistily voalohany ho an'ny Koritianina itya dia faharoa. Ary ilay ataontsika hoe epistily faharoa ho an'ny Koritianina kosa dia ngambangamba efa fahaefatra sady farany. Izay amin'ny akapena izay tokony ho fantatsika mandrakariva rehefa mandinika ny toeran'ny boky atao amin'ny kanona isika. Ny fiangonana tonkorito dia ny zavatra anakiroa tokony fantatsika dia aloha ny fiorenana. Dia mazava ary tsy misy fiambambana fa Paoly Apostoly no nanorina ny fiangonana tao Korinto. Ny fanambarana voasoratry Lioka atao amin'ny asan'ny apostoly toko fasivy ambin'ny folo. Ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahavalo no mitantara ny niorena ny fiangonana voalohany tao Korinto. Ary tamin'ny taona raika amin'ny dimapolo zany da tiorina ny Jesosy Kristy tompo mazava ho azy. Ka hita tamin'izany fa nitory ny filazantsara tao amin'ny sinagoga Paoly rehefa tena mandinika ny fipetraky ny tantara isika araka ny asan'ny apostoly toko fahatelo ambin'ny folo. Dia ny hitantsika tamin'izay dia nanohitra azy mafy dia mafy ny Jiosy. Ary efa nanohitra azy ny Jiosy dia nitodika tamin'ireo jentilisa zany hoe hafa firenena i Paoly apostoly. Kanjo dia nitohy na hery vaika ihany ny fanoeran'ny Jiosy no ny niova sy ny fahitany fa niova ho kristianina krispo mpanapaka ny sinagoga tamin'izay fotoan'izay mba amin'ny ankohonany sy ny fianakaviany manontolo. Rehefa mandinika tsara isika dia naharitra heritaona sy tapany tokoa Paoly vo niala tao Korinto tamin'izay fotoan'izay. Ny toetry ny fiangonana tao Korinto dia mifanaraka tsara ny voalazan'ny boky ny asan'ny apostoly sy ny epistily voalohany ho an'ny Koritianina. Avy amin'ny jentilisa ny akamaroan'ny mpiangona na ny mpivavaka tao an'ny fiangonana tao Korinto sady sarambaben'olona ireo olona mambra ny fiangonana tao Korinto ireo fa tsy dia nanana andraikitra firy tahaka izay fahita tany amin'ny fiangonana hafa. Ka dia akavitsiana ny avy amin'ny Jiosy fa dia ny avy amin'ny jentilisa mpino avy amin'ny jentilisa no betsaka tamin'ireo mambra tao amin'ny fiangonana tao Korinto. Dia azosika ampitahaina moa izany ny voalazan'ny Koritianina voalohany toko faharoa ambin'ny folo ny andininy faharoa sy ny toko fo fahafito ka ny andininy fahavalo ambin'ny folo. Ny zavatra manaraka ihany koa dia tokony fantatsika ny zavatra misy teo amin'ny fiainan'ny fiangonana tany Korinto ka isan'izay nahatonga izao fanoroatan'ny Paoly apostoly izao antsara tenin'Andriamanitra antsika izao. Fa nisy tao ny fitokotokoana ny tsitokotoko tao amin'ny fiangonana ny akamaroan'ny olona. Ka araka ny Koritianina voalohany toko voalohany andinin'ny faharoa ambin'ny folo eteto moa dia nisy antoko efatra izay samy nilaza azy avy ho an'ny reto tokony olona reto. Ao izay nilaza fa hoe izahay an'ny Paoly na izahay amin'ny Apolosy na izahay an'ny Kefasy. Dia nisy aza atokony olona ihany koa ny teny hoe izahay kosa dia an'ny Kristy. Ireo izay nilazany tena na nanao azy ho an'ny Paoly apostoly dia tokony ho ireo izay Paoly no nahatonga azy ho kristianina tamin'ny taona faraiky amin'ny dimapolo, mazava ho azy moa izany. Ary ireo izay nilazany tenany fa
watukuni Apolosi ndai dia nalaza tamni falalana ni surata masina sini faizana mturteni haraka niyasa ni postoli tukufafala binfulu andini faifata mbropulu katamni andini faafalo mbropulu tamsaidi ya tunga to Korintu isi i Apolosa ni haraka niyasa ni postoli tukufasive mbifulu andini voluan ka ireo izay nanao azy ho an'ny Apolosy ireo dia tsy afa fa ireo izay tokon'olona ho olona manan-tsaina izany hoe manam-pahalalana izay nikendren'ny apostoly indrindra ny fanazavany momba ny fahasamihafan'ny fahendren'olombelona sy ny fahendren'Andriamanitra io ny atefan'ny fanambaran'ny Paoly apostoly araka ny Koritiana voalohany toko voalohany ny andininy fahatelo dia nanazava sy nanitsy ny amin'izany fironana nataon'ny olona ho nanaraka ny Apolosy izany a Paoly apostoly ireo izay manao ny tenany ho any Kefasy kosa indray a dia tokony ho ireo jiosy kristianina avy tany Palestina ka nataony Kefasy batisa tany tamin'izay fotoan'izay na dia azo heverina koa fa nandalo tany Korinto a Kefasy satria olona nalaza tamin'ny fitorianteny any koa ity Kefasy ity ary farany moa ny atokon'olona faevatra dia ireo izay nanao azy nanakilasiny tenany mihitsy ny ho izahay any Kristy dia tsy afa fa ireo izay heverina ho kristianina tena ny tompoteny fantatra ka ny ambo hohany tena nanana Kristy izany hoe tena ny ambo fa hoe izahay dia tena fifoazana tokoa tamin'izany fotoana izany raha hitodika ny amin'izao tenin'Andriamanitra izao ary isika dia eto amin'n'ity toko voalohany ity ka ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahasivy moa dia manolotra ny fiarabana sy fisaorana i Paoly apostoly hito amin'ny andininy voalohany fa Paoly apostoly dia mampahafantatra ny tenany aloha ho apostolin'i Jesosy Kristy noho ny sitrapon'Andriamanitra ary tsy eto amin'ny koritianina ihany no anaovan'izany fa mampafantatra n'izany koa izy tamin'ny kristianina tany Roma araka ny romanina toko voalohany ny andininy voalohany sy ny zarao tany kristianina na fiangona tany Galatia araka ny Galatianina toko voalohany ny andininy voalohany sy ny Efesianina ho an'ny kristianina tany Efesosy izany toko voalohany ny andininy voalohany dia manambarany izany mandrakariva Paoly apostoly ary tena tsy miambatra mihitsiny na misalasala mihitsy fa tena apostoly mihitsy araka ny sitrapon'Andriamanitra i Paoly apostoly iray amin'ireo mpiara-miasa tamin'ny Paoly i Sostena izay voalaza amin'ny asan'ny apostoly ihany koa moa izany tsy nanoratra mihitsy tamin'n'ity epistily itya Sostena kanefa azo antoka fa ny fanakalo hevitra tamin'ny Paoly apostoly ny amin'izay nosoratana tao izy ary azo heverina fa nanome torohevitra amin'ny Paoly apostoly ihany koa ny amin'izay tokony hosoratana ity Sostena ity ka raha vao tonga tao Korinto voalohany Paoly apostoly dia i Sostena no mpanapaka ny sinagoga tao tonga kristianina izy taorin' izay araka ny asan'ny apostoly toko fahavalo ambin'ny folo andinin'ny fahavitra ambin'ny folo voalazantsika teo ka eo amin'ny andinin'ny faharoa dia manambara Paoly apostoly hoe ho an'ny fiangonan'Andriamanitra tao Korinto no nanoratan'ny Paoly apostoly fa inona moa ny fiangonana ny fiangonana dia ny olona izay tsy afa fa isika izay no amasinina ao amin'ny Jesosy Kristy izany no antony hiantsona ny kristianina hoe masina ato amin'ny testameta vaovao
Iza no amasinna ao amin'ny Kristy. Izay rehetra miantso ny anaran'ny Tompony, izay rehetra miantso ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika, dia efa no amasinna izy araka ny fampianaran'ny Paoly Apostoly ato amin'ny Romanina toko fahafolo ny andiny faharoa ambin'ny folo sy fahatelo ambin'ny folo. Ireo no miantso amin'ny fo, fa tsy eo imolotra fotsiny ihany, tsy miantso amin'ny teny fotsiny ihany, fa amin'ny finoana ihany koa, dia ny finoana any Jesosy Kristy tompo izany. Maro ny olona riavana no manao hoe tompo, tompo amin'ny olony fotsiny ihany, fa ny eo am-pony kosa dia tsy mety miova sady tsy misy fahamasinana. Io moa dia araka izay efa nolasain'i Jesosy ataon'ny Matio toko fahafito andiny faraika amby roapolo hoe tsy izay rehetra manao amiko hoe tompoko, tompoko no hiditra amin'ny fanjaka ny lanitra, fa izay manao ny sitraponina raiko izay any an-danitra. Rehefa miantso ny anaran'ny Kristy amin'ny finoana marina ry isika, dia miditra eo amin'ny fiainantsika tokoa Jesosy Kristy amin'ny endrikiny fanay masina, na amin'ny alalan'ny fanay masina, ary lasa masina na noamasinina amin'ny alalan'ny hery ny fanay masina ny fiainantsika. Dia manjary masina isika, mazava ho azy moa izany araka ny herin'ny asa izay ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainan'ny mino azy, fa manova ny fovato ho tonga fonofo Andriamanitra, ary izany dia asa izay ataon'ny fanay masina. Ny masina dia ireo izay efa no amasinina taon'i Kristy, izany hoe efa no amarinin'Andriamanitra ireo izay efa voadio ny fahotany ary efa nandray ny famelan-keloka. Misaotra an'Andriamanitra mandrakariva Paoly Apostoly eto noho ny amin'ireo rahalahy kristianina namany. Io moa dia ambaran'ny Paoly Apostoly tamin'ny Romanina toko voalohany andinin'ny fahavalo iny koa sy ny Efesianina toko voalohany andinin'ny fahadimy ambin'ny folo sy fahenina ambin'ny folo, ary ny Kolosianina toko voalohany andinin'ny fahatelo sy fahefatra. Feno fisaorana ny fonony Paoly Apostoly noho ny fahasoavana izay nomen'Andriamanitra amin'ireo koritianina kristianina izay fiangonana naorony Paoly Apostoly. Inona no afatra tiany tenin'Andriamanitra ampitaina amintsika amin'izany? Mitarika antsika izy, ndeha koa isika tsy hitsahatra ny hisaotra an'Andriamanitra mandrakariva no noho ny amin'ny tsirairay sy noho ny fanomezana izay nomeny antsika tsirairay avy. Nanankarena tamin'ny zavatra rehetra ny koritianina, fa lafindroa izay tena nampanankarena azy, nampanankarena azy ireo izay nambaran'ny Paoly Apostoly eto, dia ny amin'ny teny sy ny amin'ny fahalalana izay nananan'izy ireo. Vitsy ny olona no manana ireo fanomezam-pahasoavana anankiroa ireo miaraka eo amin'ny fiainany, dia ny fitenenana sy ny fahalalana izany. Ny ankamaroan'ny olona mantsy dia mahay miteny fa tsy manam-pahalalana, na koa manam-pahalalana saingy tsy mahay mandahatra na maneho izany eo amin'ny fiainana na eo amin'ny teny izay atao. Ny olona izay manana ireo fanomezam-pahasoavana iroa ireo dia afaka manome fitahiana betsaka ho an'ny hafa, satria afaka mitory ny teny amin'ny hafa tokoa izy, ary izay ny antony ianarana ny taranja retorika ao amin'ny fianarana teolojia. Ary tena zava-dehibe izany fahaizana retorika izany. Manome ny antony nampanankarena ny kristianina tao Korinto Paoly Apostoly eto dia satria noho ny filazana an'ny Kristy ny orina tsara teo amin'izy ireo. Rehefa manambara ny amin'ny Kristy isika riavana
dia mampanankarena ny hafa. Tsy ny momba ny tenany no nambaran'ny Paoly apôstoly fa izay momba an' Jesosy Kristy tompo. Fa izany no antony lehibe indrindra ka nampisy fanovana teo amin'ny fiainan'ny Paoly apôstoly, ary dia tanteraka tokoa eo amin'ny fiainana kristianina ny hoe izy tsy maintsy mitombo fa isika dia tsy maintsy miaina. Izany hoe tsy natao hanankarena ho amin'ny tenanao ianao na de efa tonga ho azy eo amin'ny tenantsika ary izany, fa mampanankarena ny hafa ihany koa. Karaka ny andininy fahafito eto noho ny fahasoavana izay nomen'Andriamanitra ny mpino tao Korinto araka ny andininy vaivatra, dia tsy latsaka tany fanomezam-pahasoavana rehetra izy ireo, izany hoe ny kristianina tao Korinto. Ny fanomezam-pahasoavana izay nomeny ny fanahy masina manokana no tsindrinny Paoly apôstôly eto, ary tinny Paoly apôstôly ho resahina betsaka ho amin'ireo fiangonana tany Korinto, ka nosoratany any amin'ireo epistily hafa ihany koa ny amin'izany araka ny Romanina toko faharoambin'ny folo andinin'ny fahaenina ka hatramin'ny andinin'ny fahavalo. Fa ny tena fanomezam-pahasoavana lehibe indrindra ry havana dia ambaran'ny Paoly apôstôly fa Jesosy Kristy sy ny fanahy masina ary ny famonjenantsika mandrakizay. Izany no mampanankarena ny fiangonana sy mampanankarena ny mino tsirairay avy, dia ny fahalalahana sy ny fananana an' Jesosy Kristy tompo eo amin'ny fiainana. Azo antsoina hoe fanomezana ara-panahy avokoa ny fitahiana rehetra izay omen'Andriamanitra antsika, dia ny fahasoavany, ny fitiavany, ny famindrampony, ny heriny, ny fanahiny, ny sy ny zavatra rehetra izay vokatr' izany fanomezam-pahasoavana izany eo ny fiainana. Na dia tsy nisy tsy nananany koritianina zany fanomezam-pahasoavana, dia mbola nangolen'ny ota maro sy ny fahalemena ihany izy ireo. Tsy nisy tsy nanana ny fanomezam-pahasoavana ara-panahy, kanefa tsy nisy tsy nanana ny koa ny ota fa fahita mandrakariva teo amin'ny fiainana tao Korinto, izany fiainana manaraka ny zotram-piainana araka ny ota izany. Dia mbola lavitra azy ireo ny fahamatorana, dia ny fahatanterahana arak'izay voalazan'i Jesosy atao amin'ny Matio toko fahadimy andinin'ny fahavalo ambin'ny folo koa moa izany. Izany no nilazany ny Paoly apôstôly mba hiandrasan'izy ireo ny fisehoan'i Jesosy Kristy tompontsika, izany hoe hibanjinan'izy ireo ny fiverenan'i Jesosy Kristy eto amin'izao tontolo izao indray, ka amin'izay fotoan'izay no hanavotana ny tenan'izy ireo araka ny Romanina toko fahavalo andinin'ny fahatelo amby roapolo, ary ny fahotany sy ny fahalemeny no hofafana mandrakizay. Dia manambara Paoly apôstôly eto amin'ny andinin'ny fahavalo farany amin'izao tenin'Andriamanitra nytsarantsika izao, fa dizao tanjona dizao ny ampiorina anareo hatramin'ny farany, ary Jesosy Kristy no hampiorina izay mino azy hatramin'ny farany. Tamin'ny nahafatesan'i Jesosy Kristy teo ambonin'ny hazo fijaliana no nanisorany helontsika sy ny tsinintsika mba tsy hanantsiny isika amin'ny andron'i Jesosy Kristy tompontsika, izany hoe amin'ny fotoana izay hiverenany Jesosy Kristy ety an-tany hitsara ny olombelona rehetra, dia miakina tanteraka amin'ny herin'i Kristy izay omeny antsika amin'ny alalan'ny fanahy masina isika no miaina eto amin'izao tontolo izao. Tsy afaka hanao izay mahafaly an'Andriamanitra isika raha amin'ny alalan'ny herin'ny tenantsika ihany, fa Kristy no miazona antsika hahery hatrany hatrany. Ny afatra lehibe ary izay asongadiny Paoly apôstôly ho antsika amin'ny alalan'izao tenin'Andriamanitra izao dia izao: tsy misy
afa-tsy ao amin'i Jesosy Kristy irery ihany ny hareny ny fiainana marak'izay. Ary izany hareny ny fiainana marak'izay izany no hampiorina antsika mandrakariva hiaina amin'ny fanomezam-pahasoavana izay omeny ny fanahy masina antsika. Ny faniriana amintsika dia ny atonga antsika hiaina sy handray ny fampianaran'i Jesosy Kristy mba ho tondro zotra eo amin'ny fiainantsika, mba ho tena etika ampiainana amin'izay maha kristianina antsika. Fa ny fananana Jesosy no harena, ary izany harena izany no apresian'ny fanahy masina izay efa ananantsika mba hahatonga antsika hampanankarena ny hafa ihany koa, satria ao amin'i Jesosy Kristy ny hareny ny fiainana mandrakizay. Dia hotahin'ny Tompo isika ka hampantsary ho nofo izany teniny Tompo izany, satria Jesosy Kristy no tena harena, ary izy no fiainana mandrakizay izay iainantsika ka ho zaraintsika amin'ny mpiarabelona, ka hahatonga antsika hampanankarena ny hafa ihany koa dia ny famonjena izay ao amin'ny Jesosy Kristy Tompo. Voninahitra ny ho an'Andriamanitra resy zanakary fanahy masina izay azy hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen. Reso ny fitahiana ho aminareo rehetra ny ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana sy fiombonana avy amin'ny fanahy masina. Amen. Ny nanolotra ny tenin'Andriamanitra androany dia ny pastera Ranefisosy Ormay.

0: Radio Feno Filazantsara 91.2 MHz.
1: Manaraka hatrany ny Radio Feno Filazantsara ianao ry mpiainoavana. Mahery valo minitra izao ny amin'ny enin'ora maraina ny atondry ny famantaranandrontsika.

fa miza toetra anareo Jehovah Andriamanitra reo, alalanina miorina amin'ny fitiavana an Jehovah Andriamanitra reo amin'ny fonareo rehetra sy ny fananareo rehetra ianareo. Manaran'i Jehovah Andriamanitra reo ka aoka izy no atahoranareo ary ny didiny no hotandremanareo ary ny feony no hoenonareo ary aoka izy no hotompoinareo sy hifikiranareo. Amen. Tenin'Andriamanitra izay voasoratra ao amin'ny bokin'i Deuteronomy 3:10-5 sy ny 5. Izany tenin'Andriamanitra no vakiana tamintsika teo izany ry mpiaino an-tsaina. Entina indray hanorenana ny fiarahantsika amin'ity maraina vaovao ny sabotsy 10/10/2023 taona 2020 ity. Ary izany ihany koa no mbola toy ny teny izay efa rentsika hatramin'ny maraina teto anivon'ny zahonjam-peo mamintsika izao. Araba antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy a, izahay amin'izao maraina izao ary faly ihany koa manonona ny fiadanana ho aminao sy ny ankohonanao. Ny namanao voahirana Randriamiarisoa no tafiaraka aminao eto indray a. Efa nanomboka tamin'ny 5 maraina tamin'ny fisokafan'ny onjam-peo moa no niaraka teto isika ary tsy farana ny fiarahana raha tsy amin'ny 8 maraina tahaka ny mahazatra antsika rehefa sabotsy toy izao. Isaorantsika ny tompo mampiray antsika hatrany amin'ny alalan'ny zahonjam-peo mamintsika izao ary manasana ontsy hisaraka aminay satria maro ny zava-tsoa izay ho atolotry ny tompo antsika indray a mandritra nyity tontolon'andro ny sabotsy ity. Isaorantsika izy ny amin'ny teniny izay efa rentsika tao anatin'ny fandarana Kristy notorianay ny arahana tamin'ny ray aman-dreny pastora Germain a ny Korintianina 1:4-5 io no tenin'Andriamanitra ho vatsin'ny fanahyntsika indray a nomeny tompo vao maraina ho aisoanao entina mamakivaky amin'izao faraparan'ny herinandro izao indray. Inona fa voaraintsika ny afatra tao anatin'izany tenin'Andriamanitra izany. Nanaraka izay moa ny hira niarahana tamin'ny hery zareo antsan'ny Kristy tao anatin'ilay hira hoe Jesosy no arena ary ny farany teo iny dia niarahantsika tamin'ry zareo Chorale Asami avy ao amin'ny fiangonana anglikanina hira iray izay nampitondrana ny lohateny hoe arena ve. Efa tsy mety ho ny tenin'Andriamanitra raha tsy mivavaka mandrakariva isika ka tsy reraka koa eto am-piandohana dia manasanao hiaraka hivavaka isika. Misaotra anao izay ry Andriamanitra, rainay tsara indrindra any an-danitro. Rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ianao dia ianao ilay Andriamanitra tokana izay ivavahanay. Ianao ilay Andriamanitra mpamindra fo, mpiantra anay. Misaotra anao izay ny amin'ny nitantananao ny fiainanay tsirairay avy hatramin'izay ka hatramin'izao ka mbola velolatra mpamonjena izahay mahatratra izao andro vaovao izay mbola tsy nidiavina izao dia ity sabotsy 10/10/2023 ity. Misaotra ny amin'ny nitantananao ny fiainanay tsirairay avy hatramin'izay ka hatramin'izao. Misaotra ny amin'ny zavatra rehetra izay efa nataonao tamin'ny fiainanay, na fifaliana na fahoriana na sarotra na mora, ninninona zavatra nihatra tamin'ny fiainanay dia isaorana anao avokoa ireny rehetra ireny Andriamanitra satria fantatra efa ianao ilay tsy ny ovao maly sy nio ary mandrakizay fa Andriamanitra fitiavana. Mamindra fo aminay mamelany elokainy amin'ny tsy fantanterahanay ianao ary akinina sy apetraka ifeno ampelatananao indray ity tontolon'andro ny sabotsy izay ho atrehanay ity. Izay rehetra ho ataonay, izay rehetra ho alianay dia ianao anie no omba sy hitahianay sy ny ankohonanay rehetra. Ianao Jesosy noka hiaro anay amin'ny ratsy rehetra ary andrakotra anay amin'ny rano soa izay efa nalatsaka ao teo Kalvary. Mangataka heritanjaka fahasalamana avy aminao izay hiatrehana ny adidy sy ny andraikitra maro samihafa izay hosahaninay eo amin'ny sehatra rehetra izay misy anay indrindra fa ny amin'ny fanomponanao. Dia ny fanainao masina ihany koa anie no hitaridalana anay ho amin'ny marina rehetra. Ampianatra anay anao ny sitraponao ary indrindra hitahiranay amin'ny finonanao Jesosy Kristy Tompo. Ka na dia eo aza ny zavatsarotra izay lalovanay eto amin'ity tany fandalovana ity, na dia eo aza ny fankampanay sy ny fizahantoetra mamay izay atrehanay mpanomponao, atrehan'ny kristianina rehetra, dia tsy anay tsy atahotra izay fa manana anao Jesosy Kristy Tompo, ilay tompo sy mpamonjy ny fiainanay. Dia matoky manana anao izay fa tsy andao nafo ianay ianao fa hiaraka aminay hatrany ary ombanay araka ny toky izay efa nomenao.
dia misaotra ny amin'ny fiahinao ny fiainanay na amin'ny aratena na amin'ny ara-panahy. Ny namanay, ny havanay, ny mpiara-manompo aminay, izay ao anatin'ny tsy fahasalamana amin'izao fotoana izao na izanaiza toerana misy an'izy ireny Jesosy, dia anao aneno anendry ny loharanona aretiny ka anasitrana azy ireny ary amela ny elony. Mangataka ihany koa izay ny amin'ny ireo namanay izay ao anatin'ny fakiviana, adi-tsaina sy ny fahavereza-kevitra maro samihafa, dia horenao anatin'izy ireny ny fanantenana Jesosy fa izay rehetra miaraka aminao dia tsy maintsy mandresy amin'izao fiainana izao. Ny namana izay zoim-pahoriana ianao no ampionina. Dia akinina izay mipetraka feno ampelatananao ary ny fiainana manontolo ary indrindra ampio ihany koa izay mba ajoro ijoro vavolombelonao Jesosy Tompo na amin'ny teny na amin'ny asa eo amin'ny sehatra rehetra izay misy anay. Apetraka aminao fotoana izay iarahanay sy ny mpiaino eto mba ho voninahitry ny anaranao rery ihany amin'ny anaranao mavony Jesosy nanaovana ny vavaka. Amena.

Irairaina laina tao amin'ny firana FFPM izay norenesika teo izay ho solom-pifandraisan-tanantsika ry havana amin'izao maraina izao an sady hanaovana kopa-tananao antsika mpiaino rehetra izay manaraka tsy tapaka izao onjam-peo mamintsika izao. Irana laina tao amin'ny firana FFPM larana fa efatra amby sivifolo amby zato andriana anary eo endreny voninahitra ao. Tema izay norenesika teo izay ho solom-pifandraisan-tanantsika ry havana amin'izao maraina izao an sady hanaovana kopa-tananao antsika mpiaino rehetra izay manaraka tsy tapaka izao onjam-peo mamintsika izao. Irana laina tao amin'ny firana FFPM larana fa

toy izao ny fiainantsika, mbola velona trapamonjena isika afaka misitraka izany fahatsaran'Andriamanitra rehetra izany. Izy no ambonin'ny zavatra rehetra, Andriamanitra no maharitra mandrakizay, izy no Andriamanitra tsy miova ary tanteraka sy masina, ary izy ilay tsara, izy ilay Andriamanitra fitiavana, be famindram-po ary Andriamanitra mahatoky sy marina. Eo amin'ny fiainantsika isan'andro isan'andro ka rarindray isaotra sy anome voninahitra azy isika amin'ny zavatra rehetra. Andriamanitra ny voninahitra, ry Zarasolo ndray be.

0: Ya, hisaurantsika ny tarika rizara sol ndrepeny tondratamintsika an'izany hira mafinaritra izany a. Andriamanitra ny voninahitra no lohatenin'izay a, ary entintsika indray manome voninahitra an'Andriamanitra amin'ny izao maraina vaovao nomeny antsika izao, tombonandro pahavelomana, sarobidy amintsika loatra izany mbola fahavelomantsika izany a, izay Andriamanitra tompony aina, tompony tany sy ny lanitra sy izay rehetra eo aminy a, izy ny mbola manome manana fahefana rehetra, amelona aisy anao ka mbola afaka midera sy manome voninahitra azy isika amin'ity maraina ity. Tsy misy hery hafa ary tsy misy anarana hafa tokoa ety ambany masoandro, azahoantsika famonjena afa-tsy ny anaran'i Jesosy Kristy rery anka izany no anentanana antsika rehetra isan'andro isan'andro, mantena hiankina tanteraka amin'Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina isika. Tsy hiankina amin'ny herin'ny tenantsika na izay mety ho fahaizana mampahalalantsika, eny, tsy hiankina amin'ny vola sy ny arena ihany koa, fa hiankina amin'Andriamanitra irery ihany, dia izy ilay mpamonjy atsika hatramin'izay ka ho mandrakizay. Aoka izy no omentsika voninahitra, satria efa teny ny any amin'ny bokyny Samoela voalohany toko faharoa ny andininy fahatelopolo tapany farany any, amin'ny anaran'i Jesosy hoe: fa izay manome voninahitra ahy no omeko voninahitra, ary izay manamavo ahy no ho afa-baraka. Amen. Samoela voalohany toko faharoa ny andininy fahatelopolo tapany farany no misy an'izany tenin'Andriamanitra izany, dia atolotra ho antsika rehetra izany mba isaintsainantsika mandrakariva ny amin'ny fiainantsika sisa rehetra, fa Andriamanitra tokoa ilay mendrika omem-boninahitra amin'ny zavatra rehetra. Izy ilay Andriamanitra fitiavana, fa na dia mpanota aza Jesosy ianao dia mbola tian'i Jesosy hatrany a, dia Jesosy Kristy ilay sakaizan'ny mpanota.
1: RFF Radio.

0: Ira nalaina tao firana FFPM izay norenesika teo izay a ira laharana fa 6:17 sy 5:00 ry sakaizany mpanota. Mahery 2:30 minitra ny amin'ny nora maraina andeha anaraka ny Baiboly raisoka avaky ho anjarantsika anio indray ary isika dia ny Timoty 1:5-15 no horenesintsika indray izany amin'ny ity maraina ity. Ao anatin'ny 4:20 no anarantsika n'izany vakiteny ny soratra masina izany a Timoty 1:5-15 menofinahitra tompoko.
1: Ny Baiboly
2: Raiso kavakio.
0: Ovakitsika ny tenin'Andriamanitra arak'izay voasoratra amin'ny epistily voalohany ho an'ny Timoty. Timoty 1:5-15. Toy izao ny vakin'ny teny amin'ny anaran'i Jesosy.
3: Ny amin'ny fitondrana ny loha olona sy ny vehivavy mpitondra tena mbamin'ny sasany koa ary anatra ho amin'ny mpanompon'olona.
0: Aza mamely mafy loatra ny antim-panahy fa anaro toy ny iray izy, ny tanora fanahy toy ny rahalahy, ny vehivavy antim-panahy toy ny reny, ny tanora fanahy toy ny anabavy amin'ny fahadiovana rehetra. Omeo voninahitra ny mpitondra tena izay efa mpitondra tena tokoa, fa raha misy mpitondra tena manana zanaka na zafy, aoka ireo hianatra aloha haneho izay toe-panahy araka an'Andriamanitra amin'ny ao an-tranony ka hamalosoa ny Ray ny aman-dreniny. Fa izany no ankasitrahana eo anatrehan'Andriamanitra. Fa izay efa mpitondra tena tokoa ka irery tena dia efa manantena an'Andriamanitra ka maharitra amin'ny fangatahana sy ny fivavahana andro aman'alina. Fa izay vehivavy manara-po amin'ny fahafinaretana dia maty fahavelony. Ary izany zavatra izany no andidio mba tsy hananan-tsiny. Fa raha misy tsy mamelona ny azy, indrindra fa ny ankohonany, dia efa nandany finoana izy ka ratsy noho ny tsy mino aza. Aza soratana ho isan'ny mpitondra tena izay latsaka noho ny 50 taona, sady efa nanambady indray mandeha ihany, ary tsara laza amin'ny asa tsara, raha namelon-jaza izy, raha nampiatrany vahiny, raha nanasa ny tongotry ny olona masina, raha namonjy ny nozohim-pahoriana, raha nazotona naraka ny asa tsara rehetra. Fa mandava ny mpitondra tena tanora, fa raha tsy maharitra ny fifehezan'i Kristy izy dia tahanambady ka hahazo fahamelohana satria nandany finoany voalohany izy. Sady mianatra ho malaina koa izy ka mandehandeha mitetitrano ary tsy malaina ihany fa mpilazalaza sy mpandehandeha miraharahany an'olona ka manao teny tsy mety. Koa tiako ny mpitondra tena tanora fanahy anambady sy hanana zanaka sy hanapaka ny tranony ka tsy hanome vava ny fahavalo itena ratsy. Fa ny sasany efa nivily sahady nanaraka ny satana. Raha misy vehivavy mino manana mpitondra tena, aoka izy hamelona azy, ary aza vela hahavaky tratra ny fiangonana mba hamelomana izay efa mpitondra tena tokoa. Aoka ny loha olona izay mitondra tsara atao tokony hahazo fanajana roa eny, indrindra fa izay mikely aina amin'ny teny sy ny fampianarana. Fa hoy ny soratra masina, aza manakombona ny vavan'ny omby mively vary ianao, ary koa ny mpiasa miendrika hazo ny karamany. Aza mandray teny hampangana loha olona raha tsy misy vavolombelona roa na telo. Izay manota dia naro eo anatrehan'ny olona rehetra mba hatahotra koa ny sasany. Mananatra anao mafy aho eo anatrehan'Andriamanitra sy Kristy Jesosy ary ny anjely voafidy mba hotandremanao izany zavatra izany. Tsy manao olotiana na manao na inona na inona amin'ny fiangarana. Aza malaky mametra tanana amin'olona na iza na iza, ary aza miombona ho tamin'ny sasany. Tehirizo madio ny tenanao. Aza misotro rano intsony fa misotro divay kely noho ny vavafonao sy ny fahosahosanao matetika. Ny fahotan'ny olona sasany miariary ka mialoha ho amin'ny fitsarana, fa ny an'ny sasany kosa manaraka taoriana. Ary miariary toy izany koa ny asa tsara, ary izay tsy toy izany dia tsy ho azo afenina. Amen.
1: baiboly.
2: Raiso
4: raiso
2: raiso kavakio.

0: Almanaca.
1: Almanac?
0: Fandarana, alalanao ireo daty malaza.
1: Ireo tantara lehibe.
0: Daty tsy adinoina.
1: Ireo olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
0: Fandarana arahinao isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy isaky ny amin'ny ora toy izao.
1: Mpiara-miasa.
0: Fohibe loterana momba ny fifandraisana.
1: Arsivan'ny fiangonana loterana malagasy.
0: Lovasoa.

0: Anio folo oktobra, rekamsi folo sy vanjatsarivo, nahaterahany madama Ovidia Larsenvik. Izy dia nianatra tao amin'ny sekoly fitsaboana momba ny kommuna ny Oslo. Nianatra tao amin'ny kolejy misionera vehivavy ihany koa ny taona 1978. Tamin'ny taona 1978 izy no tonga teto Madagasikara ary niasa tao amin'ny hôpitaly Andranomadio Antsirabe. Nanambady any Topklai Martinus Vick izy ny taona 2028 ary lasa niaradia sy niara-niasa tamin'ny vadiny tany bara ny tenany. 2018 nahaterahany Ngahy Rakotomanga katekista tao Mananjara Ambohimasina. Mpanao raharaham-piangonana izy sady iraky ny sinoda voalohany tany Manambontro. Izy no nanolorany madama Bakefonina sy pastora Rajoelina ny raharaham-piangonana handimby ny rainy rehefa maty izy. Niasa 23 taona tao tany Mboaloboky ny Tompo izy. Katekista nandritra ny fotoana maro tao Mananjara izy. Nitondra ny raharahan'ny evanjelista ary nampianatra ny 20 lahy tao Ambohimasina. 5/18. Voatery niditra ho ambany fiarovana frantsay i Madagasikara na ilay antsoina hoe protectorat. 5/18. Namoahan'ny Tompo olona maro tao amin'ny faritra bara na koa hoe fotoana nisehoan'ny fifohazana tao amin'ny faritra bara iny. 7/17. Nivory tao Morondava ny sinoda jeneraly faharoa. Tamin'izany no nizarana ho roa ny sinoda regionaly andrefana. Ny tapany avaratra dia natao hoe sinoda regionaly andrefana avaratry mangoky. Pastora Ramaha Gabriela no voafidy ho filoha ary Morondava no renivohitra. Ny tapany atsimo kosa natao hoe sinoda regionaly andrefana atsimo ny mangoky. Pastora Arson Joelson izay voafidy ho filohan'ny sinoda regionaly andrefana tamin'ny 2018 no mbola nanohy ny mahafiloha azy ary Toliara no fohibeny sinoda.
1: Almanaka,
2: almanaka.
1: Fandarana, alalanao ireo daty malaza,
2: ireo tantara lehibe,
1: daty tsy adinoina,
2: ireo olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
1: Fandarana arahinao isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy isaky ny amin'ny ora toy izao.
2: Mpiara-miasa,
1: foibe loterana momba ny fifandraisana,
2: arsiva ny fiangonana loterana malagasy,
1: lovasoa.

0: Isaorana trany ianao mpiainy izay mbola miaraka aminay amin'izao maraina izao. Mahery enina ambin'ny efapolo minitra izao ny amin'ny enin'ora maraina ny atondry ny famantaranandrontsika izay ny baiboly raisoka avaky io anjarantsika tamin'n'ity maraina ity. Nanaraka azy moa ny hira izay niarahana tamin'izareo fifoazana zafindraon'ny FGKM tao anatin'ilay hira hoe misikina re. Natolotra manokana ho an'ny mpanompon'Andriamanitra izay mangataka izany hira izany manokana amin'ity maraina ity noho ny amin'ny asa tsy maintsy andehanana dia ny amin'ny tafika masina moa izany dia mirarosoa ho azy isika any lavitra any andeha lavitra dia mivavaka ho azy ihany koa efa be amin'ny asa fitoriana ny filazantsara. Isaorana ihany koa indray mandreny pastora Ivre Zafferson talehan'ny foibe loterana momba ny fifandraisana nitondra tamintsika ny alimanaka anjarantsika tamin'ity sabotsy folo aogositra folo oktobra enina amby roapolo sy roa arivo ity, ary dia inoana fanotombo fahalalana indray isika tao anatiny izany alimanaka izany. Dia tsy ho adinoinay mandrakariva ny manao kopa-tanana ho anareo rehetra izay manana tsingeritaona naterahana amin'ity asabotsy anio ity, dia ny fahasoavan'Andriamanitra ny rotsaka mandrakariva aminareo. Mitoy ny fiarahana amin'izao maraina mahafinaritra nomeny tompo antsika izao, mirariny soa mirariny tsara ho antsika rehetra ary mirary fahazotoana sy fahavitrihana ho anao eo ampikarakarana ny adidy aman'andraikitra maro samihafa indray izay tsy maintsy hosahanina amin'izao faraparan'ny herinandro izao, dia mampahery ny tsirairay avy izahay. Ny tompo moa no tena mampahery fa izahay eto dia fitaovana fotsiny ihany. Mirary soa manokana ho andreo zanaky ny fifoazana rehetra izay mbola mankalaza ny jobily fa efapolo taona ny sampana fifilina nasionaly eo anivon'ny FLM moa mazava ho azy. Tanterahina eto amin'ny tanàna Antsirabe izany fankalazana izany ny fito hatramin'ny iraika ambin'ny folo oktobra enina amby roapolo sy roa arivo. Efa maro ny tenin'Andriamanitra voarahintsika tao anatin'izay, na ny hatramin'ny fiatombohany moa izany ary tsy hifarana izany raha tsy Rabitso Alahady. Nisy ny fampitana mivantana izay afaka nalefa teto anivon'ny onjapeo, dia isaorana ny tompo avokoa izany rehetra izany. Fa ny amin'ny tian'io ity sabotsy fahafolo oktobra ity amin'izao amin'ny fitora sasany maraina izao, izany hoe mety efa maro ny miomakomanao tokantranao andeha hamonjy ny filaharambe mamakivaky ny tanàna Antsirabe ao anatin'izany fankalazana ny jobily fa efapolo taona ny nasapa-pikambanana ny fifilina nasionaly izany. Dia ny amin'ny tian'io ity moa amin'ny sivy ora ny fotoana eny amin'ny sehatra maintso ny spam andraisana ny fampianarana zay entindray mandreny pastora docteur Rafal Manana Jean du Dieu mpampianatra avy any amin'ny Salta ao anatin'ilay loha hevitra hoe ny fifoazana araka ny romanina toko fahatelo ambin'ny folo ny andininy faraika ambin'ny folo. Amin'ny sivy ora maraina izany no anarahantsika izany fampianarana izany eny amin'ny sehatra maintso spam. Fa ny amin'ny fitora sasany izao dia izy ny filaharambe mamakivaky ny tanàna, ny avy any atsimo dia miainga avy eo amin'ny FLM Mamboimena, ny avy any atsinanana miainga avy eo amin'ny FLM Ambalavatso sy ny FLM Toby Momahazo, ny avy any avaratra miainga avy eo amin'ny FLM Miaroko Feno sy FLM Mahazo Arivo, ary ny avy any andrefana kosa dia miainga eo amin'ny kolejy Loterana Mangarivotra. Samy mamonjy eny amin'ny sehatra maintso spam avokoa, dia mirariny soa mirariny tsara ho an'ny zanaka ny fifoazana rehetra, ho an'ny kristianina rehetra izay efa anatanteraka izany fijoroana vavolombelona ny kristy izany eto amin'ity tanàna antsika ity, dia izany moa no andrasan'ny tompo amintsika dia ny joro vavolombelona mandrakariva na amin'ny teny na amin'ny asa. Anaraka iran'ny ira faneva moa izany izy ity mifoaza tsara iarahana amin'ny toby lehibe efatra izay fanevan'izany toby izany mifoaza tsara, anisan'ny irainy zanaky ny fifoazana rehetra ao anatin'izao fankalazana ny fahaefapolo taona izao. Mifoaza tsara
1: FM 92 MHz.

0: Ya, izany amin'ny ny hira mifoaza tsara famparaisana ny toby efatra izy iny vao mbara tao avokoa ny toby lehibe efatra eto Madagasikara izay namoazan'Andriamanitra mpanompo hitondra ny fiainan'ny mino rehetra indrindra izarany fahatsaran'Andriamanitra hijoro vavolombelona ary dia isika izao ihany koa no anisany izay mbola irahan'ny tompo noho ny asa fanompoana an'i Jesosy Kristy ny amin'ny asa fitoriana ny filazantsara dia ny amin'ny vavolombelona no izany na amin'ny teny na amin'ny asa mifoaza tsara izay lohateniny hira iny azadonoina ihany koa ny amin'ny anio amoroambin'ny folo ora dia isy ny sakafonjoabily eny amin'ny FM Matoby Ambohimahazo mbola ao anatin'izao fankalazana ny 40 taona ny sampana fifilina izao ihany ary ny tolakandro moa eo amin'ny kianjan'ny Spam dia isy indrindrakira lehibe izay tontosan'ny koralina rehetra izay nasaina any amin'ny anio izany dia anasana antsika avokoa izany rehetra izany fa tsy ho adinoina ihany koa ny mampatsia antsika ny amin'ny fotoana rahapitso alahady filaharambe mamakivaky ny tanàna ihany koa amin'ny fitora sasany maraina ka hatramin'ny valora sasany dia amin'ny valora sasany izany eny amin'ny FLM Matoby Ambohimahazo avokoa ny zanaky ny fifoazana sy ny kristianina rehetra miatrika ny fanompom-pivavahana araka ny ritoaly ary koa andro ny tonian'ny fifilina nasionaly eo ny alitara sy ny etoriteny dia tsy iza fa ny ray aman-dreny pastora docteur Rakotozafiteny filohan'ny FLM dia misy ny fandraisana ny fanasan'ny tompo moa izany rahapitso eny amin'ny FLM Matoby Ambohimahazo dia toy izay ny fandaram-potoanany amin'ity anio ity sy ny amin'ny rahapitso famaranana ny amin'izao jobily 40 taona amin'ny fifoazana nasionaly izao ka dia miraro soa antsika rehetra mba azo aim-panahy ary indrindra hitombo amin'ny fanolorantena ho an'ny tompo azahoantsika mandova ny fiainana mandrakizay fa nefa ny fifili nasionaly mifoaza tsara ihany koa mbola lohateny ity iray ity mialohany andrenesantsika ny antso sy ny filazana
1: RFF Radio

0: Noho ny fiatrehana ny Jobily 50 taona na sapa-pikambanana ny firaisan'ny fifoazana loterana dia ilazana isika mpiaino sy mpandray anjara fa tsy misy ny fandaharana vavolombelona koa aho ny sabotsy 10 Oktobra 2024 noho izany. Misaotra tompoko hoy ny tompona andraikitry ny fandaharana. Noho ny fiatrehana ny Jobily 50 taona na sapa-pikambanana ny firaisan'ny fifoazana loterana dia ilazana isika mpiaino sy mpandray anjara fa tsy misy ny fandaharana vavolombelona koa aho ny sabotsy 10 Oktobra 2024 noho izany. Misaotra tompoko hoy ny tompona andraikitry ny fandaharana.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feony filazantsara.
0: Tonga indray ity ny Bibliothèque 4/20 Oktobra 2024 ilay andro mamintsika anohananao ny asan'ny Baiboly. Misaotra antsika amin'ny fahavitriana amin'ny fanohanana izany asa lehibe izany, koa dia manentana anao indray handrotsaka izay foinao tamin'ny namana sy ny ankohonana ny fianakaviana atery izay sitraky ny fonao ho an'ny asan'Andriamanitra. Ireto avy ny toerana ahitantsika ny urne: Hôtel de Terme, Kamafavatifotsy, RFM 92 Mahazorivo, Ambohimiandry Soa Axe Bank, Be Voninkazo, Avaratsena Sabotsy, Atsinanantsena, Vola Vita, Andrefan'ny Pharmacie Vakinakaratra, Proximad Ampatana, Tsarahasina Manoro Hotel, Smek Ambohimena, Quatre Chemin Ambalavato, Jirama Ambalavato, Tsara Fanaka Jesoa Antsena Kely, Bevokatra Rompoint, Serure Andrefan'ny Stara Tsivatriny Kamo, Stansona Vatofotsy, Andrefatsena, Devan Mapely Baiboly, Urne Mobile. Misy ihany koa ny fampisehoana an-tsehatra iarahana amin'ireo mpitory filazantsarankira hanao fiderana manoloana ny Hôtel de Terme, koa manasa azy ireo hisoratra anarana aty amin'ny Mapely Baiboly na hiantso ny laharana 0331 662 24 0349 929 32 0349 618 27. Aza dimy mandray anjara amin'ireo vokatra soratra masina izay vokarin'ny FMBN.
2: Antsy filazana eto amin'ny radio feny filazantsara.
3: On parle de BBS là. Écoute.
4: Et nous yanié. BBS. Simtsam tombo fitadiavana tanora vaovao isehatra amin'ny tontolom-banky sy fandraharana.
5: Ho anao manana baka toto série.
6: Université ma vita mikolokolo ma vita mikarakara. Anao ko tonga kona ma tsy ho verenjara. Fiainanao.
7: Ny Institut BBS na ny Bank and Business School dia manolotra lalam-piofanana araka sahaingana sy malaky ho anao te ho lasa mpiasan'ny banky e microfinance.
5: Roa taona ny faharetan'ny fianarana izay azahoanao ny diplôma ara-panjakana BTS Bac plus 2 ary manana équivalence administrative ny FOP.
4: Tombontsoa azon'ireo mpianatra.
5: Ny taranja rehetra efa vita boky.
4: Wifi sy ny labo informatika maimaimpona.
7: Misy stage efatra maimaimpona ao anatin'ireo taona.
5: Mpampianatra efa zatra ra ary matianina sy ampitraikefa.
4: Tsy misy concours fa sélection de dossier no atao.
5: Ny toerana ahitana ny BBS dia eny amin'ny meuble Kamafavatifotsy, laharam-pifandraisana 0 38 86 462 86 na ny 33 64 462 82. Fangana ary efa maro ny tafita anjaranao zao.
8: Grande rencontre des étudiants au premier école de microfinance à Madagascar. Tanora azotkisana ndraika azo ametsana
9: sady mianatra no miala voly.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feony filazantsara.
10: Aodry vakana karatra sy ny manodidina.
11: Fantatrao ve fa tonga eto amintsika ny mpiopela matay e? Ilay mpamokatra vokatra natoraly manampy marary rehetra.
10: Manasitrana aretina maro toy ny vavony, diabeta,
11: kohaka, sempotra,
10: aretina aty, goty,
11: tension, gros cœur. Eo ihany koa ny fanafody hafa izay mampaniry volo sy mamonao.
10: Dia misy ihany koa ny masika manatsotra volo, krema savony manadio tarehy simba.
11: Mbola hitanao ao ihany koa ny proteina, aide mémoire, te minceur.
10: Dia misy ihany koa ny fanafody entina manala ny toka sy ny sigara e.
11: Toerana
10: boxe 22 galerie commerciale fivarana santaire Tsarasotra e.
11: Fifandraisana 034 15 816 04,
10: 034 15 816 04. Aza misalasala ary manatona ny biopela madao. Biopela madao, vokatra natoraly azo antoka.

0: Antsy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
1: Antso sy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
2: Mankalaza an'i Jehovah any amin'ny tany antsinanana. Dia ny anaran'i Jehovah, Andriamanitra ny Israely, any amin'ny amoron-dranomasina. Isaia toko fahefatra amby roapolo, andiny ny fahadimy ambin'ny folo.
3: FM 91.2 MHz.
4: Lova sosin'ny tontolo. Fandaharana Isaia rainao eto amin'ny RFF onjapeo FM 100.6 MHz isaky ny sabotsy amin'ny 8:00 sasany maraina.
0: Fandaharana mamiko mandroso miaraka amin'ny Kristy
1: rainao eto amin'ny radio feo filazantsara isaky ny sabotsy amin'ny 6:00 maraina.
0: Vaovao samihafa,
1: fifampizarana,
0: fampafantarana,
1: dinidinika sy tafatafa miaraka amin'ny vahiny.
0: Manasantsika rehetra ary indray anjara, fiangonana, mpanakanto ara-pilazantsara,
1: olon-tsotra na fikambanana,
0: sampandraharaha,
1: sekoly, mpivarotra, misokatra ho antsika ny radio feo filazantsara.
0: Raha mila fanazavana fanampiny ianao dia afaka miantsona ny 034 31 425 38.
1: 034 31 425 38.
0: Mamiko,
1: maminao,
0: mamintsika rehetra,
1: mandroso miaraka amin'ny Kristy.

0: raika amby sivifolo tepoka roa megahertz.
1: Ny diakona mpanompo tsara sady mahatoky fandaharana izay iarahanao eto amin'ny radio feony filazantsara isaky ny asabotsy amin'ny folora sasany. Fa izay efa mahavatra tsara ny asan'ny diakona dia mahazo toerana tsara ho amin'ny tenany sy fahasahiana be amin'ny finoana izay ao amin'i Kristy Jesosy. Timoty voalohany toko fahatelo andinin'ny fahatelo ambiny. Ny diakona mpanompo tsara sady mahatoky.
2: Radio Feo filazantsara FM 91.2 MHz.

Mbola ny radio feno filazantsara trano no arahinao ry havana amin'izao amin'ny fitora mahery efatra ambin'ny folo minitra izao an dia amafisina trano ny fiarabanantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy amin'izao maraina izao ary manonona mandrakariva ny fiadanana ho aminao sy ny ankonanao. Ireny ny antso filazana izay afaka nampafantarina antsika tamin'nyity maraina ity an ary teo ihany koa ny fandaharana izay ho mbola ho arahintsika ihany koa amin'izao tapakandro maraina izao any amin'ny ariva moa dia mbola ho avy eo ihany namanatiana anazava amintsika sy ilazany amin'ny toy ny izany fandaharam-potoana izany. Ny raha farany izay norenesintsika teo dia nirahana tamin'ny tarika Ventsokira avy eo amin'ny rahavavy katôlika ao. Ry Tompo Andriamanitra Andrianana ary no lohatenin'izany iray izany ary inona fa nitondra fifaliana ho antsika indray ny nandre izany indrindra ny amin'ny fametrahana ny amin'ny asantsika na amin'ny asa fivelomana na amin'ny asa fitoriana ny filazantsara dia tsara ny mametraka izany mandrakariva eo ampelatanan'ny Tompo ary ny fanantenantsika dia Jesosy no hitay ny asantsika rehetra. Dia mirary fahasotoana ho antsika trany ny Tompo anie no ombantsika ary mampahery antsika ihany koa an amin'ny ety maraina ity an fa Jesosy Kristy an dia tsy miova ho maly sain'io ary mandrakizay ary mbola tsy mitsoaka ny fanekeny fihavanany amiko sy aminao fa mbola mitoetra foana ary ny tena mahafaly azy an dia ny mandre fa ay tokoa moka mbola miasa tsy mijanona eo amin'ny fiainantsika tokoa ny Tompontsika. Eny, miasa amin'ny fotoana rehetra izy anasoa aisy anao tsy adinina ovinanao viana isika indrindra ny manohana antsika na mitoetra isika na mandeha na iza misy antsika dia eo foana Jesosy tsy mandao na mahafoy antsika. Ny olona ny mety mandao, ny olona ny mety mivadibadika ny ampandehanana eny fa Jesosy Kristy kosa no ilay tsy mahafoy fa ti aisy anao. Na dia mpanota aza isika dia tiany foana ary mananatra sy manitsy antsika izy amin'ny alalan'ny teniny an izay voizina eto anivon'izao onjapeo izao. Mitaona antsika ny tenin'Andriamanitra mba anao ny sitrapon'Andriamanitra amin'izao mbola fahavelomantsika izao satria mandalo isika ny eto ka raha mbola velonaina dia andeha angataka ny fanahy masina ampianatra antsika anao izany sitrapon'Andriamanitra izany dia ny amin'ny alalan'ny disontsika rehetra ny amin'izay natao tsy mifanaraka tamin'ny sitrapon'Andriamanitra io Jesosy dia miantso asy ianao indray ny iverina eo aminy ary milaza amintsika ihany koa hoe ampy izay ampifity fifoazana ampifitia ampy izay

Ya, isaorantsika ry zareo fifoazana ampifitia nitondra tamintsika nizany atoriteny ankira atoriteny velona zay amikisana ny fanantsika izany entiny tompo ananarana aisianao moa ary nona favoraintsika ny afatra atao anatiny zany tonikira izany ampy izay no lohateniny ny hira iny na ny fomba sy ny toetra na ny fisainana na ny finoana na ny fandeferana na ny fitiavana na ny faharetana sy izay mety ho asa tsara rehetra de ndao ry havana manomboka amin'nytianio etya hiainana avokoa izany rehetra izany mba tena ho fanaka homembonnahitra tokoa izao sy anao eo amin'ny sehatra rehetra izay ijoroantsika ary homendrika antsika ihany koa ny antsoina hoe ho zanak'andriamanitra andova fiainana mandrakizay raha hatr'izay miala ety efa akaiky ny farany ary efa akaiky ny fiavian'i Jesosy Kristy eny amin'ny raha ny lanitra koa amin'izao taonantsika izao amin'izao herintsika izao dia ndao anararoatra ny andro azanovatsoa fa ratsy izao fiainana izao. Hoy ny voambaran'ny epistily voalohany ho an'ny jaona jaona voalohany toko faharoa ny andininy fahadimy ambin'ny folo hatramin'ny andininy fahafito ambin'ny folo amin'ny anaran'i Jesosy hoe aza ty izao tontolo izao na izay zavatra eo amin'izao tontolo izao raha misy olona tia izao tontolo izao dia tsy ao anatiny ny fitiavana indray fa ny zavatra rehetra eo amin'izao tontolo izao dia ny filan'ny nofo sy ny filan'ny maso ary ny rehaka momba izao fiainana izao dia tsy avy amin'ny ray fa avy amin'izao tontolo izao ihany ary mandalo izao fiainana izao sy ny filany fa izay manao ny sitrapon'andriamanitra no maharitra mandrakizay. Amen. Jaona voalohany toko faharoa ny andininy fahadimy ambin'ny folo hatramin'ny andininy fahafito ambin'ny folo no misy an'izany tenin'andriamanitra izany. Arak'izany ry havana dia miantso aisianao ary mitaonantsika ny tenin'andriamanitra amin'nyity maraina tya mba hisarahantsika amin'izao tontolo izao ka tsy hanarahantsika ny fombany tsy hanarahantsika ny fanaony fa kosa hijoro anao ny sitrapon'andriamanitra. Mitaonantsika ny tompo mba ankahala izay mety ho faharatsiana misy eto ary anda ihany koa ny asan'ny devoly sy ny fomba maro samihafa izay mitarika antsika ho any amin'ny lalana makany amin'ny fahaverezana mazava ho azy. Fotoana mety ary izao andro anio izao ity sabotsy folo oktobra 26 roa arivo ity ao amin'andriamanitra tsy mba misy tara izany fa rehefa anio no miverina eo aminy isika dia ho raisiny indray fotoana mety ny anio a ibebahana ny amin'ny fahotana ary havanana amin'andriamanitra indray satria anio no andro fankasitrahana ary anio no andro famonjena aisy anao tsy mba manavakavaka andriamanitra fa na iza na iza olona miaina eto amin'ity tany ity dia samy tia ny ovonjena avokoa tsy tia ny isovery ny fanahyntsika na dia ray aza fa tena sarobidy amin'andriamanitra loatra ary tsy sitrany ny hitondra antsika ho amin'ny fandringanana fa ny anome antsika ilay fiainana be deaibe koa nio ary raha mandre ny feony izao sy ianao dia aoka tsy hanamafy ny fontsika mbola fitiavana no antony andrenesantsika izao antsoantso eto anivon'izao onjapeo izao ny amin'ny iverenantsika eo aminy indray satria tsy mba nafon'andriamanitra ho rendrika izao sy ianao ary mandraka kehitriny izy dia mbola mitaonantsika indray a mitantana ny tanantsika indray a tsy ho tafalatsaka any amin'ny lavaka ny fahaverezana tsy nafoina ho rendrika hoy ny tarika rojo ny avo miaraka amin'ny William.

Tsara dia tsara izay irany rana tamin'ny tarika rozy ny avy sy William izay tsy nafoina orendrika no lohateny izany raha izany, ary tsaroana eto ry havana ilay tantarany Adama sy Eva izay nandika ny didin'Andriamanitra na koa tsy nankato ny tenin'Andriamanitra ka tonga nitanjaka izy mivady. Any amin'ny bokyny Genesis toko fahatelo ny andininy voalohany hatramin'ny andininy fahaefatra amby roapolo any moa no ahitantsika an'izany tantarany Adama sy Eva izany. De rehefa mba malalaka ianao de vakio zany Genesis toko fahatelo ny andininy voalohany hatramin'ny andininy fahaefatra amby roapolo izany, fa ao no ahitantsika izany tantara izany. Fa na de teo aza izany eloka vitany izy mivady izany a, de tsy namela azy ireo hitanjaka akory Andriamanitra fa nanamboarany akanjo hoditra izy ireo ka nampy akanjony tamin'izany. De midika moa zany fa lehibe ny fitiavan'Andriamanitra antsika mpanota indrindraindrindra, ary tena tsy fohiny horendrika isika, tsy sitrak'Andriamanitra ny ahavery asianao indrindra ny fanahyntsika na inona tsy fantanterahantsika. Fa mandraka kehitriny izy de mbola miala nenina amintsika amin'ny alalan'izao onjam-peo izao amin'ny fandefasana ny teniny amina amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana, ary mandraka kehitriny ihany koa de mbola mikarakara antsika hatrany Andriamanitra amin'ny ananantsika fiainana tsara sy madio, mba homendrika aisianao ny hiditra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ninina zavatra tsy mifanaraka tamin'ny sitrapon'Andriamanitra vitantsika hatramin'izay ka hatramin'izao? De tsaro fa mbola miantso ary mitady atsika Andriamanitra anafy atsika indray ilay fitafiana vaovao anaronany ny faratsitsika sy ny tsy fahamendre atsika rehetra. Jesosy Kristy moa izy ilay fitafiana nomen'Andriamanitra atsika anaronana ny fahadisoantsika, ka aoka hitafy azy isika na amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana, hitafy toetra vaovao araka an'Andriamanitra indray. Manontany ary ny tokopira koralina taratry ny fahazavana avy eo amin'ny FLM mahazo arivo anatin'ity iray ity hoe ho aiza moa ianao?

Ya hisoratsika ry zareo taratry ny fahazavana avy amin'ny FLM mahazo rivona ny tafamana. Ny tondra tamintsika izany hira izany, ho aiza moa ianao no lohateniny ny hira iny ary inona fa nampisaintsaina antsika tokoa ny voambarany tononkira ary izay tena ho tsarovantsika amin'ny ity maraina ity dia ny hoe mora simba ny zavatry ny tany ary izay rehetra hitantsika eto dia misy fetrany avokoa, misy farany avokoa. Araka ny voambarany amin'ny filazantsara ny Matio toko fa efatra amby roapolo ny andiny fa dimy amby telopolo tapany any a dia milaza mihitsy ny tenin'Andriamanitra fa ny lanitra sy ny tany dia olevina, izany hoe ity tany izay toerantsika ity a sy izay rehetra eo aminy dia mbola ho simba sy ho rava ary olevina avokoa. Mandalo avokoa izao rehetra izao a, eny tsy aritra fa mora simba. Noho izany dia aoka tsy ny zava misy a izay mielona vetivety eto no iankinantsika na koa ametrahantsika ny fotsika, fa aoka kosa isainsaina mandrakariva ny zavatra any ambony izao sianao dia ny any amin'izay hitoeran'ny Kristy. Saino ny tenin'Andriamanitra ny zavatra any ambony fa tsy ny zavatra ety an-tany, araka ny voambara any amin'ny Kolosianina toko faharoa ny andininy fa Kolosianina toko fahatelo ny andininy faharoa any a no misy an'izay. Fotoana mety izao mbola fahavelomantsika izao ry havana, anolorana indray ny fiainantsika manontolo, ny fotsika ho anjakan'i Jesosy, ny tenantsika ho fanatitra velona masina sitrak'Andriamanitra dia fanompom-panahy mety ataontsika izany. Fotoana mety izao anaovana dingana ara-panahy indray dia ny anolorantsika ny fiainantsika ho an'ny Tompo hatramin'izao ka ho mandrakizay.

Irana lena tamin'ny firana FFPM larana fa 1970 izay norenesika teo izay atolotro anao ny tenako mazava ho azy moa fa hira manambara fanolorantena izany hira izany a ary nona fa ny iray fo ny iray saina isika manolotra ny fiainantsika manontolo an'ny tompo indray amin'izao maraina izao satria no eo akaikin'Andriamanitra ihany no mahatsara azy anao ary tsy mahefa na inona na inona isika raha misaraka amin'Andriamanitra fa mila manana firaisana amin'ny Jesosy hatrany tahaka ny sampana miray amin'ny voaloboka mahery 7:30 minitra ny amin'ny fitora maraina ny antondro ny famantaranandrontsika amin'izao fotoana izao ary dia mirariny soa mirariny tsara ho antsika hatrany izahay eto anivon'izao onjam-peo izao ary mirary antsika ihany koa mba samy hahita fifaliana hatrany amin'izay rehetra atao sy amin'izay rehetra aleha ny amin'ny adidy miandry amin'izao faraparan'ny herinandro izao betsaka ny raharaha eo anivon'ny tokantrano eo ho an'ireny mpianakaviana dia betsaka ny raharaha miandry nyireny mpianakaviana singanina manokana rehefa tahaka an'izao fa dia mampahery ny tsirairay avy ary mirary antsika mba anana fahazotoana foana amin'izay atao ary indrindra atao ampifaliana ihany koa ny zavatra rehetra ny afatra ho antsika rehetra moa na ny kely na ny lehibe dia ny hoe aza misaraka amin'i Jesosy amin'ny fotoana rehetra ary ndeha ny vavaka sy ny tenin'Andriamanitra hatrany no ameny ny fiainantsika iaina amin'ny fiainam-bavaka fa izany vavaka izany ihany no aina mamelombelona antsika amin'ny fotoana rehetra.

Ya, isaorantsika ny tarika hery Rabenjarison any tonga tamintsika an'izany ira izany. Izao la hiafatra ny lohateniny ary dia inoana fa tafita amintsika koa ny hafatra dia ny amin'ny fananantsika fiainam-bavaka mandrakariva na amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana araka ny tenin'Andriamanitra hoe aoka hivavaka isika ka tsy tsahatra fa hivavaka na amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana ary tsy mety raha tsy mivavaka mandrakariva isika ka tsy reraka ho ihany ny tenin'Andriamanitra. Mila mivavaka isika satria maro fahavalo eto amin'ity izao tontolo izao ity a, be ny etraketraky satana izay mikendry ny animba ny fiainantsika indrindra ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra, fa ny vahaolana ao anatiny ireny dia mivavaka ihany. Betsaka ny ady atrehantsika ety amin'ity izao tontolo izao ity a, na ny ady ara-tena na ny ara-panahy, ny olana menjady amin'ny fiainantsika andavanandro eo, ny fahasahiranana, ny zavatra maro samihafa izay mifamaofao eo amin'ny fiainantsika. Be dia be ny zava-tsarotra lalovantsika ity a, fa nefa manoloana ireny dia manana hevitra iverana antsika mandrakariva ny Tompo, dia hevitra mitondra ho amin'ny fiadanana fa tsy loza akory. Tsy ny soa ihany akory ny raisintsika avy amin'Andriamanitra fa ny ratsy ihany koa, ka ninninona zavatra hiaretantsika ity a, dia inoana fa ireny dia lalana mahasoso mahatsara antsika avokoa ary hitondra antsika ho amin'ny fiadanana. Ny hoe fiadanana moa dia midika hoe filaminana tanteraka, izany hoe tsy misy ady, tsy misy fifandirana, tsy misy korotana, tsy misy fanahiana, tsy misy tahotra, fa dia fahasambarana ary fahombiazana, fahatanterahana tanteraka no voafaritra ao anatin'izany fiadanana izany. Dia tian'Andriamanitra izao sy anao anana izany fiadanana izany ary hiainany amin'izany amin'izao mbola fahavelomantsika izao, entsy amin'ny izao ihany a, fa indrindra ny amin'ny ho avy ihany koa a, dia ilay fiainana mandrakizay eo anilan'ny ray. Ka dia mahereza sy matanjary riavana miatrika ny fiainana, na dia ny sarotro aza ny lalantsika ety a, na dia be aza ny ady atrehantsika, dia manana fanantenana fa ny zanak'Andriamanitra mino rehetra dia mbola ho avoakany ho amin'ny fitahiana mahatretrika.

Isaorantsika ry zareo fifoazana avy any manolotro ny na ny saotra zidera nitondra tamintsika n'izany hira feno fampaherezana zany iny lalana iny ny lohatenin'izay a, ary dia ampaherezana antsika mpino kristianina rehetra izany hira izany, fa tsy maintsy misy ny zavatsarotra lalovantsika eny am-pandehanana eny a, ary na dia mijalijaly kely ary asika eny am-pandehanana eny noho ny olana maro samihafa, dia aoka tsy anahy tsy atahotra fa fandresena no iafaran'ny zanak'andriamanitra mino rehetra. Latsaka 10 minitra sady zao ny amin'ny valora 10 minitra sisa ny fotoana izay afahako miaraka aminao amin'ity maraina ity a, dia isaraka isika ny amin'ny anio, dia atolotra ity raharaha ity ho an'ny mpitory ny filazantsara rehetra tsy ankanavaka, iza moa no voafaritra ao anatin'izany fa ny mino rehetra, ny vita batisa rehetra, dia antsoina hitory ny filazantsara, dia ilay vaovao mafaly Jesosy Kristy moa izany a, ny amin'ny filazantsara tsy misy klema izany no torintsika rehetra, dia izy ilay voaomby teo amin'ny azo fijaliana, nitsangana tamin'ny maty, niakatra ao any an-danitra ary iverina indray hitsara ny velona sy ny maty, ary izy no ifikirantsika ho tompo sy mpamonjy ny fiainantsika. Dia aoka anao ny asan'Andriamanitra ny fo isika amin'ny fitiavana ary amin'ny fanetrehetena, tsy hitady sitraka na voninahitra amin'ny olona fa miasa mitahotra sy ny ovitra kosa atanterahana ny famonjenantsika, ary ny tanjona moa dia ny taona fanan'olona maro andova fiainana mandrakizay. Ka dia izao mafy ary ny fiantsoanao fa aza tao malemy amin'ny maraina, dia afafazo ny voanao, ary amin'ny hariva dia aza tsahatra ny tananao, fa tsy fantatrao izay ovanina. Hoy ny voambarany amin'ny mpitory teny toko faharaika ambin'ny folo ny andininy fahaenina tapany a any. Solofon'ny Lotera avy any Mandio no hitondra amintsika ilay hira hoe ilaina maika.

Ieny ary mpianoava anaraka izany paikora izany dia mifarana eto indray aloha ny fotoana izay niarahako taminao a tamin'ity maraina ny sabotsy fahafolon'ny volana oktobra 2024 ity. Ny tenako no misaraka aminao fa ny onjam-peo kosa dia mbola ho namanao hatrany a mandra-patonga ny amin'ny folo ora alina miaraka amin'ireo mpanompon'Andriamanitra maro izay hitory ny filazantsara amintsika rehetra efa novidiny sy nantsony izany. Ho avy eto ny namana Tina aorianan'ny fandarana Lova Sosiny tontolo ny amin'ny valora sy sasany a andeha mitoerana aeto indray a ka dia mbola nasana antsika rehetra ny tsy hisarantsika amin'izao onjam-peo izao a fa maro ny zava-tsoa izay mbola ho atolotry ny tompo antsika mandritra nyity tontolon'andro anio ity. Tenin'Andriamanitra izay nomenantsika teny am-piandohana no averina eto am-pamaranana dia ny Deuteronomy 3:10 9:5 tapany be sy 5 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe fa miza toetra anareo Jehovah'Andriamanitra reo alalanina miorina amin'ny fitiavana an'i Jehovah'Andriamanitra reo amin'ny fonareo rehetra sy ny fanahinareo rehetra ianareo. Manara an'i Jehovah'Andriamanitra reo kaoka izy no atahoranareo ary ny didiny no tandremanareo ary ny feony no hoenoinareo ary eoka izy no tompoinareo sy fikiranareo. Amen. Deuteronomy 3:10 9:5 tapany b sy 5.

dia mirary soa antsika rehetra ary ny fanahin'i Jehovah ny nitoetra amintsika mandrakariva dia ny fanahin'ny fahendrena sy ny fahazavan-tsaina, ny fanahin'ny fahaloran-tsaina sy ny faherezana, ny fanahin'ny fahalalana sy ny fahatahorana azy. Izany anie no ameno antsika amin'ny fotoana rehetra. Ivavaka isika tompoko. Misaotra Jesosy fa tanteraka ny fotoana izay niarahanay sy ny mpiaino teto anivon'izao onjam-peonao izao tamin'ity maraina ny sabotsy ity. Misaotra ny amin'ny fanatrehanao rehetra. Misaotra ny amin'ny teninao maro izay nafafy tety teny teninao, ilay teny fiainanao anay, ny teninao ilay manitsy, mananatra, manamboatra anay isan'andro isan'andro mba hanananay fiainana tsara sy madio amin'izao mbola fahavelomanay izao, ka nananay fanantenana ny amin'ny fandivana ny fiainana mandrakizay rehefa vita ny sitraponao. Ankehitriny Tompo, dia mipetraka ifeno ampelatananao ny toy ny fiainanay manontolo, na ny ara-tena na ny ara-panahy. Mangataka izahay ny hitafianao hery anay mandrakariva amin'ny fiainanay manontolo, ny hery tanjaka fahasalamana, dia fenoy izany izahay mba hahafahanay mijoro koa ho vavy olombelonao, na miteny na amin'ny asa. Dia jereo manandrify anao ary ny isatokantrano ny sambatan'olona, mba samy ahery sy atanjaka ny tsiraray avy, ary indrindra mba samy ahita fifaliana ao anatin'izao azakazaka amin'ny fanompoana anao izao. Ka na dia eo aza ny zavatsarotra maro samihafa mifamafao amin'ny fiainanay, na dia eo aza ny fizahantoetra mamay sy ny fakapana maro samihafa, dia hijoro anompo anao hatrany izay Jesosy, satria ianao rery ihany no anotokana mahavita ny fiainanay, ary akany amin'iza moa izahay fa ianao dia ianao rery ihany no afaka ny miainay ny fiainana mandrakizay. Dia tehirizo amin'ny fahatokinanao sy ny finoananao ary izahay Jesosy amin'ny fotoana rehetra izay mbola hiainanay ety. Apetraka aminao ny toy ny fotoana eto anivon'izao onjam-peo izao ho voninahitra ao an-trany, amin'ny anaranao mavonjy no anaovana ny vavaka. Amen.

Iany ary havana mametraka ny veloma finaritra ho aminao ary ny tenako ny namanao voahirana Randriamiarisoa no niaraka taminao teto nanomboka tamin'ny 10 ora maraina tamin'ny fisokafan'ny onjam-peo antsika ka hatramin'izao fotoana izao teto amin'ny fanolorana sy teo amin'ny lafin'ny teknika dia mirarin'ny soa mirarin'ny tsara ho antsika rehetra eo mpamakivakina ity tontolon'andro anio ity ary mirary antsika ihany koa mba hitompo finoana fanolorany tena ho an'ny tompo hatrany. Tena sambatra sy mateo ity hirana ilaina tao amin'ny fiirana FFPM laharana 8/80 no anaovana kopa tanana ho antsika rehetra mandra-peona samotahian'ny tompo isika tsirairay avy.

0: FM 106.2 MHz.
1: Avy ary fandahatra isika ho Jehovah, na dia tahaka ny jaka aza ny fahotanareo dia ho fotsy tahaka ny oram-panala, na dia mangatrakatraka tahaka ny sily aza dia ho tahaka ny volon'ondry fotsy. Isaia 10:18.

0: Radio Fin Fila Zanzar, 91.2 MHz.
1: RFF Radio.

Noho ny fiatrehana ny jobily fahefapolo taona na sapam-pikambanana ny firaisan'ny fifoazana loterana dia ilazana isika mpiaino sy mpandray anjara fa tsy misy ny fandaharana vavolombelona koa aho ny sabotsy 10 oktobra 2022 noho izany. Misaotra tompoko hoy ny tompon'andraikitry ny fandaharana.

0: Lovasosin'ny tontolo. Fandaharana izay arahinao eto amin'ny RFF onjapeo FM raika amin'ny 60.4 MHz isaky ny sabotsy amin'ny 8:00 sasany maraina.
1: Eny ary a, dia mbola faly miarabantsika rehetra indray izay mpanaraka tsy tapaka nyity fandaharana lova sosin'ny tontolo nyity a eto amin'ny onjapeo radio feon'ny filazantsara amin'ity andro asabotsy ity. Hitoky Ratovin'ny Aina no eto amin'ny fanentanana ary ny vahintsika androany kosa dia nomenjanahary Rakotoary Malala na fantatra amin'ny anarana hoe Menja. Miarabanao Menja.
2: Miarabanao Toky a. De miarabantsika rehetra any an-tokantrano koa izay mihaino izao fandaharana izao a, de misy mahatoky izay fa avinahitra anareo a ny tavatava izay hozaranay aminareo eto.
1: Ety amin'ny mpiandohana dia mankasitraka sady Menja amin'izay tafatafa iarahantsika androany izay. Fanontaniako voalohany avy hatrany ary a, inona moa ny anjara andraikitry Menja atao amin'ny lovasoa 4C?
2: Ny anjara andraikitro manokana atao amin'ny lovasoa 4C dia miandraikitra amin'ny fikirakirana ara-bola na ny comptabilité izany, de tsy de hoe maro be ny zavatra hoteneko amintsika amin'izany a, fa izay no tena andraikitra lehibe indrindra izay andraiketako.
1: Ie, matetika raha vao miresaka an'izany resaka fikirakirana ara-bola na comptabilité izany tsika dia ohatrany hoe tena asa tena mampatahotra satria maro ireo volakirakirana, eo koa ny zavatra manodidina an'izay resaka comptabilité izay. Manahoana ny fandanjalanjan'ny Menja an'izay fahasarobidin'izany asa izany a atao amin'ny lovasoa 4C?
2: Ny asan'ny comptable dia anisan'ny asa sarotra eo amin'ny orinasa anankiray, satria araka ny izany teneninao izany toko dia hoe maro dia maro ireo zavatra maro samihafa ilaina fahamailona sy fahamarinana ao anatin'izany asa zany, de izany indrindra no tena ilaina hoe fifatohana tanteraka amin'ny fanatanterahana ny asa sy eo koa ny fikatsahana mandrakariva ny fahamarinana sy ny fangararana mba ho tena asosy hitondra fombiazana ho an'ny orinasa izay andraketana.
1: Ya, lovasoa tokoa dia voy an'izay hoe fangararana izay a eo amin'ny sehatry ny asa andavanandro. Eo amin'ny izay resaka fikirakirana ara-bola izay manokana, manahoana ny ainana an'izany fangararana sy famarinana izany hitataratra ve izay, satria anisan'ny lova napetraka ireo misionera norvesianina ihany koa izay fangararana fahitsiana famarinana izay a atao amin'ny lovasoa 4C?
2: Fitandroana izany fangararana sy fahamailoana izany a de mitaky fanarahan-dalàna aloha amin'ny voalohany indrindra, de manaraka an'izany a de eo koa ny zavatra maro samihafa izay tsy maintsy arahana maso tanteraka mba tsy hivily lalana na hibrika amin'izay zavatra mety hoe mitarika mankany amin'ny fahadisoana arakajy mirindra. De izay indrindra no tsy maintsy atrehana rehefa manatanteraka ity asa ity. De raha ny eto amin'ny lovasoa manokana raha araka maorinasa ny finoana anazy a de zany indrindra ny tena katsahana sy apetrako anatin'ny fisainan'ny mpiasa rehetrarehetra izay miasa atao anatin'izao orinasa izao, de fanatanterahana zany satria hoe anisan'ny hoe lova koa ilay izy a, de eo koa ma hoe orinasa ny finoana anazy de hoe ny fa fanatanterana ny fahamarinana sy ny le araka ny tenenina teo a de anisany hoe mampiseho koa hoe kristiana le miara-miasa ato a sy mampiseho koa ny voninahitr'andriamanitra ary koa mampiseho hatrany a izany rehetra zany no mitambatra no ahafahana mitondra mankany amin'ny fahombiazan'ny orinasa anankiray izay toerana eto anisan'izany ny Lovasoa Katse.
1: Ataoko fa feno de feno tokoa zany vanimpanontaniany menja zany. Inona re no afatra ny menja ho an'ireo mpanaraka ny fandaharantsika na ihany koa ho an'ireo izay te anjifa te andalo aty amin'ny Lovasoa Katse?
2: Ny afatra de hoe raha mandalo eto Tsirabe anao na mandaloko na mandalo na mitoetra de tsy manasatra ny manentana antsika andalo eto amin'izao toerana zao satria maro de maro ny zavatra azonay atolotra ato amin'izao toerana zao ary de raisinay ampitiavana sy ampifalena lalandavany fa fahatongavanao anisan'izany a ny fandraisam-bahiny de ao koa ny restaurant de ao koa ny toerana zay ahafahana toera ahafahana mivory ho an'olona maromaro de akoatran'ireo a de misy koa ny fianarana teny vahiny anisan'izany ny teny anglisy ny teny norvesiana sy ny teny malagasy fanakaiky eo foana moa ireo amin'ny mahatoerana norveziana anazy amin'ny masekoly norveziana anazy teo aloha de akoatran'izay a de misy ny sekoly fampianarana mozika amin'ny lafiny rehetra mihitsy zany toerana fampianarana mozika zany ary manana ny lazany raha mbola eto Tsirabe isika ka izany no hanentananantsika mba andalo sitsitika izao toerana zao satria de ho raisinay ampitiavana sy ampifaliana ampitsikitsikina lalandava ianareo zay mandalo eto amin'izao toerana zao.
1: Mahakasitraka menja zay ihany koa no entintsika mamarana ny fandanana satria moa efa mavoafetra ihany moa ny fotoanantsika na dia atao anatin'ny fandarana Lova Sosin'ny tontolony aza ka manome fotoana ho antsika piano sy mpanaraka nyity fandarana ity indray ho amin'ny herina anio toy izao indray a miaraka amin'ny vahiny vaovao hafa indray de mametraka ny veloma mandrapitafa vetivety veloma tompoko
2: Loma tompoko.
0: Lova Sosin'ny tontolony, Lova Sosin'ny tontolony, Lova Sosin'ny tontolony. Fandaharana izay arahinao eto amin'ny RFF onjapeo FM raika amin'ny 90.4 MHz isaky ny sabotsy amin'ny 8:00 sasany maraina.

Ankafaliana indray ny arabanantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Isika rehetra izay manaraka tsy tapaka n'ity onjam-peo mamintsika itia miaraba antsika rehetrarehetra indray. Isaorantsika Andriamanitra ny amin'izao fotoana nomena antsika izao, ahafahantsika miaraka mifankahereto, ahafahantsika miaraka miterana anarany eto amin'izao onjam-peo mamintsika izao. Mirarina izao lalany tsara ho anao naiza naiza misy ianao, izay mampandroso, izay mandre indray ity onjam-peontsika ity. Ny namana tiana indray no miaraka amintsika eto amin'ny fanolorana sy eto amin'ny lafiny teknika. Iaraka eto indray isika hatrany amin'ny roambin'ny folo ora mahery any, roambin'ny folo ora atoandro mahery any izany no fotoana izay iarahantsika eto. Ao ireo fandaharana, ao ireo hira, ary ao indrindraindrindra ihany koa ny tenin'Andriamanitra izay ifampaherezantsika indray amin'ity sabotsy fahafolo ny volana oktobra taona enina amby roapolo sy roa arivo ity indray.

Ianareo hosolon'ny fifandraisantsika tanana tahaka ny mahazatra antsika dia notolozako amin'ity hira iray ity isika hiaraka amin'ny velamankatso isika amin'ity hira nitondra lohateny hoe aminao. Mino finaritra tompoko.

Izay ny amin'ny hira izay solon'ny fifandraisantsika tanana ety ampanimboanana izao fiarahantsika izao niaraka tamin'izareo vailay mankatso isika tamin'ny hira mitondra lohateny hoe aminao iny. Ninina ozy izy zavatra miseho namafy ny fitsapana mahanjo dia tsy miala amin'i Jesosy fa efa amin'i Jesosy angamba isika rehetrarehetra miombikevitra amin'izay izao sianao izay mandre indray izao onjyafeo izao miombikevitra amin'izareo vailay mankatso isika ny amin'izany hoe ninoninona zavatra miseho eto amin'ny fiainantsika, ninoninona saratsy sy ny fangejana mafy ataon'ny satana dia matoky sy mino manjakariva isika fa amin'i Jesosy satria efa an'i Jesosy isika dia izy nefa mikarakara antsika manjakariva. Dia indray ny tenin'Andriamanitra ato amin'ny salamo indray no akatsika fampaherezana indray hifankaherezantsika indray hozarana amintsika indray izany amin'ny timaraina ity ato amin'ny salamo faharoa amby roapolo dia ny andininy faefatra amby roapolo ihany. Salamo faharoa amby roapolo ny andininy faefatra amby roapolo toy izao vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy: fa tsy manao tsinotsinona na marikoriko ny fahoriany ory izy, ary tsy mba manafina ny tavany aminy, fa raha mitaraina aminy ireny dia mihaino izy. Fa tsy manao tsinotsinona na marikoriko ny fahoriany ory izy, ary tsy mba manafina ny tavany aminy, fa raha mitaraina aminy ireny dia mihaino izy. Amen.

Enare, nandratika hiaraka amin'izareo mpamanga groupe indray amin'ity irairay ity mitondra ny lohateny hoe diso, satria isika rehetrarehetra dia tsisy tanteraka eo anatrehan'Andriamanitra izay a, dia tsara foana n'izay hoe mangataka famelan-keloka amin'Andriamanitra, indrindra moa n'izay fibebahana izay a, fahatsapanao ilay tsy nety nataonao, fahatsapanao ilay fahadisoana izay nataontsika teo anatrehan'Andriamanitra, hiaraka amin'ny mpamanga groupe isika amin'ity hira mitondra ny lohateny hoe diso. Mino finaritra tompoko.

Iena raha izay ilay irany raha tsika tamin'ny mpamanga groupe teo a tamin'ny ilay ira mitondra ny lohateny hoe diso teo a izay moa amin'ny raha soantsika rehetrarehetra trany eto am-panarahana n'ity onjapeo mamintsika ity azadino fa rehefa tonga ny amin'ny sivy ora dia miaraka amin'ny zokipenja indray isika ao anatin'ny fandaharana mamy koa izany fa mbola manana minitra vitsy isika milohan'izay dia andao anaraka ira trany ary nondray antsika hiaraka amin'ny tanora masina eto sindray amin'ity ira mitondra ny lohateny hoe ianao tsy mba mandao ity. Mena finaritra trany tompoko.

0: Radio feno filazantsara manome ora ho anao amin'ny 5 ora. Fandarana mamiko mandroso miaraka amin'ny Kristy
1: arainao eto amin'ny radio feno filazantsara isaky ny sabotsy amin'ny 5 ora maraina.
0: Vaovao samihafa,
1: fifampizarana,
0: fampafantarana,
1: dinidinika sy tafatafa miaraka amin'ny vahiny.
0: Manasantsika rehetra ary indray anjara e, fiangonana, mpanakanto ara-pilazantsara,
1: olon-tsotra na fikambanana,
0: sampandraharaha,
1: sekoly, mpivarotra, misokatra ho antsika ny radio feno filazantsara.
0: Raha mila fanazavana fanampiny ianao dia afaka miantso ny 034 31 425 38.
1: 034 31 425 38.
0: Mamiko,
1: maminao,
0: mamintsika rehetra, mandroso miaraka amin'ny Kristy.

Androany Asabotsy fahafolon'ny volana oktobra taona 2022 eo mpanarana ny onjam-peon'ny radio feo filazantsara fiamaraika amin'ny 50 teboka roa ianao ao anatin'ny fandarana mamitry mandroso miaraka amin'ny Kristy amin'ity maraina ity. Zokibenja no manolotra ny fandarana, namana Tiana no eo amin'ny lafin'ny teknika. Fiadanana e, finaritro kuriaby, salama daholo e. Sotra an'Andriamanitra mandrakarivo sika satria mitantana mivimbana mamaly vavaka izy, mikarakara ny fiainantsika izy, fa noho ny aminy indrindra ny matoy izao antsika. Sotra an'Andriamanitra sika satria miditra amin'ny andro fahatelo ny fanamariana fisaorana an'Andriamanitra noho ny fankalazana ny fahaefapolo taona na sampana teo anivon'ny fiangonana loterana malagasy ny sampana fifoazana izay efa nanomboka ny lakamisy zoma teny Ambohimahazo, teny amin'ny toby Ambohimahazo. Io maraina io dia toerana fito samihafa avy eto amin'ny tanàna an'Antsirabe no niainga ny mpilahatra miaraka amin'ny akanjo fotsy miditra ao amin'ny saha maitso ny spam mamelohany dirana teto a, dia efa nisy andiany telo efatra no tazana efa lasa niditra ao. Misy ny ainga avy eny amin'ny lycée privé Mangarivotra, misy ny ainga avy eo amin'ny FLM Mahazoarivo, nisy ny ainga avy eo amin'ny FLM Miaroko Feno, nisy ny ala avy eny amin'ny toby Ambohimahazo, nisy ny ala avy eo amin'ny FLM Ambalavato, nisy ny ala avy eny amin'ny FLM Ambomena, misy ny ala avy eo amin'ny FLM Tapitanàna ao amin'ny spam no tany manao akanjo fotsy minotsika fa mandositra avokoa ny ratsy, mandositra ny devoly sy ny frongony mahita ny akanjo fotsy. Iza moa ireo akanjo fotsy? Miakanjo fotsy ireo ny hira, ianao kosa matombo lafa manaraka ny fandarana mamitra amin'izao fotoana izao, tsy mba isan'ireo ny lahatra e, mba tongava amin'ny lahatra miaino sy manaraka ny fandarana mamitro. Raha liana moa ianao dia afaka manaraka amin'ny page Facebook ny fiangonana loterana malagasy Fohibe ny zava-mitranga any amin'ny sehatra maitso ny spamany amin'ity maraina ity. Andeha tsika hiara hivavaka hanomboana ny fotoana. Andriamanitra rainy azy any an-danitra tsara indrindro, saotra midera mankalaza manome voninahitra ny anaranao masiny izay fa tsara ianao ary mandrakizay ny famindramponao. Saotra Jesosy hoe noho ny fitiavanao, saotra noho ny famindramponao. Nomenao tombonandro izay tratry ity andro fahafolo amin'ity volana faharoamby folo amin'ny taona 2022. Tsy ny herinaina tanjakay fa noho ny fitantananao sy ny fivimbinanao. Mbola tianao loatra izay ary mitsinjo anay ianao, mikarakara anay ianao. Menao izao fandarana mamitra izao izay engany mba tenao mamy aminay ny fanarahana ny teninao, fianarana ny teninao, fampiatranonanao amin'ny alalan'izao onjam-peo izao. Mitenena Jesosy aho fa miaino ny mpanomponao. Tsaroanay tokoa fa ny elotra ny efa nyhevitra mampisaraka anay aminao, mifona noho ny fahalemenay, mifona noho ny fandikana ny didinao na tamin'ny fiteny na tamin'ny fihetsika na fanao na ny fomba ny fieritreretana. Jesosy eo manatrehanay, ampo anay ny fahasoavanao, dia laza ary voninahitra ao anao ry Andriamanitra ray zanakary fanahy masinao. Amen. Hoy ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny bokyn'ny Kolosianina toko voalohany andinin'ny fahasivy amby roapolo. Kolosianina toko voalohany andinin'ny fahasivy amby roapolo mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy: ary ny hatanteraka izany no ikelezako ainako sy iezahako fatratra araka ny fiasany herin'ilay miasa ato anatiko. Ary ny hatanteraka izany no ikelezako ainako sy ezahako fatratra araka ny fiasany herin'ilay miasa ato anatiko. Kolosianina toko voalohany andinin'ny fahasivy amby roapolo. Mikely aina sy miezaka fatratra aho, hoy ny apôstôly Paoly, eto saiky ny olona rehetra dia azo lazana izany, lahy ny andro sy hery amin'ny asa mavesatra ny maro. Tafahoatra aza indraindray ny asa ka sady mandreraka no mahasorosorena. Eto anefa Paoly milaza asa ombankery, mikely aina sy miezaka fatratra araka ny fiasany herin'ilay miasa mahery ato anatiko ao hoy izy. Ary isaorana ny Andriamanitra fa mbola eo mandrakandroany izany hery izany, ka de tsy ny herin'ny tenako no ilaina hiankina ny asa amandraharahako intsony, fa mety iova ho mora sy mahafinaritra aza ny asa masorosorena teo, hampianarin'ny tompo ny fifaliany vokatry ny asa ao, ka izany ahazoako hery vaovao araka ny fiasany herin'Andriamanitra miasa mahery ao anatiko.
izao ihany no ataoko. Ny fahalemeko sy ny tsy fahavitako zavatra dia hatolotro an'Andriamanitra. Atolotro azy koa ny fahasairanako, ny fahasasarako sy ny tsy faharisiako, ny fahazarako rehetra tsy mahaso sy ny fiazakazahako mahaosa ny ahiahiko sy ny ditako. Eny ry Tompo, ô, esory amiko izany tsy fahombiazako rehetra izany, ka omeo hery aho ikely aina sy ezaka araka ny fiasan'ilay herinao miasa ato anatiko. Omeo zany aho anio tontolo ny andro, eny amin'ny androm-piainako sisa rehetra mbola ho avy. Andehantsika anaraka ny hira fanevan'ny fankalazana ny 40 taonan'ny sampana fifoazana.

Izany no ira fanevan'ny Jobily fankalazana fisaorana an'Andriamanitra noho ny 40 taona na sampam-pikambanana ny fifilina. Ny faneva amin'izany moa dia ny hoe mifoaza tsara. Ianao fa isany mba efa mifosa mbola matory dia mety miteny zay oka izao ihany fa naitsa fifoazana. Isan'ny fampianarana tao anatin'izay androany fanitelo ny androany a ny mahakasika ny hoe faninona moa ny atao hoe mifona hoe izany fifoazana. Ny teny hoe fifoazana dia tsy hita ao amin'ny soratra masina fa voambolana ny foronin'ny fiangonana ilazana ny fiainany mino ny tenin'Andriamanitra. Noho izany ny fifoazana dia toe-piainany mino tsotra izao, raha tsorona dia fiainana ny finoana ny tenin'Andriamanitra no atao hoe fifoazana. Fiainana ny finoana ny tenin'Andriamanitra no atao hoe fifoazana. Amin'ny fifoazana ara-panahy dia tsy ny herin'ny olona na ny sitrapony te hifo no antony hifoazany, fa asan'Andriamanitra te hanatanteraka ny asa-pamonjena ho aminy no mampifo ny olona. Ny tenin'Andriamanitra toriana aminy amin'ny alalan'ny fiangonana hiasan'ny fanahy masina no amoazan'Andriamanitra ny olona. Ny minon'ny teny toriany fiangonana no atao hoe mpifoa. Azo lazaina fa tsy misy fifoazana ivelan'ny finoana ny teny toriany fiangonana. Ny fifoazana dia aina ho an'ny fiangonana. Manana ny maizy azy ao anatin'ny fiangonana ny fifoazana satria manafana ny fiainam-panahin'ny fiangonana amin'ny alalan'ny fitarihan'ny fanahy masina azy amin'ny asa diakonaly samihafa ataony araka ny fandaminana ao amin'ny fiasana mahomby ao amin'ny fiangonana. Ny fifoazana noho izany mamoa izay matory ary hita izany amin'ny fitoriana ny filazantsara ataony sy ny fanatanterahana ny adidy maro toy ny famoahana demony, fanasitranana marary, fampaherezana sy ny sisa. Adidy lehibe apetraka an'Andriamanitra ataony mino an'i Jesosy Kristy ny fampitanany filazantsara. Tsy ivelany izany ny fifoazana araka ny fanambarana ao amin'ny lalàm-panorenan'ny fiangonana loterana malagasy hoe ny firaisan'ny fifoazana loterana dia manatanteraka ny fitorianany filazantsara amin'ny olona rehetra, indrindra fa ny jentilisa amin'ny asa fifoazana any amin'ny fiangonana sy ny toby ary ny manodidina. Raha ny programa atsy amin'ny spam amin'ny sehatra maitso ny spam zany amin'ity maraina itya dia ny fampianarana hoentin'ny ray aman-dreny pastora doktera Rafalomanana Jean de Dieu avy any amin'ny salita Fianaratsoa no tanterahana amin'izao tapakandro maraina izao. Ao aorian' izany a dia mbola misy ihany koa ny toriteny arahana asa sy fampaherezana. Ka ny fomba fiasany amin'ity maraina ity zany a dia ny fomba fiasa ny tobo lehibe izy ndray no arahanao. Misy asa sy fampaherezana amin'izao a ny toriteny a dia ndray mandreny pastora mananato toromarefo tony alefitry ny FLM no mitondra ny tenin'Andriamanitra toriteny zany. Misy fampadiana kely moa rano marina dia ndray mandreny pastora doktera Randimby manana janory filohan'ny sinoda partany onyveny tokony hitondra fampianarana androany nefa noho ny anton'ny fandaminana dia ny azy nataony omaly ary androany dia ny any ray aman-dreny pastera doktera Rafalomanana Jean de Dieu no atao amin'ity marainy ity arahany toriteniny teolojianina mananato toromare tonia lefitry ny fiangonana loterana malagasy. Angataka hira ray amin'ny teknisiana tsika mialohany any izy asika mifandarana ny hiran'ny fifoazana mandehana. Mino aho fa mety tsy vomo anao zay fa dia angatahana anao fa ny fifoazana ony a dia mila mivavaka, mila mahafoy tena, mila mahafoy a ary mila mandeha mandeha. Dia ianao ve mba isan'ny mandeha? Rehefa tsy nandeha nankany amin'ny sehatra maitso, rehefa tsy mbola ny akanjo fotsy ihany amin'ity androany itya, dia mandehana torio ny filazantsara, torio amin'ny manodidina anao a mba mifoaza amin'izay ireo olona fa aza dia variana. Ny fifoazana dia mino rehetra ny vita batisa fa ny mpiandry dia mpiasan'ny fifoazana iraka mandeha manatanteraka ny baiko ny fifoazana dia ny itoriana ny filazantsara. Angatahantsika mandehana hiarahira izany tsika rehetrarehetra.

Mandehana mandehana amin'izao herinaozao tsy mbola tara ianao a. Amin'ny mariana zany a, fa tafito anatin'ny fanamariana ny jobily fankalazana fisaorana an'Andriamanitra no fahefapolo taona nahasampam-pikambanana ny fifilina, dia niainga tany amin'ny toerana fito ny filaharana tamin'izao marain'izao a. Manjelatra fotsy avokoa ny akanjon'ireo rehetra ny lahatra, efa tonga ao amin'ny spam izy ireo. Tsy mbola tara akory ianao zao, fa miaingany an-tranonao mamonjy ao amin'ny spam ihany koa. Misy toerana mbola ho anao mandehana amin'izao herinao zao. Andro any atoandro ny sakafon'ny jobily tanterahana eny amin'ny toby FLM eny Ambohimahazo. Raha nahazo karatra fanasana zany ianao a, dia ary mahatongava mamonjy izany sakafon'ny jobily zany. Andro any ariva dia misy a ny antsa fiderana lehibe a afanain'ny KTLM spam ny fifilina sinoda partany. Misy lohateny amin'io de hoe mandehana amin'izao herinao zao araka ny mpitsara toko fahenina andinin'ny faefatra ambin'ny folo mitarika karatra fanasana zany ianao a, dia ary mahatongava mamonjy izany sakafon-jobily zany. Andro any ariva dia misy a ny antsa fiderana lehibe a afanain'ny KTLM spam ny fifilina sinoda partany. Misy lohateny amin'io de hoe mandeha

voarovony Laurent Pascal la tonien ka TLM spam ny rampitso alahady a dia mbola misy ny filarany eny an-tanàna eny a eny Ambomahazo no tanterahana ny fitaovam-pavahana ra ritoialy sady andro ny tonian'ny fifilina nasionaly mivady misy mifandraisana ny fanasany tompo ny toroteny sy ny teny faneva ny rarahana altara dia ny ray aman-dreny pastera doktera rakoto zafy de ny filohany FLM ny manatanteraka izany. Misy a ny fandraisana anjarany antokopira zoara famonjena Ambomahazo manafana io fotoana io a dia izay zany ny programa rampitso a vao mifarana ity jobily fankalazana fisaorana an'Andriamanitra noho ny 40 taona na sampam-pikambanana fifily ity. Maro reo tonga ao a raha jerevana raha ohatra ny vitsivitsika spam maramita amin'ireo vahiny tonga a misy ny mpihira ny mainty milaly ny trompetra fanantenana 67 hektara tonga ny hira tao hatra maly fakomaly a misy tonga ny avy any Vatomandry, avy any Boeny, avy any Port Berger, avy any Manakara, avy any saika tonga ao daholo satria mity fankalazana nasionaly mariana fa any amin'ny 3 ny volana novambra ny ray a dia andro ny firaisan'ny toby eny amin'ny toby Ambomahazo eny. De mety gaga ianao hoe fanga fandaran'ny fifoazana zao tsy amin'ny fifoazana fa zany ny vaovao eto an-tanàna dia tsy maintsy iainantsika ho antsika rehetra zay vita batisa dia isan'ny fifoazana ihany koa. Maly teny amin'ny jara teny a dia nisy ny hetsika ady amin'ny aromotana azadino fa tena mamely isan'ny faritra ny ansehony zany aromotana zany tsika teto amin'ny faritra vakina karatra nisy ny fanaovana vaksiny mamaipona ny saka sy ny alika omaly zany teny amin'njara teny nanaovana an'izany. Ny farana omaly ihany koa ny fanatanterahana ny vaksiny faobe vaksiny amin'ny ady amin'ny aretina kitrotro sy ny lefakozatra ary ny fizarana vitamina A. Raha nitatitra voaray a dia navitrika dia navitrika ny olona nanatanteraka izany fanaovana vaksiny zany a. Ireo mpanentana sy ny mpanatanteraka izany ko dia nanao ny haintsio zavatra nanomboka ny alatsinainy 5 oktobra io a ary ny farana omaly 5 volana oktobra. Ezaka lehibe fandraisana andraikitra teto anivon'ny firenena izany. Tsy adino ihany ko fa efa 10 oktobra sika amin'ny 4 oktobra araka ny fanentanana atao amin'ireo haino aman-jery rehetra dia fanamariana ny nahazontsika min'ny fahaleovantena malagasy voalohany andro tsy fiasana ihany koa zany io atanterahana any antsoiny ty fotoana dia mihinotsika fa samy anaraka izany arak'izay mampetipety azy a ny tsirairay efa tena ao anatin'ny orana ve tsika zao efa fahavaratra tsara isaorana an'Andriamanitra aloha fa maly sy fakomaly tsy nisy ny orana satria nisy ny fanamariana ny jobily 40 taona nahasampana ny fifoazana fandaminan'Andriamanitra zany ny larobi orana nisy avandra teto amin'ny tanànana ny tsirabe sy ny manodidina niakatra ny rano manomboka simba ny lalana fiainana aby zany araka nitatitra voaray dia 300 ariary ny fidianan'ny olona ny ovy a any amin'ny distrika an'Andramasina tany. Mampalahelo be zany a na vokatra be izy kanefa ny dezara raha misy vidiny a ny ovy. Anambahintsika rehefa avy eo a dery zareo avy eo amin'ny mpanazava eto Madagasikara, ny mpanazava eto Madagasikara izay mankalaza ny andro iraisam-pirenena ho any ankizy vavy androany 10 volana oktobra. Andro iraisam-pirenena ho any ankizy vavy androany 10 volana oktobra dia misy a ny solotena hitondra fanazavana fampahafantarana makasika ny lohahevitra moa dia hoe ataovy mpianatra ny firenena rehetra araka Matio 28:20 mialohan'izay a dia misy afatry ny tenin'Andriamanitra ifampizarana amintsika. Hoy ny voalaza ao amin'ny Romanina 8:18 amin'ny anaran'i Jesosy: ary fantatsika fa ny zavatra rehetra dia miara-miasa soa izay tian'Andriamanitra dia izay voantso araka ny fikasany rahateo. Fietona ao anatin'ny mozika. Natsapatsika na tsy dia eo ambany mason'Andriamanitra mandrakariva isika, ilay Andriamanitra fitiavana, hendry tsy toa tsy misy tsy hitany eny an-danitra no itsinjovan'i Jehovah mijery ny zanak'olombelona rehetra izy. Eo amin'ny fonenany no ijeren'ny mponina rehetra ambonin'ny tany, dia izy mpamorona ny fony izy rehetra araka ny Salamo 33:13-15. Ampiasainy ny zavatra rehetra, na ny andro mahafaly na ny fotoan-tsarotra, ary ataony miara-miasa soa ireo zanany.

0: Izany dia manome antsika fahatokiana lehibe ary tsy izay ihany fa mahatonga antsika koa ho afaka misaotra an'Andriamanitra na dia tsy takatsika aza ny antony zavatra ataony. Ao amin'ny boky iray nosoratany ilay mpanoratra amerikanina antsoina hoe Pierson dia mamela belatra ny andiny soratra masina nomena antsika androany toy izao: ny drafotr'Andriamanitra dia tsy manadino na inona na inona, miara-miasa mba hahasoa antsika ny zavatra rehetra. Anisan'izany ny fitsapana mahatonga antsika tsy anana faharetana. Ireo tafiotra izay manambana hanongotra ny fakany azo raha ny marina dia vo maika mampamaka azy mafimafy sy lalindalina kokoa amin'ny tany. Ireo dona izay heverina fa ahamora tapaka ny vy dia vo maika aza mampiatra amin'ny karazana fanofanana mampitombo ny amafiny sy ny heritoatra ananany. Ny fialana sasatra antery ohatra rehefa azona retina na very asa dia noarina amina fiatoana ao anaty mozika. Io elanelana ao amina naoty roa io dia tsy fiafarahan'ny feokira tsy akory fa anisan'ilay feokira. Ry kristianina, ry mpanaraka ny fandarana mamiko amin'ity maraina ity, raha mahita ny lalana ohatra ny manjombona isika dia oka tsy anadino fa tiatsika ny tompo Jesosy ary ny zavatra rehetra, anisan'izany ireo izay tsy de mahafinaritra loatra dia miara-miasa aso antsika. Efa voadinika Andriamanitra hatramin'ny antsipiriany ny fiainako sy ny fiainanao. Andesika hiaraka iredona ny firana fanampiny efa voadinika ao Andriamanitro, firana fanampiny faha 8:20.
1: Tu fais une file à Saint-Sage, j'ai

efa voadinitr'Andriamanitra tamin'ny Siprian momba anao. Antany paradika hatrany an-tapindoha. Hoy ny voalazan'ny Timoty faharoa toko fahatelo andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahaefatra amin'ny anaran'i Jesosy. Any amparany any, ny olona ho tia tena, ho tia vola, ho mpandoka tena, mpiavinavina, miteny ratsy, tsy manoa raisy reny, tsy misaotra, tsy manaja izay masina, tsy manam-pitiavana, mpanotory fo, mpanendrikendrika, tsy mahonim-po, loza be, tsy tiany tsara, mpamadika, kirina, mpieboebo, tiany fahafinaretana mihoatra noho ny fitiavany an'Andriamanitra. Manoloana izany, ireo zanatsika, ireo taranakitsika, miampitombo ny tolotra fandraisana an-tanana ny ankizy any amina firenena maro, akanjaza, sekoly garabola, fiandrasana ankizy sy ny sisa, dia samy atao ho azo ny ankohonana ampiasaina. Izany rehetra izany a dia mba ahafahany renim-pianakaviana manana zavatra hafa sy hiarovana ankizy maro tsy hanao ny danin'ny kibony, tsy misy mpife. Nefa ve ny fifandraisan'ny ray aman-dreny sy ny zanaka tsy tokony hanokanana fotoana betsaka indrindra arak'izay azo atao mba hampivelatra eo am-pon'ireo ankizy kely ny fananana fitiavana, fankasitrahana, fifamatorana ary fitokiana. Any ivelany ankohonana, na dia tena manam-pahaizana aza ny fikambanana manabe azy ireo, dia tsy mahatotosa izany afa-tsy ny amin'ny ampahany ihany. Ny tanora sasasasany tsy manana fifandraisana lalina miorina ao amin'ny sehatry ny ankohonana dia mijaly, satria misy habangana sarotra fenoina ao anatiny. Tampahendrena no nanomezan'Andriamanitra ny ankohonana mba hampivelatra ny ankizy. Iza no halaza tsara ny tombontsoana tokantrano misy ray aman-dreny mifankaty sy maneho fitiavana marina ireo zanany? Ry ray aman-dreny kristianina, manao ray aman-dreny zay manaraka izao fandarana mamiko izao, ndao angataka amin'Andriamanitra ny fahendrena mba hitondrana ny ankohonantsika amin'ny hery ara-toe-panahy sy ny toro lalana omeny tenin'Andriamanitra amin'izany. Aoka hanenika izay rehetra fifandraisantsika ny fitiavana tena izy, dia ilay fitiavan'Andriamanitra. Ndao koa hanazatra ny zanantsika hamaky ny tenin'Andriamanitra, ny filazantsara, mba hianaran'ny fomba ny ainan'i Jesosy teto amin'n'ity tontolo ity. Amin'izay izy ireo dia ahay anavaka ny marina sy ny diso, ny tsara sy ny ratsy, ny zava-mahasoa sy ny zava-poana. Izany koa dia ho fiarovana azy ireo ato anatin'ny fiarahamonina iainantsika, voamariky ny savorovoro sy ny fikatsahana mioampampana ny zavatry ny tany. Ka amin'izay fotoana izay sika dia hiara iredina manao hoe eo atratranao Jesosy, firana FFPM fahavalo sy valonjato, andray ireo vahinintsika isika dia endrareo avy ao ampanazava eto Madagasikara, manamarika ny fankalazana ny andro raisam-pirenena ho any ankizy vavy androany 10 Oktobra 2020.

0: Mpanarana ny onja peonra de fefolazan sara fa maraiky amin'ny sivifolo teboka roa anatin'ny fandarana mamitry mandroso miaraka amin'ny kristian tsika amin'ity maraina ny asabotsy fa folo ny volana oktobra ity. Androany folo oktobra andro iraisam-pirenena ho an'ny ankizy vavy. Manana vehivavy anankiroa reny mpianakaviana, vehivavy aloha efa tsy ankizy vavy angambany reto fa de tsy haiko hoe vehivavy nareo ny vehivavy e de kory aby tonga soa eto ary
1: salama tompoko de faly miaraban'ny mpanaraka ny fandaharana.
0: Flo platana sy flo carneola zay carneola sa carneola
2: carneola
0: flo platana sy flo carneola tonga soa eto amin'ny fandaharana mamiko.
3: Ie tonga soa tokoa zay ary faly mitafatafa midinidinika eto aminareo amin'izao andro folo oktobra izao zay andro natokana ho an'ny kizivavy natokana ho an'ny kizivavy ary fampatsiahivana koa fa manana zoa ny kizivavy a, manana fahafahana, manana safidy izy ireo a amin'ny hamaritana ny hoaviny.
0: Inona moa zany ny atao hoe famaritana ny ankizy vavy manomboka firotaona ka hatramin'ny fahafirotaona? Ankizy ve vo lasa tovovavy vo lasa mpanazava sa ahoana?
3: Izay indrindra ny ankizy a raha aminay mpanazava zany a de misy sampana telo moa zany a de ny mpanazava de ny vorokely a enina taona ka hatramin'ny roa ambin'ny folo taona zay no sampana mavo vorokely de ny roa ambin'ny folo taona ka hatramin'ny enina ambin'ny folo taona indray a ny sampana maitso a zay no atao hoe mpanazava ary ny enina ambin'ny folo taona ny miakatra sampana mena afo.
0: Reo zany ny atao hoe ankizy vavy rehefa enina taona izy de efa ankizy vavy mandra-pahatonga ny roapolo taona. Eny famaritanareo amin'le sehatra ataonareo
1: le ao anatin'le sikajy anankiroa le hoe sampana mavo vorokely a sy le sampana maintso mpanazava io zany a le ankizy vavy sokajiana eto hoe ankizy vavy fa eo am'le sampana mena na le afo izy a efa zatovivavy ny fiteninay anazy.
0: E ampahafantarina anareo mpiaino zany a ny atao hoe ankizy vavy qu'est ce qu'on définit d'une petite fille fa rehefa avy eo izy lasa jeune fille rehefa ankizy vavy hoe manamarika ny androm-pirenena ho an'ny ankizy vavy zany a de enina taona ka hatramin'ny firy taona izy teo
1: eo amin'ny enina ambin'ny folo taona valo ambin'ny folo taona eo zany.
0: Maro ny sampana skoto a skoto zazavavy misy ny iny moa filazany iny skoto fikambanany skotisma zazavavy misy ny mpanazava ho antsika protestanta misy ny fanilo ho an'ny rahavavy katôlika misy ny kiady inona mahatonga mpanazava mankalazan'ity andro raisam-pirenena ho an'ny ankizy vavy ity afaka manazava fohifohy enareo inona zany mpanazava zany inona no atao amin'izany?
1: Ie raisiko voalohany aloha ny fa maninona no ankalazana le andro ny folo oktobra na hoe andro iraisam-pirenena ho an'ny ankizy vavy ty andro ity a de tsy mpanazava rery no mankalaza azy ity fa andro efa ankalazana isataona izy ity zany hoe amin'ity taona ity a misy lohahevitra zany raisi ny raisam-pirenena de miditra ao anatin'izay amin'ny hoe mpanazava mantsy fanabeazana fanabeazana tsy fitaizana fa fanabeazana hoe manabe ny ankizy vavy a olom-pirenena de zay no antony hoe ankalazan'le andro ny folo oktobra ihany koa mpanazava de valiako manaraka indrainy hoe fa inona aloha le mpanazava re fa inona zany ny zava-kendren'le mpanazava no antony hijoroan'le fikambanana mpanazava. Mpanazava araka ny tenena teo hoe amina fiangonana protestanta misy nodam-piangonana dimy izy io misy azy io de ao anatiny a ny fiangonana loterana any amin'ny FJKM any amin'ny METM any amin'ny FMTA de misy a any amin'ny anglikana fa ny zava-kendreny nefany a mitovy ihany raha ihany de ny hoe anabe a sy an'olokolo ary andray anjarany fampivelarana maha olona feno ny ankizy vavy de tsy ny ankizy vavy ihany fa ny zatovivavy ao aminy a voalohany indrindra aloha vavolombelon' jesosy kristy satria miorina ty anatin'ny fiangonana ny fikambanana de ireo zany ohatrany hoe ambasadora anany jesosy kristy tia tany a vavolombelon' jesosy kristy a olom-pirenena vanina satria izy ireo moa zany tsy hoe any amin'ny planeta hafa no mipetraka fa eto ambony tany a de olom-pirenena vanina de ary ny farany a ho andry ny fianakaviana zay misy azy.
0: Andro raisam-pirenena ho an'ny ankizy vavy androany endrika manahoana no anamariana izany?
3: Amin'ny amandro iraisam-pirenena ho an'ny ankizy vavy ny andro androany a de misy ny lohahevitra iraisam-pirenena de ny hoe fanafoanana ny fanambadian'ny ankizy vavy ary fanamafisana ny zon'izy ireo. Izay mpanazava manokana dia ny manana lohahevitra izay no safidinay. Dia ny lohahevitra no safidinay dia ny hoe nofinofy tanjona ary fanomanana ny ho avy.
1: Ao anatin'ny anatanterahana n'io zavakendren'ny lohahevitra io dia misy teboka maromaro izany afaka handraisany ankizy vavy anjara hoe ohatrany ahoana ny ampisehony azy. Voalohany indrindra alohany dia resaka nifatokisan-tena sy nifanehon-kevitra satria indraindray mantsy ny vehivavy ny ankizy vavy moa mbola mety hoe teritery, mety hoe tsy samiseho anatin'io. Dia faharoa resaka fahafantarana ny vatana sy ny fahadiovana. Fahatelo resaka fahasalamana sy ny fahadiovana mandritry ny fahadimbolana satria ao amin'ilay hoe mbola taona mahankizy vavy io mantsy ny nisehoana izy io dia tsara hoe tsara mpahafantarina ho an'ny ankizy vavy ity lohahevitra ity. Fahaefatra, zosy fiarovana ny ankizy vavy. Fahadimy ny resaka fahaiza-mitarika na ny leadership sy ny fandraisana andraikitra. Ny resaka STEM sy ny teknolojia satria tsika moa izao efa miroborobe ny teknolojia dia tsara ihany hoe mba hohain'ny ankizy mandanjalanja hoe araka ny hoe ampamendrehana ny fikirakirana azy io. Dia resaka tontolo iainana dia ny resaka fahaiza-miaina sy fifandraisana amin'ny hafa ny lohahevitra hafa izay tena ilain'ny ankizy vavy atao amin'ny faritany. Fa ny ndraisin'ny faritany eto amin'ny mpanazava eto Antsirabe izany dia ny resaka hoe nofinofy dia ny tanjona sy ny fanomanana ny ho avy. Izay izany ny lohahevitra tena hoe songadinina ampilalaovana ny ankizy mandritra n'ity andro iraisam-pirenena ho an'ny ankizy vavy 10 Oktobra ity.
0: Andro iraisam-pirenena ho an'ny ankizy vavy androany 10 Oktobra ho an'ny ankizy vavy aty andrenivohitra sa any ambanivohitra sa?
1: Ie, natokana ho an'ny ankizy vavy rehetrarehetra na aty andrenivohitra na ny any ambanivohitra ny andro iraisam-pirenena an'io.
0: Ahoana ary no ankalazana an'izany ankoatra n'izao fivahiniana ireo eto amin'ny fandaharana mamitra izao?
1: Eny ary ankoatra ny izao fivanianana izao ampahafantarana ny olona rehetra ny hoe andro iraisam-pirenenan'io dia ny anatanterahana n'ity lohahevitra ny safidiana hoe nofinofy sy tanjona ity dia amin'ny alalan'ny fampilalaovana. Izany hoe ireo ankizy vavy ireo fotoana manko izao hitrandrahan'zareo koa ny talentany hoe inona ary mba tena talentako ity e, mihira ve sa manao sary ve sa amin'ny alalan'ny dia dia ao anatin'ny talenta ao anatin'ny hoe fampisehoana amin'ny alalan'ny talenta izany nanehoana izy ireo an'izany. Raha ohatra ny hoe sary dia asehoany amin'ny sary izany hoe za ty raha afaka 10 taona ohatra ny ahoana, rehefa lehibe izany amin'ny asako ohatra ny ahoana. Dia izay izany anatanterahana izay fomba anatanterahana izy ireo an'izay hoe disy ohatr'izay dia izany hoe raiketin'ny zareo ilay izy na ny tsary na amin'ny alalana oronana feo izany ilay izy. Dia izay ao amin'ny ekipa amin'ny faritany avy eo anangona ny asakanto vitan'ireo ankizy vavy ireo dia misy fotoana izaranay loka ho an'izay mendrika sy ny songadina indrindra.
0: Saina manonofo izany izy ireo fa tsy mbola mifo akory arak'ilay fanentanana teo mantsy hoe mifoaza fa ny mpanazava ny ankizy vavy andro ny saina manonofo izany hoe manao inspiration, atao sary, atao tantara, atao inona izany. Androany no anaovany azy sa hoe hatramin'ny roviana?
1: Androany ny anaovany azy androany aloha izany izy nampahafantarana izay fa manana hatramin'ny 10 Oktobra. Alohan'ny 10 Oktobra izany tokony efa voangonay daholo ny asakanton'izy ireo amin'ny 10 Oktobra anomezana ny lokan'ireo mendrika.
0: Izany hoe manao isaky ny taritra sa manao isaky ny inona sa ny indivi sa ny tsirairay manao an'io?
1: Arakaraka n'ilay nytenenao teo hoe inspiration an'zareo izany ilay izy raha ohatra ny hoe olotokana dia mety afaka raha hoe aseho an'zareo amin'ny alalan'ny tantara ohatra izao izay rehefa afaka any aoriana any dia afaka miaraka hoe isatarika isatsokajy ry zareo.
0: Tsika izao eto amin'ny radio feno filazantsara FM 105.2 miaraka miaino, misy olona maheno any tsy mba mpanazava fa ankizy vavy, inona no ataony sa hoe manaova mpanazava aloha dia miresaka?
1: Ie, fotoana ohatran'izao mihitsy koa ny tsara any an-tanana aloha voalohany indrindra hoe efa sarotra izao fanabeazana amin'izao fotoana izao dia manentana foana aloha izay hoe midira fikambanana any am-fiangonana satria tena hoe manampy anareo ray aman-dreno izay ray aman-dre mieno eto hoe tena manampy amin'ny fanabeazana ny ankizy hoe tsy ampy any any am-pianarana, tsy ampiny ao an-trano ny asa aman-draharaha fa tsara ny anetanana fa nefa ny ana dia hoe tsy anaty fikambanana ary ianao amin'izao andro 10 oktobra izao a dia tsara foana no isarana amin'ny isarana amin'rehetra hoe reny ankizy vavy reny a dia tena hoe mila enona mila hoe mila enona izany ny ankizy vavy indrindra fa ny hokeviny
0: mila enona ny ankizy vavy fa tsy mba natao iaino izany hoe misy miaino io
1: ie miaino ny ankizy vavy a dia enona koa ny ankizy vavy dia izany hoe fanohana eo izany dia mba homena sehatra izy a ahafahany manorina ny hoaviny
0: ho atsika ankizy vavy ohatra hoe ho anareo ankizy vavy ho anareo ankizy vavy a zay miaino izao fandarana izao na ho antsika ray aman-dreny mananjanaka ankizy vavy a mivahiny eto amin'ny fandarana mamitro a ny mpanazava eto madagasikara amin'ny alohany amin'ny anaran'ny filoha platana sy filoha karneola miresaka ny andro raisam-pirenena ho an'ny ankizy vavy zay mariana androany inona aloha zany platana zany so de lasa fahotana eto platana inona le platana
1: ie
0: biby zany saha ava maniry
1: ie platana platana miatrika misy toy amoa izany le izy izy io a solona anarana azo atao amin'ny fikambanana ie de zany platana zany zao a zava-maniry
0: de ohatrany inona zany hazo foritsoka
1: saratare
0: aia misy an'izany
1: hazo tsaratare eto atsirabe zao misy azy mety efa hitatsika izy fa tsy fantanareo hoe fanena amin'ny platana eninareo
0: de aiza misy an'izany any amin'ny parka sa andano visa
1: eo a eo amin'ny gara zao tsika de efa mahita misy raviny zao zao izy efa manomboka amin'ny tsiry indray le raviny satria
0: efaoboka be fipetrapetrahana eny amin'ny gara reny
1: izy
0: fialokalofana zany le platana de le platana zany lefa mia filompanatana zao ety defa vetivety ohatranyreny hazo eny amin'ny gara reny izy eny ary ary manahona indray le hoe karneola inona indray zany karneola
3: za moa zany filomena de ny sampanamena moa zany raha amin'ny mpanazava rehefa to de mizena zany de vato zany karny olona zany zao vato sarobidy
0: nday marina
3: e sady tsara tare izy aza atao firavaka aza atao haingotrano rehetrarehetra azo ampiasaina amin'ny fomba zay tianao ampiasana anazy zany ny karny olona fa izy zany vato io moa zany karneola misarika ny toyny io
0: filoa platana sy filoa karneola ny hoeto ny ray vato sarobidy moa ny ray azo vaventy fa nao ravaky ny tanàna ohatra ny ery amin'ny jary ery a misaotra anareo ny vahiny teto amin'ny fandarana voafetra ihany ny fotoanantsika ny afatrareo farany a tamin'izao fanamaria fandalovanareo teto amin'ny fandarana miresaka makasy any andro raisam-pirenena ho any ankizy vavy izao
3: androany no andro iraisam-pirenena ho an'ny ankizy vavy androany 10 oktobra kanefa tsy tokony ho androany ihany no ankalazana an'izany satria raha ny firenena malagasy dia tena tanora ny betsaka ary ankizy ny betsaka dia tokony tsy ho androany ihany no ankalazana anazy fa ho tokony ho tohizana foana zany fankalazana zany amin'ny fenona ny reo ankizy vavy reo fanatona anazy akaiky ny serasera amin'izao moa efa mandroso ny teknôlôjia satria tsika efa tia mitaonjato fa raika amby roapolo dia efa afaka mampivoatra reo ankizy vavy reo afaka mitarika reo ankizy vavy reo maneho hevitra manao môdely mampianatra miaino manampy azy ireo indrindra amin'ny anorenany a ny hoaviny
1: ie dia mankasitraka ny atao amin'ny ny atao amin'ny radio feny filazantsara name sehatra ny ankizy vavy satria feo any ankizy vavy tokoa no entinay eto a dia mankasitraka indrindra dia efa voalaza teo daholy ny hoe fienona ny ankizy vavy tena zava-dehibe zany mba hoe tsika ao an-trano izany a voalohany indrindra enony a mba tsy enony namana hoe hitarika anazy amin'ny amin'ny lalandiso sy ohatra izay a dia mankasitraka antsika rehetra ny aino a satria manapetra amin'ny fotoana dia andao teto izahay
0: roviana ny fanokafana ny taom-panabeazana mpanazava stily madagasikara faritany antsirabe
1: ie fanokafana atao mpanabeazana amin'ity taona ty a mpanazava stily miaraka amin'ny 24 oktobra ho avy izao
0: aiza amin'ny firy
1: amin'ny ao amin'ny FLM tsirabe atapitanana eo etsa tapitanana eto misy anazy a amin'ny roa ora folakandro
0: asabotsy 24 oktobra amin'ny roa ora tolakandro amin'ny FLM tsirabe atapitanana fivondroana voalohany fanokafana ny taom-panabeazana tils panazava faritany antsira bevakina karatra zany io dia asaina daholy an tils panazava ny komity pivondronana ny ray mandreny sakaiza ho tonga maro anatika izany fanamariana ny fanokafana nasionaly dia ho tanterahana rampitso alahady faharaika ambin'ny folo ny volana oktobra tolakandro amin'nyroa eny amin'ny fiangonana ekar anglikana ambomanoro eny andoalo zany no anatanterahana ity fanokafana taom-panabiazana itya rampitso manerana any madagasikara dia manentana antsika tilo sy mpanazava ifampitrotro ambavaka ifankahery a ao amin'ny FLM-tsirabe atapitanàna no anaovana ny fanokafana ny skoto fivondronana voalohany FLM-tsirabe atapitanàna zay manomana etsika goavana ihany koa miaraka amin'ny antsan'ny kristy amin'ny alahady fahavalon'ny volana novambra ho avy izao a andehantsika anaraka hira ny antsan'ny kristy anankiray azy zay efa nomanin'ny teknisianinao ny teknisianina aty moa dia asa izy io na akizy vavy na tovyvavy vehivavy aloha e vehivavy dia rano marina tokony mba izy nyresaka tamin'ireto vehivavy ohatra azy reto fa tsy hita moa e mba izy io mba miratsy izy tsy tonga any an-tranonareo any ny feo a misy teknisianina vehivavy zany ny ato a dia miraro soa atsika rehetrarehetra arahantsika ny hira ny antsan'ny kristy a dia efa miomana sahatsika hanatrika izany etsika goavana antsan'ny kristy atsoatsy izany

Tsimaintsimandre sy hoy ny irany antsan'ny kristy teo tsimaintsimandre sy tokoa tsika rehefa miaraka amin'ny kristy e rehefa metraka amin'ny fiainantsika ny ho avy sika ompelantanan'andriamanitra tsimaintsimandre sy ny ankizy vavy manomana ny ho aviny araka ny fanentanana nataony zareo avy ao amin'ny mpanazava eto madagasikara zay manamarika ny andro ny 10 oktobra andro iraisam-pirenena ho an'ny ankizy vavy mbola iresaka vehivavy tsika araka ny fandaharantsika eto amin'ny isaky ny asabotsy tahaka izao dia misy ireo vehivavy voalaza ao amin'ny baiboly a androanyntsika dia iresaka ny hana hana samoela voalohany toko voalohany andinin'ny faharaika efatra amin'ny 20 ka hatramin'ny 40 hana naharitra sy nahery ny vavaka hana naharitra sy nahery ny vavaka miatrika adim-panahy midika fahasoavana ny anarana hoe hana tsy mora nefa ny niainany satria mpanonofy ielikana vadiny penina ilay rafiny de nananjanaka fa iana kosa de nataony jehovah momba fianakaviana ny vavaka sy nanompo an'andriamanitra ry zareo ary isataona de mankany silo elikana mianakavy mba hanao fanatitra ho an' jehovah nisy ihany nefa ny disadisa fifanory sorenana sy ny karazana hady mangatsika teo amin'izany ankonana izany vokatry ny fampirafesana na de tiany elikana kokoa aza ihana ka nomeny anjarany roa tamin'ny fanatitra natao sy nanaovan'ny teny fanomezantoky ampahery azy de tsy mba nahafenony bangany tsy fananana zanaka tao anatiny izany lalina sy ny afy ny sy miafy ny alahelo ny hana mampitomany azy sy tsy ahitany fi amin'izay hanina nefa de tsy mba nanometsiny an'andriamanitra izy no na namaly ny rafivaviny akory fifandraisana mitoy amin'andriamanitra nanokatra ny fony teo anatrehan'andriamanitra tao anaty vavaka mangina ihana tao anaty ranomaso aidino tahaka ny rano anatrehan'ny tompo ny fonao fitomanina toko faharoa ny andinin'ny fahasivy ambin'ny folo to samy tsy misy mahatakatra ny vesatra mahazo azy ny manodidina eny fa na elimpisorona aza tsy noho ny hafa ho an'ny hafa nefa no nanaovan'izany ka dia nanam-paharetana tamin'ny vavaka izy ny fifandraisany tamin'andriamanitra no noamafisiny sy ny tozoany de noamarinin'andriamanitra taminy tokoa fa ny fotorotoro sy mangorakoraka de tsy mba ataony tsinotsinona araka ny salamo fa raika amby 50 ny andinin'ny 17 ny toejaza iana ary de niteraka zazalahy samoela ny nataony anarany izay midika hoe nohenoin'andriamanitra araka ny samoela voalohany toko voalohany andinin'ny 20 isaky ny miantso ny anaranjana ny iana dia nahatsiaro izay fanaon'andriamanitra taminy fomba mahomby tsy anadinoana ny fitahiny rehetra izany salamo 300:2 valimbavaka mazava izao no toe-panahiny hana ny vavaka izy mba homen'andriamanitra azy izay zavatra sarobidy indrindra tadiaviny eo amin'ny fiainany voanangataka nefa izy de efa nivonona sahady fanome izany ho an'andriamanitra feny rehetra azony izany hoy izy rehefa nahazo an'y samoela ny ahazoko ity zazalahy ity no ny vavahako de nomeny jehovah ahy izay nangatahako taminy koa de atolotro hoan' jehovah kosa izy samoela voalohany toko voalohany 17:20 azo antoka fa mafy amin'ny mahareny izany hoe handaony zanany izany saingy vokatry ny finoana izay nananany de nitanterahany ny voadiny izao koa nitoetra ny finoana miavaka nananany hana raha voanahazo teny avy amin'ilay mpisorona izy ka fantany fa avy amin'andriamanitra izany na de tsy mbola hitany aza ny valimbavaka de efa nifaly izy ary afaka taminy ny alaheliny finoana sy fiankinana amin'ny tenin'andriamanitra no hitondran'ny fiainany fa tsy fahitana na izay atao sy tenen'ny olona
tena nankasitrahan'Andriamanitra izany toe-panahy izany ary Jehovah namangy ny hana koa dia nanananaka izy ary niteraka lahy telo sy vavy roa ary Samoela zazany tompo teo anatrehan'i Jehovah. Samoela voalohany toko faharoa andinin'ny faharaika amby roapolo. Ny arena sarobidy indrindra ho an'ny zanaka dia ny fandraisana azy ho avy amin'Andriamanitra, ny fanolorana azy ho an'Andriamanitra ary ny fitaizana azy hitombo eo anatrehan'Andriamanitra. Andro iraisam-pirenena ho any ankizy vavy ny andro androany ny vahiny teto ry zareo avy eo ampanazava eto Madagasikara. Andehantsika hanaraka iran'ny mpanazava eto Madagasikara manaraka izany. Rehefa avy eo sika dia iresaka ny momba ny hoe fampanambadiana ankizy lasaky ny 18 taona mila foanana eto Madagasikara.

mpampanambadiana ankizy lasaka ny 80 taona mila foanana eto Madagasikara. Ny fanambadiana ankizy dia manondro izay fanambadiana rehetra na vita ara-dalàna ara-panjakana na fomba ara-drazana enina izay fiarahana rehetra miendrika fanambadiana amin'ny olon-droa ka ny iray amin'izay amin'izy ireo dia mbola tsy ampitaona izany hoe latsaky ny 80 taona. Herisetra ny fampanambadiana ny zaza latsaky ny 80 taona hoy Rabi Savatsara, depute an'ny farafangana sady filohan'ny focus genre ao anivon'ny assemblée nationale. Manerantany dia tombanana ho manodidina ny 70% tapitrisa nisan'ireo ankizy izay hiaran'izany herisetra fampanambadiana alohan'ny 80 taonany izany. Raha neto Madagasikara kosa dia mahatratra 20% ny tahan'ny vehivavy 20 ka hatramin'ny 40 taona niditra tamin'ny fanambadiana na niara-nonina tamina olona talohan'ny 80 taonany araka ny vokatry ny fanadihadiana nataon'ny ministeran'ny ny MICS ny taona 2020. Niakatra raha hoarina tamin'ny taona 80 izany izay nahitana taha 70%. Vokatra izay ihany koa ny ankizy lahy izay ahitana taha 40%. Na dia efa nipetraka aza ny lalàna dia misy foana ny fampanambadiana aloha loatra satria mbola lalàna lalina kokoa ny lalàna misy ny fipetraky ny fomba amam-panao sy ny tsindry ara-tsosialy eo amin'ny fiarahamonina. Ny tsara ho fantariny rehetra nefa dia misy akony ratsy ho an'ny ankizy latsaky ny 80 taona io fampanambadiana aloha loatra io. Misy ireo voatery miala fianarana be voka aloha loatra, hiara-ny herisetra, very nofinofy, mety ho tafiditra anaty fahantrana. Eno ihany ireto atotanisa manodidina ny fampanambadiana ankizy izay tena mampivarahontsana tokoa e. Ankizy iray ao anatin'ny 5 no hiara-ny herisetra fampanambadiana alohan'ny 80 taona. Izany indrindra no mahatonga ny firenena maro nametraka ny ady amin'ny fampanambadiana ny ankizy ho anisan'ny tanjony ODD 5-3 na tanjona ho an'ny fampandrosoana maharitra. 20% ny ankizy vavy no manambady alohan'ny 50 taona ary 3% ny ankizy lahy. Ahoana hoe 20% ny ankizy vavy no manambady alohan'ny 50 taonany ary 3% ny ankizy lahy. Voankasitra kokoa ao anatin'izany fampanambadiana mialohan'ny 80 taona izany ny ankizy any ambany vohitra. 70% ny tahan'ireo dia anatin'ny 4 ny eto an-tanàn-dehibe. Efa manakaiky ny 60% ny ankizy izay ao anatin'ny tokantrano marefo ara-pivelomana no iaran'ny fampanambadiana ankizy raha toa ka 70% mahery kely eo ny tahan'ny tokantrano manankatao no manao izany. 50% ireo tovovavy izay tsy nandia fianarana na nijanona teo amin'ny garabola no iaran'izany herisetra fampanambadiana alohan'ny 80 taonany izay. Any amin'ny faritra Sofia, Melaky, Menabe, Atsinanana, Atsimo Andrefana, Atsimo Atsinanana no ahitana tambony indrindra amin'ny fampanambadiana ankizy alohan'ny 80 taona. Amin'izao taonjato izao dia anisan'ny loha laharana amin'ny fampanambadiana ankizy isika eto Madagasikara 50 amin'ny fampanambadiana ankizy vavy, 80 amin'ny fampanambadiana ankizy lahy. Tena enjana izany ireo olona, tsy mila hoe fitrotroana ambavaka fotsiny fa mila fandraisana andraikitra sofa tonga teto ny vahiny ary zareo mpanazava eto Madagasikara nitondra ny nampafantatra ny amin'ny andro iraisam-pirenena ho an'ny ankizy vavy tamin'ity androany ity. Mangataka ny teknisianina andefa hirany Nendra Milosoa ampo anao ny fahasoavako, dia aorianan'izay hiditra amin'ny sombi tantarantsika eo mpamaraparanana izao fandarana mamiko androany asabotsy izao. Anaraka isika ny hirany Nendra Milosoa ampo anao ny fahasoavako, hira fanevan'ny fikambanam-behivavy loterana
nofron nendra milso zany ira izany nendra no so lalo simona dia mraso atsika vehivavy ho anareo vehivavy rehetra miteny foana eo atsika vehivavy ie dia anaraka sompy tantara mahavitsivitsy sika amaranana izao fandaran'izao.

fanahitan'ny ray ve ianao? Mba efa nahitan'ny ray ve ianao? Nahita lehilahy mpiandrondry ity pastora iray sendra nandehandeha tamin'ny nalehany. Mpitory teny moa ka tsy afaka nangina. Nanontanin'ilay mpiandrondry izy hoe orangao, mba efa nahitan'ny ray ve ianao? Ny anana tsy nahita valy ilay mpiandrondry. Mba efa nahitan'ny ray ve ianao? Nahita lehilahy mpiandrondry ity pastora iray sendra nandehandeha tamin'ny nalehany. Mpitory teny moa ka tsy afaka nangina. Nanontanin'ilay mpiandrondry izy hoe orangao.

tsia hoy ny pastora nga moa efa ny ony sika eny hoy raha lehilahy raha sendra nandeha tamin'ity lalana ity mantsy ianao ndray andro a de nanontany mpiandro ny ray hoe mba efa nahitany ray ve ianao eny tokoa hoy ny pastora zay vao tadidiko za tompoko ny olona nanontaninao iny saingy tamin'izany aho tsy afaka nanome valiny ianao fa anio kosa de faly a mampandre anao fa efa hita tokoa ny ray efa nyaona tamin'ny ray aho hoy ny tonikirantsika hoe mamafazavoka aza mba malaina fa tsy fantatrao hoe zay hovanina iza ny ray hitany fa nyaona taminy rehefa nyaona tamin'ilay pastora zay efa hita ny tari aloha izy a vokatry ny zavatra rehetra hitany teo amin'ny fiainan'ilay pastora de hoe ohatra ny nahitany tompo izy a ohatra ny nahitan'andriamanitra izy ry mpanaraka ny fandaharana mamiko ianao ny iraka solon'ny kristy tsy izao intsony ny velona fa kristy ny velona atao anatiko ny teny avoaky ny vavanao ny fihetsika ataonao ny asa mandraharahanao ny fiainanao atokantranonao ao de taratra ahitany olona fa rehefa mahitanao izy a de toy ny nahitan'ny kristy tena zany tokoa ve so de hoe leo ianao mpiteny ratsy ianao mpanozona ianao ratsy fitondrantena ianao mpandainga no hitan'ny olona eny aminao ka hitenenany ratsy ny anaran'andriamanitra angatao ny fanahy masina hitaridalana anao omba sy hitahinao ka rehefa mahitanao ny olona de toy ny mahita any kristy izay no afatra tiana ampitaina ao anatin'iny sombitantara sombitantara ray manaraka kafe mangatsika hena manta nitady pastora hitondra ny fiangonana ny fiangonana anankiray tovolahy iray vao vita fianarana tao amin'ny kôlejy no nangatahany itoroteny isanalahady tao aminy ny raika tamin'ny io ny maro fa sady tavy ny volony ony ny fahaizana ananany ny toe-panahiny tsara ny bika sy ny tsanganany eo amin'ny pôlpitra mendrika io no anay e hoy ny be sy ny maro jerevana abyka i moa zany rehefa mila pastora hoe tsanganana ao tsara misy ho jerevana nisy kosa nefa vitsivitsy tonahatsikaritra fa mangatsika loatra ny toroteniny tsy manome aina anisan'ireo ireto dekonina mivady izay nataony famantanana tianao teny tsy misorona tamin'ilay tovolahy izy mivady anehony izany nefa tsy safa mba nentikenatra ihany ndray lahady ariva velona ny resaka tao mpisakafoanana o lay tovolahy mpianadraraha pastora tamin'izy mivady dekonina ahoanany mba hevitrareo mivady ny amin'ilay toroteniko anikeo moa ho zakanao ve anaka oirangah raha mamboraka ny ato am-ponay izahay mivady indre ambarao rehefa tsy mampaninina ahy mihitsy e aoka re ho kosa raha matoy aroa aoka ho raha mpitso maraina no anoizana ny resaka fa efa alina loatra ny andro e noho ny maraina ny andro velona ny lakolosy fiantsoanay sakafo rehefa samy tafapetraka teo anyloany natabatra fihinanana de nialatsiny raha matoa tsy nahavely lafo re aho tompoko ka rano mangatsika no nanaovako ny kafe ataoko fa tsy de ampaninina anao akory ny mba miafy anio gagagaga lay tovolava inona ndre izato kafe natao tamin'ny rano mangatsika fotsiny ary indrindra izato fialatsiny raha matoa fantatra fa tsy te isahirana narosondray ny hena ary de mbola nialatsiny ndray raha matoa fa satria tsy nahavelona afo dia hena manta no atao sakafo tezitra ilay tovolahy ka tsy nety nandray ny sakafo naroso ianareo tompoko no mihinana hoy izy fa izao sady tsy ti kafe mangatsika no tsy ti hena manta azatsiny anaka orangah nandray nyresaka azatsiny azafondro raha nanolotra anao sakafo tsy nosoroninafo izahay ny hevitray a de ny mba hatakaranao fa nandritra ny alahady maromaro izay de toy ireo kafe mangatsika sy ena manta ireo no nafahanao anay tory teny a tsy noseranina afon'andriamanitra ka tsy nahazoana aina nyraisiny le tovolahy tamin'ny fahatsoram-po ny hevitra nasehon'izy mivady ka nitsangana itoroteny mihitsy izy ka tsy nitsangana nitoroteny mihitsy izy raha tsy niomana tsara sy nitondra izany tamin'nybavaka ary manao na mpitoroteny any aminareo sao de manao tsenjery fotsiny na manao fa hoan'ny

0: ao any, ndraindraiky any mety misy tratra nifakapana hoe porteny tsa misy kritika zany. Efa nisy resaka teto ndray mandeha hoe ny anay azany pastora eo ampitoriana teny misy miantso telefona, de hoe oka kely aloha janona fa mbola andray telefona, so de mba tsy mety adeo sy izy lesa efa fahazarany zany, fahazarana foatrany tsy mety kosa moa zany eo anatrea an'Andriamanitra sy ny kristianiny. Aleo an'Andriamanitra zay an'Andriamanitra, any Kaisara zay any Kaisara. Ny resaka fampiasana ordinateur, ny fampiasana telefona eo ampitoriana teny eo anaty telefona aza efa tsy hita zay atao, ka maika fa mbola hoe anao mitoriteny nisy niantso telefona tapoka mba hifonana ihany re tompoko. Sady mety ho tsiny eo anatrehan'Andriamanitra izany, no tsiny eo anoloan'ireo vahoaka an'Andriamanitra izay miaino izany tenin'Andriamanitra izany. Manomana sakafom-panahy tsika ho an'ireo kristianina zay miaino antsika reo a, ka aoka ho zavatra rano mafana no anaovana ny kafe, hena masaka no aroso, izany hoe toriteny teo ambany fitaria fanahy masina masina, satria Andriamanitra ny nanomana sy nanolotra izany. Tsy izao tsony ny velona fa Kristy ny velona ato anaty tsombo tantara farany, atolotra antsika amin'ity androany ity mifankatiava tsara. Mifankatiava tsara. Indray andro raha sendra niaraka nietsena izy mivady de nividy hena kôteleta ary nisy koa nyfangaron-daoka, de faly ery niarany vimbina izany ho entina mody ho karakaraina any an-trano. No ny teny am-pandehanany nefa de tapa-kevitra fa hividy pozim-boalavo aminonareo voalavo potsory ny entana ao an-trano. Voavidy soba tsara izany ka natao nakasisiny teo amin'ny bazary misy ilay laoka kôteleta. Noho ny tonga tao an-trano voatsikaritra, fa noho ny fitongilana natao anaty bazary de niraraka tao amin'ny kôteleta ity pozim-boalavo poudre ity. Vaka ny saina, inona no atao izy ireo? Nyresaka ora matoa ndao ariana ora anga efa nialany vola be hoe de ariana fotsiny tsose. Tapaka ny hevitra ka anao rano mafana tsara ary hosasana ao amin'ny olo aloha vao karakaraina hihinanana avy eo. Nendasina tsara ny laoka ary masaka avokoa ny kôteleta rehetra. Rehefa hihinana niahiahy kely ka nanapa-kevitra fa andao aloha omena ny saka asika, ka raha maty izy de tsy hihinana isika, fa raha tsy maty izy a vo mihinana, izay vao omentsika izy dimianadazana atsika. Ahoana hoe zay nieritreritra izy ireo hoe andao aloha omena ny saka asika, ka raha maty ny saka de tsy mihinana isika, fa raha tsy maty ny saka vo mihinana, izay vao omentsika izy dimianadazana atsika. Eny aro izy ireo fa ny fanaiky sabo tamin'ny 2400 hita fa tsy maty ny saka, faly ery fa hihinana fa tsy nahafaty ilay hena, satria ny saka tsy maty fa tazana nandalo teo an-tokotany. Noho nefa avy nihinana tsara izy mivady alohan'ny ankizy tokony tamin'ny rora teo eo, nisy olona tao atsimo niantso fa azafady e, azafady fa saka anareo angamba iny maty iry ka atorona ianareo, teo vo taitra mafy tokoa fa ho faty zany izao isika, inona no atao? Andeha ifamela eloka rehefa samy ho faty ihany zany ko, samy ny tomany noho ny famihina mafy teo, mba endao mba ifamihina faraparany, manao kalainkalain hony e. Hoy rangah avelao ny eloko hoe mifona aminao aho hoe efa nanitsakitsaka ny tokantranotsika aho, rangah etsy mifona aminao aho fa nanitsakitsaka sy nampirafy anao, mifona e, mamela re, mamela re ny eloko zany no ranomasondrangahy. Ohatray hoy raha vehivavy de vitanao hoe zany, sady nieritreritra koa izy ka nyteny hoe mamela ny eloko ao ary ahy, kanefa raha mamela ny eloko ao aho de mba mangataka famelan-keloka aminao koa, fa ny momba azy dimianada ireo mantsy a de tsy misy anao fa hafa daholo ny rainjanako tamin'ireo, saingy nafeniko anao ka de mifona e, milelam-paladi e, hoy le ramatoa tamin'ny lerangah zany tetsy. Samy ho faty moa de ny famela ihany, na de nisy ratra sy fahasosorana tany am-po aza, indrindra ilay rangahy izay niseho anankapo hoe hay zany izao ity de namelona zanabaratra zay ela zay, de zay reny zavatra nisy tao fotoana monja taorinan'izay, nefa indro tonga lay ramatoa teo atsimo nilaza ny fahafatesan'ilay saka ka vonona ny anome vola sy fialantsiny, ka nilaza fa indro miala tsiny aminareo re fa nitondra vola ho anareo sy olonay saka anareo maty iny izay notorahany zanakay tamin'ny vato vo teo amin'ny lohany ary maty, nataony fa isambotra ny voromailala anay ka de miala tsiny re, teo vo taitra ny ampondrangahy fa tsy ho faty indray izany ka avy dia nidaroany no felahany tahamaina ity vadiny natositosiny fa hoy izy hay ity dia tena mamitaka ahy tokoany a izany kay no asan'ity namelona zanabaratra fotsiny aho izay ary ny teny fa andeha hisaraka isika tsy tsarony akory a ilay famelanana atao teo ka tsy ho faty tsy inona dia nifampitana raha elo ndraika inona ny lesona azotsoahana avy amin'izany to tsy tsarona fa samy efa diso ary samy efa niaika fa ifamela firifiry moa mody manao saritsarina famelan-keloka toy izany na dia efa nilaza ho kristianina aza sady manao tonombavaka isan'alady izao isan'andro isan'andro fa mamela ny eloka y tahaka ny namelana izay meloka taminay ary raha tsy mamela ny heloko ny olona isika dia tsy mba hamela ny helotsika koa ny raintsika izay any an-danitra araka matio toko fahenina andinin'ny fahenina ambin'ny folo fa voasoratra hoe ary miaotra noho ny zavatra rehetra mihoatra noho ny zavatra rehetra mifankatiava tsara fa ny fitiavana manarona fahotana maro kay tsy matin'ny poizina le saka fa matin'ny vonoany olona efa navoaka teo ny tsy ambara telo hoe tsy ahy misy zanaka ho any izy dimy ireo aza mba sendran'izany ihany re e mifamela eloka mivavahany tsara indrindra dia tsy manota e toeriny devoly dia andosotra anareo izy mifarana ny fandarana mamiko androany iara ivavaka isika andriamanitro sotra anao fa totosa ny fandarana teto androany namangy anay ianao na nome fanahy masina anay ianao mamela ny elokay tahaka ny namelana izay meloka taminay tsy tanteraka izay tsy misy tanteraka na de ray aza samy efa nanota avokoa mamindra fo jesosy hoe mamela eloka engany mba ho mpanota voavela eloka no avy ny ain'ny fandarana mamiko teto androany sotra vavaka nampiatrano anao izahay vangio ny fonay tsirairay avy fantatrao ny etaetaponay ny fanindrinay ny fikasanay ny ady atrehanay ny fahasairanana ny ady tsaina ny ady mpanahy ny fiaina tokantrano ny tsifisiana ny trosa ny aretina jesosy io dokotera ambonin'ny dokotera rehetra ianao sitrano zay tsy salama ampahirezo ny reraka mpanahy ampionony ny oro sy ny malahelo mitahiny asa fitoriana ny filazantsara anao engany mba tena ifo daholo ny olona rehetra mino somatoky anao ahitodika aminao ametraka ny fiainany eo ampelatananao fantatro ny fanindrinay ny fikasanay ny etaetanay velona jesosy velona ho anay izay ko velona ho anao jesosy io anjakao ny fiainanay toroy lalana izay omeo vaaolana manoloanany sarotra atao faly satria manompo anao atao faly satria afaka midera sy manome voninahitra anao dia aza mahafoana mahasaraka anay mitahino toy ny fandaranay eto amin'izao onja-peo zao ampoanay ny fahasoavanao mbanay mandrakariva mitahiro rehetra izay mianatra mitahiro rehetra izay manabe mitahino mpitondra fanjakana ampy mizara azy ireo ny fahasoavanao toloro saina endry ome fahaiza mitantana arovy ami'ypanolo saina ratsy arovy amin'ny asan'ny devoly ny asan'ny maizina de mitahi koa ny asan'ny fiangonanao de rasy laza ary voninahitra anao ry andriamanitra raisy zanaka ary fanahy masonao fa arotra tsy tapaka aminay ny fitahiana fahasoavana fiadanana famindram-po famelan-keloka misaotra jesosy io amen vita tompoko mifarana ny fandarana mamiko androany sorana ny namana tiana teo amin'ny lafin'ny teknika zokobenja nanolotra ny fandarana niaraka tamintsika teto amin'ny manaraka indray e
1: fandarana mamiko mandroso miaraka amin'i kristy
2: arainao eto amin'ny radio feno filazantsara isaky ny asabotsy amin'ny sivy ora maraina
1: vaovao samihafa
2: fifampizarana
1: fampafantarana
2: dinidinika sy tafatafa miaraka amin'ny vahiny
1: manasa antsika rehetra ary indray anjara e fiangonana mpanakanto ara-pilazantsara
2: olontsotra na fikambanana
1: sampandraharaha
2: sekoly mpivarotra misokatra ho antsika ny radio feno filazantsara
1: raha mila fanazavana fanampiny ianao dia afaka miantso ny 034 31 425 38
2: 034 31 425 38
1: mamiko
2: maminao
1: mamintsika rehetra
2: mandroso miaraka amin'ny kristy.

0: Ankasitrahana hatrany ianao izay miaraka aminay eto amin'ny radio feo ny filazantsara amin'izao ora sy fotoana izao. Ankasitrahantsika ihany koa zokipenja nitondra tamintsika ny fandarana mamiko izay narahintsika teo izay. Fa mahery 5:30 minitra sahady izao ny amin'ny 10:00 atoandro tonga indray ny fotoana narahantsika ny fandarana manaraka dia ny diakona moa izany. Tsy afaka miaraka amintsika eto aloha izany izokiandry amin'ny ity androany ity satria dia manatrika n'izay fankalazana ny 50 taonany fifoazana izay tanterahina eny amin'ny kianja maintso spamen moa izany amin'izao ora sy fotoana izao. Dia ny fampiandarana indray izany no arahintsika indray amin'ity androany ity ao anatin'izay fandarana diakona izay. Dao anaraka izany avetrany arisika dia rehefa avy eo indray miverina eto indray isika rehefa tapitra izay fampianarana arahintsika izay. Dao ary
1: ny diakona mpanompo tsara sady mahatoky fandaharana izay arahanao eto amin'ny radio feon'ny filazantsara isaky ny asabotsy amin'ny 10:00 sasany. Fa izay efa mahavatra tsara ny asan'ny diakona dia mahazo toerana tsara ho amin'ny tenany sy fahasahiana be amin'ny finoana izay ao amin'i Kristy Jesosy. Timoty 3:13. Ny diakona mpanompo tsara sady mahatoky.
2: Sotranao izay ry Andriamanitra ray sy zanaka ary fanahy masinao. Noho ny fitiavanao anay ny fikambana ny diakona ato amin'ny fiangonana loterana malagasy manao izao zaika be fahatelo eto amin'ny renivohitry ny sinodaparitany afony izao. Misaotranao fa izay izao no nomenao tombonandro nampiaininao tao ambanin'ny famelan-keloka ny famindrapo avy aminao ka tafavory eto amin'ity andranroany ity. Natsonao tamin'ny alalan'ny fanahinao masina mba handre ny teninao ary handray ny fahasoavanao amin'ny alalan'ity zaika be ity. Misaotra nono izao fampianarana voalohany izay omenao anay izao dia ianao amin'ny alalan'ny fanainao masina ilay mpampianatra mahay, ilay mpampianatra ny zavatra rehetra no angatahanay mba ho ao anatinay ka hampianatra anay izany teninao izany ny sitraponao. Ary mandritry ny fivoriana izay ataonay eto hatramin'ny alahady ho avy izao dia hanatrika na eto ianao. Ny fotoana rehetra dia atombokay amin'ny anaranao ary izao vavaka izao ihany koa dia amin'ny anaranao mavonjy no angatahana izany. Misaotra Tompo. Amen. Zaika be fahatelo ataon'ny fikambanana ny diakona ato amin'ny fiangonana loterana malagasy izao matafavory antsika eto izao riavana. Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy mahatratra an'izany zaika be fahatelo izany ary ho an'ny izay avy lavitra rehetra na ny avy eto akaiky aza dia arabaina tonga soa matsara eto amin'ity renivohitry sinodaparitany afovoany ity. Misaotra manokana andreo birao ao amin'ny fikambanana ny diakona atao amin'ny fiangonana loterana malagasy manome anjara amin'ity tapa tolakandro izay anomboantsika ny zaika be ity. Dia ho tain'Andriamanitra ianareo ahefa hatrany ny asam-panompom-pitiavana izay apetrak'Andriamanitra aminareo. Ny anjarantsika amin'izao rehefa mijery ny fandaharam-potoantsika dia ny fitarian-teny ankapobeny momba ny filazantsara araka amin'ny Matio. Diakona no voreto dia alaoa mba tsindrina tsara filazantsara araka amin'ny Matio fa tsy filazantsara ny Matio. Filazantsara araka amin'ny Matio rehefa mijery any amin'ny manato amin'ny Baiboly isan-karazany antsika dia izay ny tsaratsara kokoa fa ny filazantsara dia an' Jesosy Kristy fa Matio no manoratra azy. Izay no mampatonga antsika iteny hoe filazantsara araka ny Matio. Araka ny fahafantarantsika azy a dia ao amin'ny Matio 5:7 vaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy: sambatra ny mianatra fa izy no hiantrana no misy ny teny fanevan' izao zaika be fahatelo izao. Filazantsara araka Matio no misy azy. araka ny fahafantarantsika azy koa dia izany filazantsara araka ny Matio izany no boklesina ho an'ny fiangonana loterana malagasy ray manontolo amin'ity taona ity noho izany dia tandrify indrindra ny fianarantsika makasika ny fitarian-teny ankapobeny makasika an'izany filazantsara izany dia andeha hiroso amin'izany avy hatrany isika rehetra. Ny filazantsara araka ny Matio no boky voalohany ao amin'ny testameta vaovao. Izy ny boky voalohany amin'ireo ataontsika hoe filazantsara efatra. Izay dia efa miteny amintsika fa ny filazantsara araka ny Matio izany no pampitohy ny testameta taloha sy ny testameta vaovao. Rehefa mamaky tsara an'ity filazantsara voalohany ity isika dia mahita fa Jesosy Kristy sy ny asany no ivon'ny afatra izay ampitainy ao. Raha ohatra ka omena narana araka ny filazantsara io izany Jesosy Kristy izany dia ambara no lay mpitondra ny fanjakan'ny lanitra. Maneho ihany koa izany satria izy mpampitohy ny testamenta taloha sy ny testamenta vaovao dia ambara ao anatin'ity filazantsara ity fa fahatanterahany izay nambara tany amin'ny soratra masin'ny Israely ny testamenta taloha izany ny afatry ny filazantsara araka Matio izay manana an'i Jesosy ho ivony. Ilay mpampianatra ny sitrapon'Andriamanitra rehefa mamaky ny filazantsara io tsika misy andininy anankitelo be izao ny Matio toko fahadimy ka hatramin'ny toko fahafito ampianaran'i Jesosy vaovao raha ny tena marina ampianariny araka amin'Andriamanitra azy izany sitrapon'Andriamanitra izany. Mananana anjara toerana lehibe eo amin'ny fanaovana teolojia, eo amin'ny etika sy ny fiampiainana ary ny asan'ny fiangonana kristianina ity filazantsara ity. Indrindra rehefa tena mamaky an'io tsika raha ty hahalala ny atao hoe mpianatra ny misiona na ny an'ny fanjakan'ny lanitra dia ny filazantsara araka ny livre Matio no mijery an'izany. Dia andeha hiroso amin'izany tsika raha vao hoe fitarian-teny izany moa dia ny hoe iza ny mpanoratra, iza ny nanoratana, taiza ny nanoratana, oviana, inona ny afatra teolojika dia horesantsika ankapobeny eo izany. Ny mpanoratra sy ny fotoana nanoratana araka ny Lova sy izay raha mpandinika maro manaiky dia Matio no nanoratra ity filazantsara voalohany ity. Matio dia tsy izy fa ilay Levy isan'ny roa ambin'ny folo lahy mpianatr'i Jesosy Kristy ary talohan'ny nahampianatr'i Jesosy azy dia mpamorehitra izy. Ao Matio toko fahasivy andinin'ny fahasivy ohatra no ahitantsika an'izany. Ireo rain'ny fiangonana ny atao hoe rain'ny fiangonana dia ireo mpandimby ny apôstôly izany hoe ireo mpitory ny filazantsara taorian'ny apôstôly tahaka andry Patiasy, ry Irene sy ny sisa dia samy manoana izany mahampanoratra amin'ny Matio izany avokoa. Misy ny mpandinika ankehitriny milaza hoe mety tsy Matio fa mety kristianina Jiosy nametraka ny hafatra teo ambavan'ny Matio no nanoratra. Ady hevitra teolojika ho an'ny mpanao teolojia isan-karazany izany fa izay iaraha mitazona mandraka ankehitriny ho an'ny mpandinika maro dia Matio no mpanoratra. Tamin'ny taona 70 ka hatramin'ny taona 90 taorian'i Jesosy Kristy tany ho any no nanoratana ary noho ny fahitana ny fotoana ny zavatra nitrangany zavatra tamin'ny fandravany ny romanina an Jerosalema tamin'ny taona 70 taorian'i Jesosy Kristy arak'izay voalaza ao Matio toko faharoa amby roapolo andinin'ny fahafito no mahatonga an'izany fanambarana izany. Iza ny nanoratana? Ny filazantsara araka ny Matio dia nosoratana ho an'ny kristianina Jiosy tany Palestina sy manodidina azy. Toana ny fampiasany ireo toko sy andiny betsaka avy amin'ny testamenta taloha izany, indrindra ny firesahany na ny fampianarana vaovao izay entin'i Jesosy Kristy makasika ny lalàna araka nyresahako teo ny toko fahadimy ka hatramin'ny fahafito dia miresaka an'izany. Dia raha ohatra amin'ireo filazantsara efatra ireo dia ny filazantsara araka amin'ny Matio no ahitantsika ny fampiasana ny mpampiasa ny soratry ny testamenta taloha be indrindra. Dia izay koa manamafy ny hoe kristianina jiosy no nanoratana tamin'izay fotoan'izay satria zareo ireo no efa zatra an'izany soratry ny testamenta taloha izany, izany hoe raha ohatra ka lazaina amin'ny teny hafa dia ny hoe ny testamenta taloha no baiboly teo ampelatananaizy ireo ka nampiasainy ary izay natonga ny jiosy zatra tamin'izany soratra ny testamenta taloha izany. Ka rehefa niova ao kristianina izy a dia nampiasa an'izany soratra ny testamenta taloha izany toa-kevitra manamarina ny mahajiosy kristianina ny nanoratana izany. Nambara tamintsika teo a ny hoe manodididina ny taona 70 tany hoany a no nanoratana anty filazantsara ity fotoana araka ny tantara izay nandravany ny ampira romanina any Jerosalema sy ny tempoly tao. Tamin'izay fotoan'izay a navokatra izany zava-miseho izany tokoa manko a dia nisy ny fanenjehana, izany hoe na ny romanina nanenjika azy tamin'izay fotoan'izay na ireo jiosy tsy nety ny ovao kristianina fa nijanona tamin'ny finoana jodaista dia nanenjika ny kristianina tamin'izay fotoan'izay dia voatery niala tamin'ilay toerana. Ny niala tao Palestina izany a nivoaka amin'ny Palestina ny kristianina tamin'izay fotoan'izay ary izay no nampitatra azy arak'izay fialan'izay koa ny fomba fiasan'Andriamanitra teo aminy fiangonana tamin'izay fotoan'izay nampitatra ny fitoriana ny filazantsara sy ny fitaran'ny fiangonana ho amin'izao tontolo izao tamin'izay fotoana izay. Dia iresakintsika momba ny firafitry nyity filazantsara ity dia raha ohatra ka jerena amin'ny ankapobeny dia misy fandaharateny lahateny mpampianarana na diskoro dimy mazava tsara ao anatin'ity filazantsara ity dia mety ho akony ny boky dimy misesy Genesis ka hatramin'ny Deuteronomy izany a izany. Ny fandaharam-pampianarana voalohany indrindra arak'izay nylazaina matetika teo a dia nitoriteny izay nataon'i Jesosy tao an-tendrombohitra mitoko fahadimy ka hatramin'ny toko fahafito izany. Dia misy ny lahateny momba ny misiona toko fahafolo reo fanoharana momba ny fanjakan'Andriamanitra ny toko fahatelo ambin'ny folo fa efatra ny lahateny momba ny fiangonana sy ny fiampiana ny toko fahavalo ambin'ny folo ary ny lahateny momba ny andro farany na ny lahateny eskatôlôjika efa toko fahaefatra amby roapolo ka hatramin'ny fahadimy amby roapolo. Reo lahateny sy fampianaran'ireo a dia ampifamatory ny mpanoratra amin'ny tantara momba an' Jesosy sy ny ministerany ny fahagagana ary ny fifanakalozan-kevitra samihafa izay ny fanaovany tamin'ireo mpitarika ara-pivavahana Jiosy tamin'izay fotoan'izay. Io firafitra ny boky io a dia maneho koa an' Jesosy Kristy ho sady ilay mpampianatra no ilay mpanorona mivantana sy mpitoro ny fanjakan'ny lanitra sy ny fiampianana entiny. Dia amin'ny ankapobeny raha mijerintsika ny hoe ny firafitra iza nanoratana iza no mpanoratra etsetraetsetra dia tahak'izay tsika fa izay andanintsika fotoana bebe kokoa manomboka eto a dia ireo aloha hevitra teolojika voarakitra ao anatin'ny filazantsara araka ny Matio a satria izay no tena zava-dehibe ho antsika amin'izao. Ny resahany Matio voalohany indrindra dia Jesosy Kristy araka ny lazaiky teo a ny testamenta taloha ny boky teo ampelatanany fa izao kosa ny lazainy Jesosy Kristy ny fantaterahany izany. Ivo nyireo lohatenitiafatra izay raketiny filazantsara voalohany ity fanambarana fa Jesosy Kristy ny fantanterahany lalàna sy ny mpaminany dia ny soratra masiny izany hitantsika ao Matio toko fahadimy andininy fa fito ambin'ny folo izany. Amin'izany ny filazantsara dia maneho koa an' Jesosy ho ilay mesia nampanantenaina efa nyresahana betsaka tany amin'ny testamenta taloha izany fantanteraka ao amin'ny Jesosy Kristy izy n'ilay mesia nampanantenaina na ilay mesia vaovao voalaza hoe ilay zanak'i Davida. Rehefa mamaky ny filazantsara araka ny Matio sika manomboka amin'ny toko voalohany andinin'ny voalohany sy manaraka dia ny tantaram-pirazanan'i Jesosy no lazaina ao. Ny tantaram-paterahany sy ireo filazana ny fantanterahany izay nampanantenaina tany amin'ny testamenta taloha jereo tsara fa rehefa mamaky ny toko voalohany andinin'ny voalohany sika dia manomboka any amin'ny testamenta taloha mifara any amin'i Jesosy. Ny dikan'izay dia ny hoe tanteraka ao amin'i Jesosy ny fanambarana sy ny filazana rehetra ao amin'ny testamenta taloha. Fa izay tena vetesiny ity filazantsara ity a tahaka an'izay a ireo filazantsara sinoptika namany, ny atao hoe sinoptika dia ireo mitovitovy fomba fijery raha lazainy izay dia Matio sy Marka ary Luka. Dia ny fanjakan'ny lanitra no tena ivony fampianarana izay ambarany rehetrarehetra ao. Io no azo lazaina fa loha hevitra teolojika tampony izay foizy ny filazantsara. Raha ohatra i Marka sy Matio a, Marka sy Luka, tsy fantatro moa raha ohatra ka isy fanadinana izy ity ray aman-drenina tsy isy, fa raha misy fanadinana dia nisy mifanontaniana hoe inona mampiavaka ny Marka sy Luka amin'ny Matio. Fa Marka sy Luka rehefa miresaka izy dia fanjakan'Andriamanitra ny resahany, fa rehefa Matio no miresaka dia izao fanjakan'ny lanitra ny resahany. Izay manaprofy any koa ny hoe majiosy ny nanoratana tamin'izay fotoana izay. Izany hoe raha mahakasika ny fiainana mandrakizay, izay no mampiavaka ny filazantsara sinoptika amin'ny filazantsara araka ny jaona. I jaona dia miresaka momba ny fiainana mandrakizay, izany hoe ny fiainana ao anatin'ilay fanjakan'ny lanitra na fanjakan'Andriamanitra. Fa ny filazantsara sinoptika kosa, Matio, Marka, Luka izany dia ny fanjakan'ny lanitra na ny fanjakan'Andriamanitra no resahany. Ny hoe fanjakany dia midika mazava ho azy fa manana mpanjaka izany. Dia ny mpanjaka n'io fanjakan'ny lanitra na fanjakan'Andriamanitra io a, izay no dikany teny hoe Kristy. Ny Kristy teny Grika, fa ny Mesia ny teny Hebreo mitovy ihany ireo a, mpanjaka no dikan'izany. Ny asany rehetra, ny fampianarany rehetra dia natao no fanorenana sy ho fanambarana ny maha izy azy izany fanjakan'izany avokoa. Ny toriteny na ny fampianarana, ny fanasitranana. Ny fanasitranana ohatra dia izao, ny fanjakan'ny lanitra dia fanjakana anjakan'ny fahasalamana sy ny fahalavorariana araka an'Andriamanitra amin'ny lafi-piainana rehetra, amin'ny lafi-piainana rehetra. Ireo fahagagana samihafa izay nataony dia hanambarany fa ny fanjakana dia sehoan'ny hery sy ny fahefana ary ny fahamboniana'Andriamanitra. Ary tsy izay ihany fa rehefa mamaky ny filazantsara rehetra isika na filazantsara araka Matio no anjarantsika amin'izao a, dia izao Matio toko fahadimy ka hatramin'ny toko fahafito dia manao fampianarana toriteny Jesosy. Fa vao manomboka eo amin'ny toko fahavalo makany dia maninona izy? Manao asa diakonaly izy, manao asa diakonaly izy. Izay izany a mampiavaka an'izay. Noho izany a ny fanjakan'ny lanitra dia tsy fanjakana andrenesana teny sy fampianarana ihany, fa fanjakana hanaovana inona ihany koa? Hanaovana asa diakonaly ihany koa. Araka ny Matio toko faharoapolo a, andinin'ny fahefatra amby roapolo ka hatramin'ny fahavalo amby roapolo dia izao no mampiavaka an'ity fanjakan'ny lanitra ity. Tsy fanjakana entina mpanjaka loloavina ity fanjakana ity, fa entina mpanjaka mpanao asam-panompoam-pitiavana, mpanao asa diakonaly. Asoa ny vahoaka ny fanjakany amin'izany. Io a dia ambarany azontsika jerena ihany koa a any amin'ny Marka toko fahafolo andinin'ny fahadimy efapolo, mpanjaka tsy tonga mba ho tompoina izy fa mba hanompo ny vahoakany ikosa. Izay mampiavaka an'ity fanjakana ity. Araka Matio toko fahadimy amby roapolo ny andinin'ny faefatra ambin'ny folo ka hatramin'ny fahatelopolo dia mampiompina ny vahoaka ny fanjakana ho tonga fianakaviana masina anankiray izany fanjakana izany. Rehefa resahana izany ny fanjakan'ny lanitra dia fanjakana mampiompina ny vahoaka rehetra ao anatiny ho tonga fianakaviana anankiray. Asitsika raha iza nametraka fanontaniana ry havana fa rehefa nanontany nangataka an'i Jesosy mba hampianatra azy ny mpianany dinona ny fiantomboan'ilay vavaka, raina eo izy any an-danitra. Dikan'izany voambolana inona izany raina izany? Voambolana ara-pianakaviana izany? Dikan'izay raha miatso ny rainao izy any an-danitra izany, iza izany ianao amin'izay fotoana izay? Zanaka ianao. Dikan'izay fianakaviana izany amin'izay fotoana izay. Ny persona voalohany no ray ao amin'ny vavaka nampianarin'ny tompo ao amin'ny Matio toko faha telo amby roapolo andinin'ny fahasivy sy manaraka. Kristy Jesosy ny lahy matoa ary ny vahoaka ny fanjakana rehetra no zanaka mpiara mandova any Kristy. Io Matio toko fahadimy amby roapolo ny andinin'ny fahefatra ambin'ny folo ka hatramin'ny fahatelopolo io ihany dia mampianatra fa fanjakan'ny asa araka ny talenta ananany tsirairay avy ny fanjakan'ny lanitra. Ny hoy izany tsy hoe izay tsy miasa izy aoka tsy hihinana ihany, fa izay tsy miasa tsisy n'izany fanjakan'izany.
3: fanjakan'ny asa ny fanjakan'ny lanitra fa tsy fanjakan' izay kamo tsy mananjara toerana ao anatin'izy fanfatsakan' izany izany ny olona kamo ny olona tsy miasa ny olona mpandevy talenta tsy manana anjara ao izy amin'ny alalan'izany mahafanjakan'ny asa izany no handrosoany sy hitary ny fanjakan'ny ny ambainvain'izany fanjakan' izany ary hitahin'andriamanitra anio fanjakana io indraindray misy diso ihany ny famakintsika ny soratra masina fa izao ny filazantsika miresaka fanjakan'andriamanitra isika dia izao ny filazany matio azy hoe fakatsao aloha ny fanjakan'andriamanitra dia hanampo anareo ny zavatra rehetra dia ny mpitoroteny sy ny mpampianatra sy ny kristianna maro dia mahazo anio hoe rehefa manana fanjakana ny lanitra ianao dia ataovany voa ataovy aty ny tananao fa ho avy eo ny kiotileta sy ny isn'isan-karazany tsy atompoko tsy atompoko ka tsao aloha ny fanjakan'andriamanitra fa rehefa olo ny fanjakan'andriamanitra ianao dia miasa ao anatin'izany maha olo ny fanjakan'andriamanitra anao zany satria fanjakan'ny asa ny fanjakan'ny lanitra amin'ny alalan'izany ianao miasa amin'ny maha olo ny fanjakan'ny lanitra anao zany no hitahin'andriamanitra anao fa zay tsy miasa izy hoy paoly apôstôly dia maninona aoko izy tsy hihinana mpangalatra zay tsy miasa kanefa mihinana fa raha te hihinana mesa raha te hihinana mesa zay ny voalazany io fa be de be ny diso na fampianarany sy ny isan-karazany amin'io ny hoe ka tsao aloha ny fanjakan'andriamanitra sy ny fahamarinana dia ataovy ety an-damosina ny tanana fanampy anao tonga eo ny kiotileta sy ny isan-karazana tsy ho tonga eo tsy ho tonga eo fa zao ny dikany ka tsao ny fanjakan'andriamanitra rehefa manana ny fanjakan'andriamanitra ianao dia mesa ho anatin'izany ma olo ny fanjakan'andriamanitra anao zany zay no amparany matio araka an'io matio toko jesosy araka an'io matio toko fahadimy amby roapolo andiny fahefatra ambin'ny folo ka hatramin'ny fahatelotelopolo io le anankiroa ny asa naninona izy nomena dimy ny tompo folo nomena roa ny tompo anankiroa le tsy ny asa naninona tsy ny tompo de naninona izy tsy nihinana tsy nihinana noho izany zay tsy miasa izy aoka izy tsy hihinana fa zay mihinana kanefa tsy miasa mpangalatra izy mpangalatra izy marina fa ny filazantsara voalohany dia mampiasa ny fehezanteny hoe fanjakan'ny lanitra rehefa mijery ny teny fototra an'io tsika dia pluriel inona ireny ilazana n'izany amin'ny teny gasy le hoe lanitra ohatrany hoe lanitra be de be zay ny filazany azy zay zany ny fomba fanoratany azy fa tsy lanitra be de be no soratany eo zay zany manaprofy an'ko fa jiosy ny nanoratana satria ny jiosy a rehefa nyfanena amin'ny hoe andriamanitra dia tsy manonona an'izay fa ovany ny fanononana azy zay mampatonga azy hoe rehefa tokony fanjakan'ny lanitra no fanjakan'andriamanitra no tononiny fa tsy manonona an'izay izy fa rehefa fanena amin'ny hoe andriamanitra izy dia inona ny tononiny lanitra satria inona ny antony zareo nalalan'ny testamenta talohany hoe aiza manonona foana ny anaran'i jehovah andriamanitra ao dia tsy manonona ny andriamanitra izy zay no fantany hoe fanononana azy tamin'izay fotoanaizay dia novany ho lanitra zany io zay hoe lanitra pluriel be dehibe zany a neto kanefa tsy zay le izy fa amin'ny fomba fisainana jiosy tamin'izay fotoan'izay a dia ho fanajana n'ilay andriamanitra dia atao pluriel ny anarany pluriel le lanitra zany ho fanajana azy io ilay ataontsika hoe pluriel de majesté voafona ao anatin'izay ny fambonina ny fanajana ilay fanjakana sy ny mpanjaka zay mpanorona azy fa izao ihany koa fanjakan'ny lanitra fanjakana manana kalitaon'ny lanitra zay mampiavaka azy amin'ny fanjakan'ny tany ny fanjakan'ny lanitra dia fanjakan'andriamanitra hoy isika sady avy amin'andriamanitra zany avy any an-danitra noho izy andriamanitra ny tompony andriamanitra no mpanao azy tamin'ny alalan'i jesosy kristy sy ny asa ministerialiny rehetra izay manana ny asa no tanterahany teo amin'ny hazofijaliana ho irony sy tampony izany fanjakan'izany dia sady efa tanteraka tamin'ny alalan'ny fahatongavan'i jesosy sy ny asa ministerialy rehetra izay nataony ny mbola andrasana amin'ny fahafenony ko a ary izay no andrasantsika mandraka kehitriny ny fiangonana zay tsy izy fa fiombonana ny olona masina no vahoaka izany fanjakana izany miantso ny olona ho amin'ny fibebahana ho amin'ny fahamarinana ary ho amin'ny fiampianana mahatoky amin'ny mahampianatr' jesosy azy izany fanjakana izany izay fetikevitra raha ohatra ka zavaina momba n'ilay fanjakan'ny lanitra fa izao a izany fanjakana izany a dia ao arina kaikikaiky n'ilay nangalana ny teny fanevantsika io a dia izao fanjakan'ny fahamarinana ihany ko izany fanjakana izany ny filazantsara araka amin'ny matio Di isan manindry mafy ny amin'ny fiampenan'ny etika ny vahoaka ny fanjakan'ny lanitra. Fa tsy izao olona rehetra izao dia milaza hoe za vahoaka ny fanjakan'ny lanitra. Fa inona no ahoana ny fiampiainany? Ahoana ny etikany raha ohatra ka ao anatin'izany fanjakan'ny lanitra izany izy? Ao amin'ny toriteny tao an-tendrombohitra ny tena ampianaran'i Jesosy an'izany araka nahitantsika azy eo Matio toko fahadimy ka hatramin'ny fahafito. Fanjakan'ny fahamarinana. Izay ilay notononiko teo ny fanjakan'ny lanitra. Raha ohatra ka mampiasa teny vadiny kely tsika, fanjakana justice, fanjakana tsy ahitana na dia ohatra ny ila ho mainty azy, ny resaka corruption, injustice, izany fanjakana lanitra izany. Fa fanjakana araka an'Andriamanitra. Ny tena vahoaka ny fanjakana lanitra dia izay miaina sy izay miasa araka izany fahamarinana izany. Ampitao amin'ny Matio toko fahadimy andininy fahaenina, ny andininy fahaenina ka hatramin'ny fahatelo amby telopolo. Nisy fampianarana izay nataoko ny ray amandeha izay dia nilazako ny hoe ny mpanompon'Andriamanitra dia avahan'ny akanjo masina. Diakona manao akanjo masina, ny pastora manao akanjo masina, ny mpiandry manao akanjo masina. Inona izy izany? Ireo no vavolombelona ao amin'ny fanjakan'ny lanitra. Fa sao dia misy lavatanana akanjo masina. Tsika diakona moa mpanisa vola amin'ny fiangonana. Mpanisa vola amin'ny fiangonana fa dia lazaiko eto tiriavana. Fa misy fiangonana ato anatin'ny fiangonana loterana malagasy manisa vola ny maraina ny alahady ny diakona dia mentsena izy raha pitsy mameno frigo. Fanjakan'ny fahamarinana ny fanjakan'Andriamanitra. Lava tanana akanjo masina. Tandremiany le ny tsy maintsy lava moa ny tanana akanjo fa lava tanana akanjo masina izay manahirana izay. Diakona lava tanana akanjo masina. Enka ny mba tsy izy izany sanatria mivava ladiny lela. Anisany mbola manahirana ahy, manahirana ihany koa ny mahery fa za mbola tsy nahita aloha. Diakona mpanisa rakitra ao anatin'ny fiangonanao fanjakan'ny fahamarinana. Fasiana kamera kase manodidina ny izany fanisam-bola izany. Izao nampianana amin'ilay kamera kase izany. He, lava tanana akanjo masina. Ny vahoaky ny fanjakana riavana, vahoaky n'izany fanjakana lanitra izany dia vahoaky ny fahamarinana. Vahoaky ny fahamarinana satria fanjakan'ny fahamarinana ny fanjakan'ny lanitra. Fanjakana tsy hanosy hoseno na hanaporetana na hanandevozana amin'ny madinika na ny malemy eo amin'ny fiarahamonina amin'ilay fipainana rehetra izany. Bakio ao Matio toko fahadimy andininy fahatelo ka hatramin'ny fahafito. Ampitao amin'ny programa misy anika an'i Jesosy ao amin'ny Lioka toko fahaefatra andininy fahaenina ambin'ny folo ka hatramin'ny faharoapolo. Fa fanafahana azy ireo amin'izay manandevo azy rehetra noho izany tsy olona fanjakan'Andriamanitra izany andevozika rena ka mamino frigoany amin'ny alatsinainy satria mpanisa vola amin'ny fiangonana izy ny alady. Andevozika rena tsy vahoaka ny fanjakana izany. Afahana amin'izay manandevo rehetra na lafi ny toekarena na lafi ny politika na lafi ny fivavahana izany. Ny vahoaka ny fanjakana dia olona izay miaina sy miasa ao anatin'ny fahamarinana. Ary amin'ny alalan'izany no hitain'Andriamanitra azy. Ny hoe fahamarinana eto dia tsy tenenina na fombafomba ivelany fanaraka amin'ny lalàna fotsiny fa tena fiaimpiainana vokatry ny fandraisana fanavaozan'Andriamanitra miainga hatrao anaty. Mihoatra noho ny fahamarinana ny fariseo sy ny mpanora-dalàna satria fahamarinana anafana an'Andriamanitra izay tononiny ao anatin'ilay vavaka hoe vao manomboka izy dia inona tononiny? Raina eo izay any an-danitra. Fotokevitra manaraka ihany koa izay vetesiny ity filazantsara ity dia momba ny fiangonana. Araka ny artikola fahatelo dia fiombonana ny olona masina ny fiangonana. Io izany mba havahana kely ihany koa. Fiangonana loterana malagasy mampiasa tsy miteny hoe olo-masina. Fa ny fiangonana loterana malagasy miteny hoe olona masina. Ary fiangonana loterana malagasy a Sir Victoire Rasomandrive etc. asandratra vao tonga olo-masina. Fa araka ny artikola fahatelo dia inona ny fiangonana? Mino fanahy masina. Fiangonana masina maneran'izao tontolo izao. Inona ny fiangonana? Fiombonana ny olona masina. Iza ny olona masina? Tsika rehetra izao ny olona masina. Dia angatahana hivoaka ny vavahady eto izay tsy olona masina. izay tsy olona masina. Fiombona ny olona masina ny fiangonana. Ary izy ireo olona masina ireo izay voavelan'Andriamanitra eloka atao amin'i Jesosy Kristy sy ny asany. Ary aiza nanambarana izany? Izay no ambaran'io artikola faharoa io. Manana an'Andriamanitra monina eo anivony amin'ny alalan'ny fanahiny. Ny filazantsara voalohany dia manomboka amin'ny fiantsonan'i Jesosy hoe Emanoela, izay no anarany. Ary ny dikany dia hoe amintsika Andriamanitra. Ao Matio toko voalohany andiny fahatelo amby roapolo. Mamarana ny asa sorany. Jereo tsara fa atombony amin'izay Emanoela ny filazantsara fa mamarana ny asa sorany amin'ny hoe momba anareo mandrakariva izy. Dia teny hafa ilazana ny hoe Emanoela, raha izay ny azo ilazana azy ilay hoe momba anareo mandrakariva izy. Teny hafa mitovy hevitra amin'ny Emanoela izany. Sady mamaritra ny maha izy azy ny fanjakana izany no manambara ihany koa ny maha izy azy ny fiangonana. Ny fiangonana dia tsy iza fa izay monina ao anivony izany manana an'Andriamanitra ho kadra ho fefy manodidina azy, kanefa manana an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanahiny monina eo anivony ihany koa. Mifamatotra amin'izany ny filazantsara araka amin'ny Matio dia mamefy ny hafany amin'ny alalan'ny famelan-keloka. Ny batisa izay natao tany Jesosy ry havana dia batisa ny famelan-keloka. Ho an'ny mpianatra any amin'ny STPL na any amin'ny salita izy dia mahalala tsara fa ny teny fototra nadika hoe ekeo dia ekeo ihany ny raha ny tena marina tsy tena tandrify loatra. Fa rehefa tena jereny io teny fampiasa ny famelan-keloka io noho izany batisa ny famelan-keloka natao tao amin'i Jesosy. Fa izy izany navela heloko atao? Izy ve no navela heloko atao? Tsia, tsy izy no navela heloko atao fa isika izay nampiombonina taminy no navela heloka tao amin'ny batisany. Noho izany efa asa nataonao antsika sady ny batisa izay natao taminy. Manomboka amin'izany ny famelan-keloka. Anombohan'ny filazantsara araka amin'ny Matio izany dia vakio ny Matio toko fahaenina amby roapolo andiny fahatelo amby roapolo fa ny raha izay nalatsany dia inona ihany koa ny filazany azy? Famelana ny heloko maro, izany hoe ny fiangonana kristianina ihany koa izany na ny vahoaky ny fanjakana dia izay feheziny izany famelan-keloka ataon'Andriamanitra izany, izay ao anatin'izany famelan-keloka ataon'Andriamanitra izany, ary izay avelan'Andriamanitra heloka dia maninona izy? Mifamela heloka ihany koa. Mamela ny heloka i tahaka ny amelana izay meloka taminay ihany koa. Vakio a ny Matio toko fahavalo ambin'ny folo andiny fahafito ambin'ny folo ihany koa, izany hoe ampianarany Jesosy araka ny filazantsana Matio momba ny fifamelan-keloka. Noho izany ny olona masina dia izay navelan'Andriamanitra heloka atao amin'i Jesosy ary mifamela heloka. Fa izay velany izay izy dia rehefa vory moa zanak'Andriamanitra mba hiokoa izy. Matio ihany no ahitana vombolana hoe fiangonana ao amin'ny filazantsara sinoptika. Matio toko fahaenina ambin'ny folo andiny fahavalo ambin'ny folo ahitantsika an'izay raha ohatra ka ny teny fototra ny jerena azy. Matio toko fahavalo ambin'ny folo andiny fahafito ambin'ny folo. Ny fiangonana manana an'i Jesosy na manana an'Andriamanitra ho vaty fehizoro, miaina amin'ny etika araka an'Andriamanitra, miaina mirafitra sy mifanajana izany, mifampitaiza mba hanana fiampianana sy asa araka ny fahamarinana, miaina ny famelan-keloka sy ny fifankatiavana, izay no atao hoe fiangonana. Dia vetikevitra anankiray lehibe amaraparana antsika azy ny amin'ny misiona eto amin'izao tontolo izao. Raha antsika malala ny faneva ny fiangonana loterana malagasy ny hoe mandehana any amin'izao tontolo izao dia taovim-pianatra ny firenena rehetra. Araka ny voalaza teo ambony dia ireo kristianina jiosy tamin'ny Palestina no nandefasana ity filazantsara ity. Na dia izany aza ny fanenjehana azy ireo tao dia nampivoaka azy izany faritany izany, ary teo anatrehan'izany indrindra no nampanaovan'i Jesosy azy ireo andraikitra lehibe atanteraka ny fitiavana izao tontolo izao araka izay ambarany eo amin'ny Jaona toko fahatelo andinin'ny fahaenina ambin'ny folo. Antsoin'ny mpandinika hoe ilay fanirahana lehibe ny Matio toko fahavalo amby roapolo ny andininy fahaenina ambin'ny folo ka hatramin'ny faharoapolo. Dia izao ry havana, raha tao an-tendrombohitra ny nanaovan'i Jesosy Kristy ny toriteny lava dia anehoany mahaandriamanitra azy sy ny maha izy azy ny fanjakana ary fiampianana ao anatiny. Io ny ilazantsika ny Matio toko fahadimy ka hatramin'ny toko fahafito toriteny tao an-tendrombohitra. Dia ny mahagaga dia izao, ao an-tendrombohitra ihany koa no hanaovan'izao teny fanirahana ny mpianany izao. Izany hoe manomboka ao an-tendrombohitra dia faranana ao an-tendrombohitra ihany koa. Mampiavaka kely ny fianaratsoa dia izy rakotra tendrombohitra. Fa itsika ety amin'ny tribune ity izao raha somary mijery eto dia fampikasoka ny lanitra sy ny tendrombohitra. Izay mihitsy ny fomba fisainana tany Palestina tamin'izany fotoana izany. Ny tendrombohitra dia inona? Tany manakatra ny lanitra. Tany manakatra ny lanitra. Dia gaka ve antsika raha ohatra ka niakatra tany amin'ny tendrombohitra misesina ny ray ninina? Didifolo satria raha tany manakatra ny lanitra izy dia verina fa ao izany Andriamanitra, ao ny toeram-piaonana amin'Andriamanitra sy ny olona dia niakatra tany an-tendrombohitra sy na izy. Tany Jesosy no niova tare tamin'Andriamanitra azy araka ny filazantsara sinoptika. Fa izao tany ihany koa nanaovan'i Jesosy izao fampianarana izao. Inona izany tiano ambarana? Fampianarana tolony amin'ny maha-Andriamanitra azy ny fampianarana izay ataony eto. Noho izany izay mihitsy no ilazany hoe fampianarana marina. Marina mihoatra an'izay ampianariny farisesan'ny mpanoradalàna izany satria izy Andriamanitra tompony mihitsy no mampianatra an'izany. Dia raha ohatra izy ka any an-tendrombohitra indray, bakeo any Matio toko fahavalo amby roapolo andinin'ny fahaenina ambin'ny folo ka hatramin'ny faharoapolo, namarana ny asa misterialiny, raha any an-tendrombohitra indray izy no maniraka ny mpianany, manao teniteny farantea dia lazao, Andriamanitra ilay mpanjaka ny fanjakan'ny lanitra, fanjakan'Andriamanitra izy no mame an'izany teny fandrahana izany. Amin'ity fandrahana ity dia marihina fa tsy ny fandehanana ny fandidiana, izany hoe tsy tena tandrify loatra ny hoe mandehana. Tsy imperativa izany io, tsy imperativa io. Fa ny imperativa atao fimpianatra ny firenena rehetra. Fa io izany dia passive izy raha ohatra ka mialatsiny fa izay ny ilazana azy eto. Zao izany raha dika tsotra io, Matio toko fahavalo amby roapolo andinin'ny fahasivy ambin'ny folo io. Rehefa nampandehanina ianareo, izay ny tena dika teny tandrify, rehefa nampandehanina ianareo dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra. Fa tsy hoe mandehany, tsy tandrify loatra izany io, le hoe mandehany. Fa izao rehefa nampandehanina ianareo, nahoana ny nampandehanina? Asa ianareo fa izaho anisan'ny nampandehanina, mialahy teto rehefa tsy amadi-drazana. Azonareo ilay ampandehanina? Rehefa kristianina ianao, mijoro amin'ny maha kristianina anao sy ny isan-karazany ianao dia ampandehanina. Izay ny dikany. Ampandehanina. Dia izay le izy eto. Rehefa nampandehanina ianareo dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra. Izany hoe nampandehanina dia midika rehefa niroahana hiala teo ianareo noho ny maha kristianina anareo dia any ampandehanana any ataovy mpianatra ny firenena rehetra. Fa izao rehefa nampandehanina dia tsy manao tahaka amin'ny malagasy. Alongamba mba hoetiko ely ry havana. Malagasy rehefa mandeha, rehefa mandroso izy dia izao nataony. Any afarany dia any alohany. Dia izay mahatonga ny malagasy maninona? Fomban-drazana ny referansa ho amin'ny fiainana ankehitriny. Izay tsy mampiala azy amin'ny fomban-drazana ny referansa ankehitriny. Ary io no lazaina, no lazainy mpandinika rehetra fa io tsy mampandroso amin'ny malagasy satria maninona izy? Manao ohatr'izao izy mandiko. Inona no androso amin'izany? Manino izay? Fozahorana. Dia izay ny dikany. Io izany no tenenin'i Jesosy hoe dia rehefa nampandehanina ianareo dia izao tena mandeha tanteraka, tena miala tanteraka. Fa tsy manao tahaka ny sasany hoe izay ny fomba fitenana malagasy hoe manao tahaka ny tanalahy izao sa maninona sady merika no mandroso manao ohatra an'izao? Tsy izay ny tiany Jesosy ho teneny eto. Rehefa nampandehanina dia nidika noriana niala tanteraka. Dia miala tanteraka izany, tsy miala fotsiny fa tsy manao mihitsy sy tsy miaina intsony ny fiampianana rehetra izay tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra ka fanao ny olona na fanao ny fiarahamonina izay nena ny teo aloha. Azo inona nefa fantony fandroana ka nampandehanina azy koa izany? Ty mba misy zavatra manahirana ihany koa, manahirana ty fa tsy fantatro. Eto an-tany dia ny hoe ny diakona mahazo manao pataloha fasiana akanjo masina ivelany, fa ny mpiandry tsy mahazo manao an'izay. Ny vokovoko manga tsy mahazo misotro toaka fa tsy mivokovoko manga tsy mahazo. Misy ray aman-drenin'izay efa roa taona ny niomanany dia izao nyteneny hoe alao aloha tsy atokana. Fa inona ny antony tsy atokana anazy? Mbola manjabe ilay mosoma manifikako. Mbola raharahabe ilay mosoma manifikako. Dia hoy aho hoe mpanlanitra ve izany voazarazary? Hoe iriny mpiandry dia iriny dekonina dia iriny izy. Misy hoe ngamba tsy voazarazara ny lanitra. Itsika eto an-tany no mizarazara ny lanitra. Fa ny lanitra dia ho an'ny olona masina rehetra. Noho izany, any an-danitra any tsy misy hoe irino mahazo manao anina, irino mpisotro inona, irino tsy misy an'izany tompoko. Fa ny lanitra ho an'ny olona masina manontolo rehefa tonga any. Dia izay ilay teneniny eto ny hoe alaoko ihany manao dekonina aloha, diakona aloha, tsy izay manao mpianatra. Mpianatra to tsy mahazo manao an'izao, tsy mahazo manao an'izao, fa ny diakona to mbola mahazo ihany. Tia tompoko, tia tompoko. Fa na diakona na mpianatra n'inon'inona rehefa izay olona masina izy, araka ny teny Matio eto dia izao, tsy manao intsony ny fanaon'izao tontolo izao, na izy izy na izy. Tsy manao intsony ny fanaon'izao tontolo izao, na izy izy na izy. Zay no ambarany Matio eto hoe rehefa nampandehanina, rehefa niroanareo tsy mieritreritra intsony any amin'ny fiarahamonina sy ny fianakaviana sy ny fomba fanaon'izao tontolo izao any, tsy manao an'izay. Fa izao mandeha tanteraka. Ary rehefa mandeha dia izao ataovy mpianatra ny firenena rehetra. Ny hoe manao mpianatra eto dia midikany hoe manao azy ireo sady manam-pahaizana no miaina amin'ny zavatra izay ny anarany. Izay no antsoina hoe mpianatra. Fa raha ohatra izy ka manam-pahaizana fotsiny kanefa tsy miaina amin'ny zavatra ny anarany, tsy azo antsoina hoe mpianatra izy. Manao azy ireo sady manam-pahaizana no miaina amin'ny zavatra ny anarany. Ary amin'ny fafenony koa izany. Ny firenena rehetra izany no atao izay alalàna an'i Jesosy Kristy sy ny asany teo amin'ny hazo fijaliana amin'ny fahafenoana, sady ampiainina koa izany amin'ny fahafenoana. Miaina amin'izany fahafenoana fa tsy hoe izaho mbola tsy te hanao mpiandry fa aleoko diakona ihany fa izaho mbola te hiaina amin'ity. Tsia, fa miaina amin'ny fahafenoany izany famelan-keloka nataon'Andriamanitra izany. Tsara marina fa tamin'izay fotoana izay ny hoe mpampianatra izay tsy na hoe raby etsetrasetra dia nentsoina mpanabe sady nanana fahaizana nentin'ny nanabe ny mpianany no niaina tamin'ny zavatra nampianariny koa. Dia famatotra amin'izay ny mpianatra dia niantsoina ireo izay nobiazina ka niaina tamin'izay no nanabiazana azy sy nampianarina azy. Ny mpianatra araka ity fandrahana lehibe ity dia izay natao batisa ho amin'ny anaran'Andriamanitra rehetra zanaka ary fanahy masina. Dia hifonana tompoko. Fa rehefa ompiangonanao a, tsy tonga mpamaky teny dia izany raisiny. Mba avakio kelitiry diakona sy ny isan-karazany na mpastora aza. Fa avakio tsara izay voasoratra ao. Manao batisa anao ho! Fa diso ny famakina ho azy raha vadinao ny ho! Nanefitra teolojika n'ilay tenin'i Jesosy tamin'izay fotoan'izay ary dia diso raha vadinao ny ho! Fa rehefa manao batisa anao dia atao ve manao batisa anao aho ho amin'ny anaran'ny raisin'ny zanaka ary fanahy masina. Ary tahak'izany koa tsika rehefa mamaky an'izany teny izany. Io a dia amin'ny teny malagasy sita izay anazavana azy fa raha amin'ny teny fototra izy dia izao dikan'ilay hoe ho atsofoka hanam-pifandraisana amin'ny Andriamanitra amin'ny ray telo ilay olona amin'ny fotoana iny. Ary izay mampatonga ny pastora iteny hoe efa nampiraisina taminy tamin'ny batisa izy izao no ilay ho. Dia mba hiankaviana tompoko mba tsy ho adino ny ho rehefa mamaky na manao batisa mamaky an'io tenin'Andriamanitra io tsika. Natsofoka hanam-pifandraisana amin'ny maha izy azy an'Andriamanitra sy ny asany tao amin'i Jesosy Kristy ilay olona no izay nodika an'ilay batisa ary izay nodika an'ilay hoe ho raha eto. Dia raha fa mamaky tsika ny Kolosiana toko faharoa andiny faharoambin'ny folo ny Romanina toko fahaenina ny andiny fahatelo sy manaraka dia tena ahita an'izay. Lasa olom-baovao noho ny famoronan'Andriamanitra azy tamin'ny fampiraisana azy tamin'i Jesosy ilay olona amin'izay fotoana izay, ka tsy manao intsony ny fanaon'ny olona lavin'ny ota fa manao asa tsara hoy Paoly ao amin'ny Efesianina toko faharoa andiny fahafolo. Amin'ny alalan'ny fitandremany izay rehetra nandidiany Jesosy azy, fa inona ilay hoe mampianatra azy hitandrina izay rehetra nandidiko? Inona izany? Izay voalaza ao Matio toko fahadimy ka hatramin'ny toko fahafito. Misy zavatra kely anankiray mba tiako hotsindrina ihany ty efa nylazaiko tany ankara-malaza tamin'ny herinandro teo ny hoe ao Matio toko fahadimy andinin'ny fahatelo amby roapolo dia misy voalaza tahaka izao ilay fanjakan'ny fahamarinana raha tsy mihoatra noho ny fahamarinana ny farisosan'ny mpanoradalàna ny fahamarinanareo etsetra. Dia izao raha ohatra ozy ka mandeha hoeny amin'ny alitara ianao dia eny ianao vao mahatsiaro fa manana dia aminao ny rahalahinao a, dia inona ny ataonao aloha? Mandehana miverina miavana aminy izay vao manatitra fanatitra ianao. Dia ahoana fahazoana an'io? Ao Matio toko fahadimy andinin'ny faharoapolo dia hoy Jesosy hoe Raha tsy mihoatra noho ny farisiosy mpanora-dalàna ny fahamarinanareo a, dia tsy handova hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra mihitsy ianareo. Ny mpanora-dalàna sy ny fariseo zany, I Paoly apôstôly dia niteny hoe nanitendry tsoratra iaza ao amin'ny lalàna dia voatandrina. Ka iza ao nanana fahamarinana sy tahaka ny mpanora-dalàna sy ny fariseo. Raha tsy mihoatra noho ny farisiosy mpanora-dalàna ny fahamarinanareo a, dia tsy handova hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra mihitsy ianareo. Ny mpanora-dalàna sy ny fariseo zany, I Paoly apôstôly dia niteny hoe nanitendry tsoratra iaza ao amin'ny lalàna.

0: Iza nanatona? Iza nanatona e? Izy tamin'ny alalan'i Jesosy ny nanatona. Fa iza marina? Iza marina? Manahafa azy. Zay io. Fa ozyny tsika olombelona hoe zany ray veny andeha hilelaka amin'ny faladiana. Ozyny ray aman-dreny anankiray tamin'ny toerana anankiray hoe izao veny nangalatra ny volamenako dia zany ray nandeha hiavana aminy. Izay hoe ray aman-dreny moramory zay fa raha sanatria ny vava ladiany lela ny vadinao no nalainy dia ahoana? Manafa ny rainao zay any an-danitra. Marina manatona ny tsy marina. Zay ilay fanjakan'ny lanitra. Zay ilay fanjakan'ny lanitra zay anafana an'Andriamanitra zay niteraka ka hiantsona azy hoe rainay eo zay any an-danitra. Raha vahoaka ny fanjakan'ny lanitra zany dia zany ny fiampiainana, izany ny fahamarinana tokony ananana. Ny marina manatona ny tsy marina. Fa raha tsy zay ianao miavana aminy tsy hiavana amin'Andriamanitra mihitsy, satria izay no hanafana azy. Izy Andriamanitra marina nanatona antsika. Izao namarana antsika sary ny filazantsara araka ny Matio dia manolotra antsika ny momba an'i Jesosy sy ny asany ary ny misionany amin'ny fomba maro lafy sy manan-karena tokoa. Mifototra amin'ireo lova jiosy kanefa mivelatra amin'ny misiona makany amin'izao tontolo izao dia maneho an'i Jesosy Kristy sy ny asany ho fahataterahan'ny soratra masina izy. Ilay mpampianatra marina sy ilay manam-pahefana, ilay mpitondra sady mpanorina ny fanjakan'ny lanitra. Noho ny fampianaran'i Jesosy Kristy izay voarakitra ao anatiny ity filazantsara voalohany ity, noho ny alalin'ireo hevitra teolojika isan-karazany ao ary indrindra noho ireo fanabiazana pastoraly samihafa izay ampianarina, dia azo lazaina fa boky fototra manambara ny maha izy azy ny kristianina. Ny mpianatr'i Jesosy Kristy marina ary misiona sy ny heviny izy ity. Martin Luther ilay loharano ny poira ny fiangonana loterana malagasy manokana ohatra dia nahita ny filazantsara araka amin'ny Matio ho vavolombelona velona momba an'i Jesosy Kristy, momba ny fanjakan'ny lanitra sy ny fiampiainana ary ny asa sy ny fitondrantena ao aminy. Aminy Matio dia fototra sady loharano'ny fahalalana teolojika, loharano'ny fitaizana pastoraly rehetrarehetra sy ny fanabiazana ara-panahy. Lotera dia manamafy fa ny famonjena dia avy amin'ny finoanan'i Jesosy Kristy sy ny asany irery ihany. Fa ny fiampiainana ara-etika ho an'ny olom-bavontsy kosa dia izay ampianaran'i Jesosy ao amin'ny filazantsara araka Matio. Izao tontolo izao no tiany vovontsy sy aina amin'izany etika kristianina izany. Ny diakona, ny FDFLM ato anatin'ny fiangonana loterana malagasy dia tiany olo ny fanjakan'ny lanitra iaina amin'izany etikany vahoaka ny fanjakan'ny lanitra izany ihany koa. Dia izy amin'ny alalan'ny fanahinany ampamokatra izany teniny izany, ny fitaizana sy ny fanabiazana rehetra atao.
1: Ny diakona mpanompo tsara sady mahatoky fandaharana izay arahanao eto amin'ny radio feony filazantsara isaky ny asabotsy amin'ny folora sasany. Fa izay efa mahavatra tsara ny asan'ny diakona dia mahazo toerana tsara ho amin'ny tenany sy fahasahiana be amin'ny finoana izay ao amin'i Kristy Jesosy. Timoty voalohany toko fahatelo andiny ny fahatelo ambiny. Ny diakona mpanompo tsara sady mahatoky.

Ankasitrahana hatrany tsy fahafozanao ny radio feo ny filazantsara, tsy fahafozanao an'izao onjam-peo mamitsika rehetrarehetra izao a. Tafaverina eto indray zany isika rehefa avy nanaraka ny fandaharana diakona ny fampianarana mora ny maromarina kokonona narahintsika teo a, noho ny antony tsy maheto any zokiandro moa izany a, dia nanaraka ny ny fampianarana tany amin'ny zaikabe ny diakona izy iny a, ny ray aman-drenipastora dokotera Rafalomanana Jean de Dieu no nitondra an'izay fampianarana tamintsika teo izay a. Dia nahazo tompony indray zany tsika ny rano fa mbola nandre fandroa indray a izay fampianarana izay. Dia isaorantsika Jesosy ny amin'izay fandaminany a sy ny zavatra rehetra izay atolony antsika tsirairay avy moa izany. Ny namana Tina Trano no miaraka aminao eto amin'ny fanolorana sy eto amin'ny lafin'ny teknika amin'nyity asabotsy fahafolo ny volana oktobra taona 2020 ity. Mahery 13 minitra izao any amin'ny 13 ora atoandro raha mila an'izay ora izay ianao. Toetrany ny fiarahantsika amin'ny alalan'ireo iratrano moa izany no andravahantsika n'izao fiarahantsika izao a. Daholo indray antsika hiaraka amin'ny taratry ny fahazavana mahazo arivo indray amin'ny ity irairay ity mitondra ny lohateny hoe dera izy tia anisan'ny ira izay nangatahintsika moa izy ity, dia atolotra fitiavana be ho antsika izany. Mino finaritra tompoko.

agasitrantsika ry zareo taratra ny fahazavana mahazo arivo a nitondra tamintsika n'izay hira teo izay a de raha izay moa no lohatenin'ilay hira teo a ry anisan'ny hira nangatahintsika izy iny a de natolotra fitiavana ve a ho atsika hatrany moa izany e ndalo antsika hizarosoan'ireo zay mankalaza tsingerintaona nahaterahany amin'ity androany ity a maromaro ianareo no mankalaza n'izay tsingerintaona nahaterahanareo izay a miaravanareo amin'ny anaran'i jesosy izay a de mirary fety sambatra ho anareo a mirary fiadanan'i jesosy tompo a ho aminareo mandrakariva moa izany sady inany koa ny miarabantsika izay nanorina tokantrano amin'n'ity androany ity a satria matetika de ny faraparan'ny herinandro no safidin'ireo a ampivady a norina zay tokantrano vaovao izany a de miaravanareo amin'ny anaran'i jesosy ihany koa izahay a de jesosy kristy any no anjakafeno a ao amin'izany tokantrano avaorinareo a izany tsy adinony mirarosoanao izay tsy salama raha tokao anatin'ny tsy fahasalamany ianao no mandreanay amin'izao fotoana izao ihany koa a de tadidio fa jesosy no dokotera ambony dokotera rehetra izy no mahay manasitrana ny aretina rehetrarehetra izay manjo antsika hoety eo amin'izany aretinao izany a fa izy no anasitrana zany aretintsika izany de mampahery anao ihany koa raha toaka ao anatin'ny fahasahiranana ao anatin'ny atsarotra ao anatin'ny olana ianao no miaraka aminay ihany koa amin'ity sabotsy maraina itya de tadidio fa mahita anao jesosy a fantatry ny jesosy izany olanao izany ary hitany ianao fa tsy hoe tsy hitany akory tsy hoe tsy fantany akory izany mahazo antsika izany fa hitany a sy fantany tanteraka ny angatahan'i jesosy amintsika de ny fahatokisantsika azy mandrakariva apitrao ao aminy izany olanao izany a fa izy no andaminany izany nareo antsika araka amindra zareo a koralla fahazavana frantsa mety hiraray ity a mitondra lohateny hoe tiako anao jesosy menofinaritra zany tompoko

Eny re, izay no niniira niarahantsika tamin'ireo zareo koralina fahazavana Fransa tamin'ny ilahira mitondra lohateny hoe tiako anao Jesosy, ao amin'i Jesosy ihany izy izy no misy ny fiadanana. Dia tena izay tokoa ne, ao amin'i Jesosy ihany no ahitantsika an'izany fiadanana izany a, satria izy dia efa mitenenintsika fa makanesa aty amiko anareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesatra entana fa izany no hanome anareo fitsaharana moa izany. Dia ao amin'i Jesosy ihany izany no ahitantsika an'izay fitsaharana izay fiadanana izany. Faiva mahery dimy ambe fapolo minitra sahady izao any amin'ny iraika ambe folo rato andro andao antsika naraka avy hatrandray aloha ny fandaharana manaraka indray a, dia ny antso sy filazana aorian'izany rentsika miverina eto andao ary.

0: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
2: Tonga indray ity ny Bibliotemps efatra amby roapolo oktobra enina amby roapolo sy roa arivo, ilay andro mamintsika anohananao ny asan'ny Baiboly. Misaotra antsika amin'ny fahavitrihana amin'ny fanohanana izany asa lehibe izany, koa dia manentana anao indray handrotsaka izay fohinao tamin'ny namana sy ny ankohonana ny fianakaviana, atery izay sitraky ny fonao ho an'ny asan'Andriamanitra. Ireto avy ny toerana ahitantsika ny urne: Hôtel de Terme, Kamafa Vatofotsy, RFM 92 Mahazoarivo, Amboy Miandry Soa Axe Bank, Be Voninkazo, Avaratsena Sabotsy, Atsinanantsena, Vola Vita, Andrefan'ny Farmasia Vakinakaratra, Proshimad Ampatana, Tsara Hasina Manoro Hotel, Smek Amboimena, Quatre Chemin Ambalavato, Jirama Ambalavato, Tsara Fanaka Jesoa Antsena Kely, Bevokatra Rompoint, Serure Andrefan'ny Stara Tsivatriny Kamo, Stansoma Vatofotsy Andrefatsena, Devan Mapely Baiboly, Urna Mobile. Misy ihany koa ny fampisehoana an-tsehatra iarahana amin'ny ropitory filazantsarankira hanao fiderana manoloana ny Hôtel de Terme, koa manasa azy ireo hisoratra anarana aty amin'ny Mapely Baiboly na hiantso ny laharana 0331662 24, 03459 929 32, 03419 618 27. Azadiny mandray anjara amin'ireo vokatra soratra masina izay vokariny FMBM.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
2: Noho ny fiatrehana ny Jobily fa 40 taona na sapa-pikambanana ny firaisan'ny fifoazana loterana, dia ilazana isika mpiaino sy mpandray anjara fa tsy misy ny fandaharana vavolombelona koa aho ny Sabotsy 10 Oktobra 2024 noho izany. Misaotra tompoko hoy ny tomponandraikitry ny fandaharana.
0: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
3: On parle de BBS now. Écoute.
4: Et nous yani e?
3: BBS.
4: Simtsam tombo fitadiavana tanora vaovao isehatra amin'ny tontolombank sy fandraharana.
5: Ho anao manana baka toute série.
6: Université ma vita mkulukulu ma vita mkarakar. Ano kotonga kona ma chiu verenjar. Fiena na
7: ni Institut BBS na ni Bank and Business School de manotra lalampiofanana araka saingana sy malaky ho anao te ho lasa mpiasan'ny banky microfinance.
5: Rotona ny faritan'ny fianarana izay azahoanao ny diplôma ara-panjakana BTS Bac plus 2 ary manana ekivalence administrative ny FOP.
4: Tombontsoazon'ireo mpianatra.
5: Ny taranja rehetra efa vita boky.
4: Wifi sy ny labo informatika maimaimpona.
7: Misy stage efatra maimaimpona ao anatin'ireo taona.
5: Mpampianatra efa sadra raha ary matianina sy ampitra kefa.
4: Tsy misy concours fa sélection de dossier no atao.
5: Ny toerana ahitanao ny BBS dia eny amin'ny bloc Kamafa Vatofotsy, laharam-pifandraisana
8: 0338 86 62 86 na ny 33 64 462 82.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
8: Aodo ry faka nakaratra sy ny manodidina.
0: Fantatrao ve fa tonga eto amintsika ny mpiopela matay e? Ilay mpamokatra vokatra natoraly manampy marary rehetra.
8: Manasitrana aretina maro toy ny vavony, diabeta,
0: kohaka, sempotra,
8: aretina aty, goty,
0: tension, croqueur. Eo ihany koa ny fanafody hafa izay mampaniry volo sy mamohao.
8: Dia misy ihany koa ny masika manatsotra volo, krema savony manadio tarehy simba.
0: Mbola hitanao ao ihany koa ny proteina, aide mémoire, téminceur.
8: Dia misy ihany koa ny fanafody entina manala ny toaka sy ny sigara e.
0: Toerana
8: boksa vendeu galerie commerciale fivarana santer tsara sotra e.
0: Fifandraisana 034 15 816 04
8: 034 15 816 04 aza misalasala ary manatona ny biopelamada ô. Biopelamada, vokatra natoraly azo antoka.

Ianareo izay no mahakasika ny fandaharana antso filazana moa izany izay nampafantarina antsika iray tamin'ity sabotsy maraina ity, tenenay fa samy nahazo ny tandrify azy isika rehetrarehetra moany amin'izay antso sy filazana izay. Mitoetra ny fiarahantsika eto amin'izao onjam-peo mamintsika izao rehefa katroka tsara ny amin'ny 20 ora dia manaraka indray isika ny fandaharana manaraka dia ny alimanaka moa izany. Taonay aloha ny ara hiaraka amin'ny rady raholy arintsondray amin'ity irairay tia mandignanao Jesosy. Mino finaritra hatrany tompoko.

0: radio feo filazantsara manome ora ho anao amin'ny 20 ora.
1: Almanaka.
2: Almanaka.
1: Fandarana. Alalanao ireo daty malaza.
2: Ireo tantara lehibe.
1: Datsy adinoina.
2: Ireo olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
1: Fandarana arahina isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy isaky ny amin'ny ora toy izao.
2: Mpiara-miasa.
1: Foibe loterana momba ny fifandraisana.
2: Arsivan'ny fiangonana loterana malagasy.
1: Lovasoa.

0: Anio folo oktobra. Raika amby sivifolo sy valonjato sy arivo, nahaterahan'i Madame Ovidia Larsenvic. Izy dia nianatra tao amin'ny sekoly fitsaboana momba ny kommune ny Oslo. Nianatra tao amin'ny kolejy misionera ny vehivavy ihany koa ny taona 1978. Tamin'ny taona 1978 izy no tonga teto Madagasikara ary niasa tao amin'ny hôpitaly Andranomadio Antsirabe. Nanambady any Topclay Martinus Vic izy ny taona 2020 ary lasa niaradia sy niara-niasa tamin'ny vadiny tany Bara ny tenany. 2018 nahaterahany ngahy Rakotomanga katekista tao Mananjara Ambohimasina. Mpanao raharaham-piangonana izy sady iraky ny sinoda voalohany tany Manambontro. Izy no nanolorany Madame Bakefona sy pastora Rajoelina ny raharaham-piangonana handimbiny rainy rehefa maty izy. Niasa 23 taona tao tany Mboaloboky ny Tompo izy. Katekista nandritra ny fotoana maro tao Mananjara izy. Nitondra ny raharahan'ny evanjelista ary nampianatra ny 20 lahy tao Ambohimasina. 5/18. Voatery niditra ho eo ambany fiarovana frantsay i Madagasikara na ilay antsoina hoe protektora. 5/17. Namoahan'ny Tompo olona maro tao amin'ny faritra Bara na koa hoe fotoana nisy ehoan'ny fifoazana tao amin'ny faritra Bara iny. 7/17. Nivory tao Morondava ny sinoda jeneraly faharoa. Tamin'izany no nizarana horoa ny sinoda regionaly andrefana. Ny tapany avaratra dia natao hoe sinoda regional andrefana avaratry Mangoky. Pastora Ramaha Gabriel no voafidy ho filoha ary Morondava no renivohitra. Ny tapany atsimo kosa natao hoe sinoda regionaly andrefana atsimo ny Mangoky. Pastora Arson Duelson izay voafidy ho filohan'ny sinoda regionaly andrefana tamin'ny 2017 no mbola nanohy ny mahafiloha azy ary Toliara no fohibeny sinoda.
1: Almanaka.
2: Almanaka.
1: Fandarana. Alalanao ireo daty malaza.
2: Ireo tantara lehibe.
1: Daty tsy adinoina.
2: Ireo olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
1: Fandarana arahinao isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy isaky ny amin'ny ora toy izao.
2: Mpiara-miasa.
1: Fohibe loterana momba ny fifandraisana.
2: Arsiva ny fiangonana loterana malagasy.
1: Lovasoa.

Iana re izay amin'ny fandaharana almanaka izay narahintsika teo iny ankasitrantsika ny iray amandreny pastora Eva Razafiarison taleny foibeloterana momba ny fifandraisana tondra tamintsika n'izay almanaka izay nafantsika nampitombo ny fahalalantsika indray mahakasika ny datin'androandroany ny fahafolon'ny volana oktobra. Narantsika naraka ira manaraka indray ary a narantsika hiaraka amin'ry zareo salakady indray a amin'ity irairay ity mitondra ny lohateny hoe izaho babonao a dia atolotra finaritra ho antsika rehetrarehetra moa izany iray izany. Mena finaritra tompoko.

izay ilay hirany raha antsika tamin'ny zareo salakady teo tamin'ny hira mitondra lohateny hoe zaho babinao iny moa izany natolotra fitiavana be ho antsika rehetrarehetra mahery iraika ambin'ny folo minitra zady izy any amin'ny roa ambin'ny folo ora atoandro raha rainao azo tomana izahay raha tokatra hatrana eo ampisakafoana ianao no mandrianay amin'izao ora sy fotoana izao somary efa mamaraparana ny fiarahako aminao ihany koa ny tenako satria efa lasa dia lasa ihany ny fotoanantsika kanefa na dia zany ara dia andehaloha ampatsahevoko anao ny toyan'ny fiarahanao amin'ny onjam-peontsika indray a azadino fa rehefa tonga any amin'ny roa ambin'ny folo ora sy sasany dia manaraka indray isika ny fandaharana kristina hotorinay a rehefa tonga ny any amin'ny ray ora sy sasany a dia manaraka ny famerenana ny fandaharana eno ny feony isika rehefa tonga ny any amin'ny telo orany a dia manaraka ny fandaharana fanoharin'ny ondriko indray a isika dia aorian'izay amin'ny telo ora sy sasany moa dia miaraka amin'izao kely isika eo amin'ny feony ny feon'ny fifoazana dia araka ny nambarantsika moa dia tsy misy ny vavolombelona koa ao amin'n'ity androany ity dia hatrany amin'ny folo rahalany zany a iarahantsika amin'izao kely indray amin'n'ity sabotsy ity izay zany no ampahany ihany moa izay teneniko antsika izay fa mbola maromaro a ireo fandaharana izay ho arayntsika tsy ambaka an'izany ireo hira izay kantsika fampaherezana andrava ana ny fiarahanao amin'izao onjam-peo mamintsika izao anasananao sady arany amin'izay tsisarahanao amin'ity onjam-peontsika izay fa mbola maro ireo fandaharana izay ho arayntsika eto

Efa milohan'ny isarako aminao dia amin'ny fitiavana velona no lorako anao an'ity hira iray ity. Vadika iaraka amin'ny rojony avo sy toky fitindray amin'ity hira, amin'ny zaza lohateny hoe ianao foana no iraiko ity. Mena finaritra tompoko.

izay ilaina hira ny arahantsika tamin'ny rojo ny avo asy toky fity adeo izay a tamin'iny hira mitondra ny lohateny hoe ianao foana no iraiko iny. Araka nambarako tamintsika teo moa dia efa mamarana ny fiarahako aminao indray ny tenako amin'izao sabotsy maraina izao a, satria dia manavetra ihany ny fotoanantsika eto moa izany a. Andeha ny tenin'andriamanitra izay ihany fampizarantsika tarihampanomboana an'izao fiarahantsika izao no amaranantsika nyity fiarahantsika ity indray a, tato amin'ny salamo faharoa amby roapolo a dia ny andininy fa efatra amby roapolo ihany moa no nisy an'izay tenin'andriamanitra izay. Salamo faharoa amby roapolo a ny andininy fa efatra amby roapolo ihany a, toy izao vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy: fa tsy manao tsinotsinona na marikoriko ny fahoriany ory izy ary tsy mba manafina ny tavany aminy, fa raha mitaraina aminy ireny dia miaino izy. Fa tsy manao tsinotsinona na marikoriko ny fahoriany ory izy ary tsy mba manafina ny tavany aminy, fa raha mitaraina aminy ireny dia miaino izy. Amen. Iany ary ny farany eto indray izany ny fiarahantsika tamin'n'ity sabotsy maraina ity ankasitrahana isika rehetrarehetra izay niaraka tamiko teto moa izany a. Antenanay ihany koa fa mbola hiaraka amin'n'ity onjapeo ntsika ity hatrany amin'ny folo ora alina izay a, mirary farany herinandro mafinaritra ho antsika, mirary ny fitahian'i Jesosy Kristy tompo a ho amintsika rehetra hatrany moa izany a. Azadino ny fotoana rahampitso izay fanomezany tompo aminao a, dia ny famonjena ny fiangonana moa izany a. Misy ihany koa ny famaranana ny jobily fa efapolo taona ny firaisan'ny fifoazana loterana izay tanterahana eny amin'ny FLM Toby Ambohimahazo moa izay raha mpitso izay a, dia ndao isika zanaky ny fifoazana rehetra samy mahatonga maro aminy amin'izay eny amin'ny Toby Ambohimahazo izay marana an'izay jobily fa efapolo taona ny fifilina izay. Ny namana tiana no niaraka tamintsika teto amin'ny fanolorana sy teto amin'ny lafiny teknika, mirary ny fiadanan'i Jesosy tompo ho aminao sy ny ankohonanao anaizanaiza misy anao izay mandre anay asy niaraka tamiko teto izay a. Veloma tompoko.

dia misaotra na le mantra isika riavana na mezany ty fotoana ity zao tsika mihona indray amin'ny alalan'ny sofandarana Kristina Otorinay izao izay miainga eto amin'ny radio feon'ny filazantsara ary dia mpifaliana no hiara-pananao amin'ny anaran'i Jesosy sy Kristy Tompo tafahoana somatsara indray isika. Milohan'ny hanombontsika ny fotoana dia hivavaka isika. Misaotranao izahay ry Andriamanitra rainay tsara indrindra amin'ny alalan'i Jesosy sy Kristy Tompo noho ny fitiavanao anay ka misy ty fotoana ity azahoanay miona aminay amin'ny alalan'ny sofandarana izao ary afahanao miona aminay koa amin'ny alalan'ny teninao izay dinihana isan'andro isan'andro. Dia misaotranao satria tsapanay tokoa ny fitiavanao izay mamelona anay amin'ny lafiny rehetra. Mifono aminao zahay mamindra fo ka mamela ny elokainy amin'ny fahotana rehetra vitanay teo anatrehanao. Miofinoana amin'ny mandrakariva izahay ny amin'ny famelan-keloka tononao sy ambaranao aminay mba ho amin'ny mpifaliana tokoa ny atrehanay ny fiainana mba hanana tokotokoa izahay fa sanakao no miaina eto amin'izao tontolo izao ary efa nomenao anay ny famonjena ka dia fiainam-pamonjena ny fiainanay. Dia taio ary ny asa rehetra izay atao amin'ity andro anio ity ary taio koa ny fiainanay atratraranay. Ny tanjona izay kindrenao aminay dia ny fampanjariana ny teninao ho nofo eo amin'ny fiainanay andavanandro. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tompo no hanaovanay izao vavaka izao. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay anjarantsika anio dia izay voasoratra ato amin'ny Korintianina voalohany. Korintianina voalohany toko voalohany manomboka amin'ny andininy fahefatra ka hatramin'ny andininy fahavalo. Korintianina voalohany toko voalohany ny andininy fahefatra ka hatramin'ny andininy fahavalo. Rehefa hita izany dia vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Misaotra an'Andriamanitro mandrakariva ny aminareo aho noho ny fahasoavan'Andriamanitra izay nomena anareo ao amin'ny Kristy Jesosy. Dia ny hampanankarena anareo ao aminy amin'ny zavatra rehetra na ny teny rehetra na ny fahalalana rehetra araka ny niorenan'ny filazana an'i Kristy teo aminareo. Ka dia tsy latsaka amin'ny fanomezam-pahasoavana rehetra ianareo miandry ny fisehoan'ny Jesosy Kristy Tompontsika izay hampiorina anareo koa hatramin'ny farany. Ka dia tsy hanatsiny ianareo amin'ny andron'ny Jesosy Kristy Tompontsika. Amen. Ray masinao manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ry mpiaino malala, ho aminareo ne ny fahasoavana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ny loha hevitra izay banjinintsika ka hiainantsika amin'ity andro anio ity riavana dia ny hoe ao amin'ny Jesosy Kristy ny haren'ny fiainana mandrakizay. Ao amin'ny Jesosy Kristy ny haren'ny fiainana mandrakizay. Raha madinika ny toeran'ny boky atao amin'ny kanonina isika mahakasika ny bokyny Korintianina voalohany dia misy zavatra izay tokony ho fantatsika ary ampianarinantsika ihany koa mba tsy ho zavatra maivamaivana no handiniantsika ny tenin'Andriamanitra fa ho tena vetiny tokoa amin'izay atakarantsika azy araka ny tolokevitra homeny ny fanahy masina. Amin'ny akapobeny dia anakiroa ato amin'ny testamenta vaovao ny atao hoe epistily ho an'ny Korintianina arak'izay ananantsika sy misy ho pelatanantsika izany. Kanefa amin'ny akapobeny ara-tantara dia efatra no nalefan'ny Paoly ho an'ny fiangonana tao Korinto saingy very ny anakiroa. Efatra no nalefan'ny Paoly apôstoly ho an'ny fiangonana tao Korinto saingy very ny anakiroa amin'ny reny taratasy nalefan'ireny. Ny anankiray moa dia talohan'nyity izay ataontsika hoe epistily voalohany ho an'ny Korintianina ity arak'izay voalaza atao amin'ny Korintianina voalohany toko fahadimy ka ny andininy fahasivy.
Ni anakiray kosa dia tao anelanelany izay ataontsika hoe epistily voalohany sy ny epistily faharoa ho an'ny Koritianina. Araka ny voalaza ato amin'ny Koritianina faharoa toko faharoa ka ny andininy fahaefatra. Raha tsy jery sy andinika amin'ny atsipiriny afa-tsireo isika. Arak'izany a dia ity izay ataontsika hoe epistily voalohany ho an'ny Koritianina itya dia faharoa. Ary ilay ataontsika hoe epistily faharoa ho an'ny Koritianina kosa dia ngambangamba efa fahaefatra sady farany. Isaia amin'ny akapena izay tokony ho fantatsika mandrakariva rehefa mandinika ny toeran'ny boky atao amin'ny kanona isika. Ny fiangonana ataon'ny Korinto dia ny zavatra anakiroa tokony fantatsika dia aloha ny fiorenany. Dia mazava ary tsy misy fiambambana fa Paoly Apostoly no nanorina ny fiangonana atao Korinto. Ny fanambarana voasoratry Lioka atao amin'ny asan'ny apostoly toko fasivy ambin'ny folo ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahavalo no mitantara ny niorena ny fiangonana voalohany tao Korinto. Ary tamin'ny taona raika amin'ny dimapolo zany da tiorina ny Jesosy Kristy tompo mazava ho azy. Ka hita tamin'izany fa nitory ny firazantsara tao amin'ny sinagoga Paoly rehefa tena mandinika ny fipetraky ny tantara isika araka ny asan'ny apostoly toko fahatelo ambin'ny folo. Dia ny hitantsika tamin'izay dia nanohitra azy mafy dia mafy ny Jiosy. Ary efa nanohitra azy ny Jiosy dia nitodika tamin'ireo jentilisa zany hoe hafa firenena i Paoly apostoly. Kanjo a dia nitohy na hery vaika ihany ny fanoeran'ny Jiosy no ny niova sy ny fahitany fa niova ho kristianina krispo mpanapaka ny sinagoga tamin'izay fotoana izay mba amin'ny ankohonany sy ny fianakaviany manontolo. Rehefa mandinika tsara isika dia naharitra heritaona sy tapany tokoa Paoly a vo niala tao Korinto tamin'izay fotoana izay. Ny toetry ny fiangonana taony Korinto dia mifanaraka tsara ny voalazan'ny boky ny asan'ny apostoly sy ny epistily voalohany ho an'ny Koritianina. Avy amin'ny jentilisa ny akamaroan'ny mpiangona na ny mpivavaka tao an'ny fiangonana tao Korinto sady sarambaben' olona ireo olona mambra ny fiangonana tao Korinto ireo fa tsy dia nanana andraikitra firy tahaka izay fahita tany amin'ny fiangonana hafa. Ka dia akavitsiana ny avy amin'ny Jiosy fa dia ny avy amin'ny jentilisa mpino avy amin'ny jentilisa no betsaka tamin'ireo mambra tao amin'ny fiangonana tao Korinto. Dia azosika ampitahaina moa izany a ny voalazan'ny Koritianina voalohany a toko faharoa ambin'ny folo ny andininy faharoa sy ny toko fo fahafito ka ny andininy fahavalo ambin'ny folo. Ny zavatra manaraka ihany koa dia tokony fantatsika ny zavatra misy teo ny fiainan'ny fiangonana tany Korinto ka isan'izay nahatonga izao fanoroatan'ny Paoly apostoly izao antsara tenin'Andriamanitra antsika izao fa nisy tao ny fitokotokoana ny tsitokotoko a tao amin'ny fiangonana ny akamaroan'ny olona. Ka araka ny Koritianina voalohany toko voalohany andininy faharoa ambin'ny folo iteto moa dia nisy antoko efatra izay samy nilaza azy avy ho an'ny reto tokony olona reto. Ao izay nilaza fa hoe izahay an'ny Paoly na izahay amin'ny Apolosy na izahay an'ny Kefasy. Dia nisy aza atokony olona ihany koa ny teny hoe izahay kosa dia any Kristy. Ireo izay nilazany tena na nanao azy ho an'ny Paoly apostoly dia tokony a ho ireo izay Paoly no nahatonga azy ho kristianina tamin'ny taona faraiky amin'ny dimapolo mazava ho azy moa izany. Ary ireo izay nilazany tenany fa
watokony Apolosy indray dia nalaza tamin'ny fahalalana ny soratra masina sy ny fahaizana mitory teny araka ny asan'ny apostoly toko fahavalabin'ny folo andininy fahefatra ambyroapolo ka hatramin'ny andininy fahavalo ambyroapolo. Tamin'izay dia tonga tao Korinto izy i Apolosy zany araka ny asan'ny apostoly toko fahasivy ambin'ny folo andininy voalohany, ka ireo izay nanao azy ho an'ny Apolosy ireo a dia tsy afa fa ireo izay tokony olona ho olona manan-tsaina, zany hoe manam-pahalalana, izay nikendreniny apôstôly indrindra ny fanazavany momba ny fahasamihafanny fahendreny olombelona sy ny fahendren'Andriamanitra. Io ny atefanny fanambaran'ny Paoly apôstôly araka ny Koritiana voalohany a toko voalohany ny andininy fahatelo, dia nanazava sy nanitsy ny amin'izany fironana nataon'ny olona ho nanaraka ny Apolosy izany a Paoly apôstôly. Ireo izay manao ny tenany ho an'ny Kefasy kosa indray a dia tokony ho ireo jiosy kristianina avy tany Palestina ka nataon'ny Kefasy batisa tany tamin'izay fotoan'izay, na dia azo heverina koa fa nandalo tany Korinto a Kefasy satria olona nalaza tamin'ny fitorian'ny teny ihany koa ity Kefasy ity. Ary farany moa ny atokony olona vahevatra dia ireo izay nanao azy nanakilasin'ny tenany mihitsy no ho izahay any Kristy, dia tsy afa fa ireo izay heverina ho kristianina tenany tompoteny fantatra ka ny ambo hohany tena nananan'i Kristy, zany hoe tena ny ambo fa hoe izahay dia tena fifoazana tokoa tamin'izany fotoana izany. Raha hitodika ny amin'izao tenin'Andriamanitra izao ary isika dia eto amin'n'ity toko voalohany ity ka ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahasivy moa dia manolotra ny fiarabana sy fisaorana i Paoly apôstôly. Hito amin'ny andininy voalohany fa Paoly apôstôly dia mampahafantatra ny tenany aloha ho apôstôlin'i Jesosy Kristy noho ny sitrapon'Andriamanitra, ary tsy eto amin'ny Koritianina ihany no anaovan'izany fa mampahafantatra n'izany koa izy tamin'ny Kristianina tany Roma araka ny Romanina toko voalohany ny andininy voalohany sy ny zareo tany Kristianina na fiangona tany Galatia araka ny Galatianina toko voalohany ny andininy voalohany sy ny Efesianina ho an'ny Kristianina tany Efesosy zany toko voalohany andininy voalohany a dia manambaran'izany mandrakariva Paoly apôstôly, ary tena tsy miambatra mihitsiny na misalasala mihitsiny fa tena apôstôly mihitsy araka ny sitrapon'Andriamanitra i Paoly apôstôly. Iray amin'ireo mpiara-miasa tamin'ny Paoly a i Sostena, izay voalaza amin'ny asan'ny apôstôly ihany koa moa zany, tsy nanoratra mihitsy tamin'n'ity epistily ity a Sostena, kanefa azo antoka fa ny fanakalo hevitra tamin'ny Paoly apôstôly a ny amin'izay nosoratana tao izy, ary azo heverina fa nanome torohevitra amin'ny Paoly apôstôly ihany koa ny amin'izay tokony hosoratana ity Sostena ity. Ka raha vao tonga tao Korinto voalohany i Paoly apôstôly a dia i Sostena no mpanapaka ny sinagoga tao, tonga kristianina izy taorin'izay araka ny asan'ny apôstôly a toko fahavalo ambin'ny folo andininy fahafito ambin'ny folo voalazantsika teo. Ka eo amin'ny andininy faharoa dia manambara Paoly apôstôly hoe ho an'ny fiangonan'Andriamanitra tao Korinto no nanoratany Paoly apôstôly. Fa inona moa ny fiangonana? Ny fiangonana dia ny olona izay tsy afa fa isika izay no hamasinina ao amin'ny Jesosy Kristy. Izany no antony hiantsoana ny kristianina hoe masina ato amin'ny testameta vaovao.
Isa no amasinina ao amin'ny Kristy. Izay rehetra miantso ny anaran'ny Tompo, izay rehetra miantso ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika, dia efa no amasinina izy araka ny fampianaran'ny Paoly Apostoly ato amin'ny Romanina toko fahafolo ny andiny faharoa ambin'ny folo sy fahatelo ambin'ny folo. Ireo no miantso amin'ny fo, fa tsy eo imolotra fotsiny ihany, tsy miantso amin'ny teny fotsiny ihany, fa amin'ny finoana ihany koa, dia ny finoana any Jesosy Kristy Tompo izany. Maro ny olona riavana no manao hoe Tompo, Tompo amin'ny molony fotsiny ihany, fa ny eo am-pony kosa dia tsy mety miova sady tsy misy fahamasinana. Io moa dia araka izay efa nolasain'i Jesosy ataon'ny Matio toko fahafito andinin'ny faraika amby roapolo hoe, tsy izay rehetra manao amiko hoe Tompoko, Tompoko no hiditra amin'ny fanjaka ny lanitra, fa izay manao ny sitrapon'ny raiko izay any an-danitra. Rehefa miantso ny anaran'i Kristy amin'ny finoana marina ry isika, dia miditra eo amin'ny fiainantsika tokoa Jesosy Kristy amin'ny endrikiny fanay masina, na amin'ny alalan'ny fanay masina, ary lasa masina na noamasinina amin'ny alalan'ny hery ny fanay masina ny fiainantsika. Dia manjary masina isika mazava ho azy moa izany araka ny herin'ny asa izay ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainan'ny mino azy, fa manova ny fovato ho tonga fonofo Andriamanitra, ary izany dia asa izay ataon'ny fanay masina. Ny masina dia ireo izay efa no amasinina taon'i Kristy, isany hoe efa no amarinin'Andriamanitra ireo izay efa voadio ny fahotany ary efa nandray ny famelan-keloka. Misaotra an'Andriamanitra mandrakariva Paoly Apostoly eto, noho ny amin'ireo rahalahy kristianina namany. Io moa dia ambaran'ny Paoly Apostoly atany Romanina toko voalohany andinin'ny fahavalo iny koa, sy ny Efesianina toko voalohany andinin'ny fahadimy ambin'ny folo sy fahaenina ambin'ny folo, ary ny Kolosianina toko voalohany andinin'ny fahatelo sy fahaefatra. Feno fisaorana ny fonony Paoly Apostoly noho ny fahasoavana izay nomen'Andriamanitra amin'ireo koritianina kristianina izay fiangonana naoro ny Paoly Apostoly. Inona no afatra tiany tenin'Andriamanitra ampitaina amintsika amin'izany? Mitarika antsika izy, ndeha koa isika tsy hitsahatra ny hisaotra an'Andriamanitra mandrakariva noho ny amin'ny tsirairay sy noho ny fanomezana izay nomeny antsika tsirairay avy. Nanankarena tamin'ny zavatra rehetra ny koritianina, fa lafiny roa izay tena nampanankarena azy, nampanankarena azy ireo izay nambaran'ny Paoly Apostoly eto a, dia ny amin'ny teny sy ny amin'ny fahalalana izay nananan'izy ireo. Vitsy ny olona no manana ireo fanomezam-pahasoavana anankiroa ireo miaraka eo amin'ny fiainana, dia ny fitenenana sy ny fahalalana izany. Ny ankamaroan'ny olona mantsy dia mahay miteny fa tsy manam-pahalalana, na koa manam-pahalalana saingy tsy mahay mandahatra na maneho izany eo amin'ny fiainana na eo amin'ny teny izay atao. Ny olona izay manana ireo fanomezam-pahasoavana iroa ireo dia afaka manome fitahiana betsaka ho an'ny hafa, satria afaka mitory ny teny amin'ny hafa tokoa izy, ary izay ny antony anarana ny taranja retorika ao amin'ny fianarana teolojia. Ary tena zava-dehibe izany fahaizana retorika izany. Manome ny antony nampanankarena ny kristianina tao Korinto Paoly Apostoly eto, dia satria noho ny filazana an'ny Kristy ny orina tsara teo amin'izy ireo. Rehefa manambara ny amin'ny Kristy isika riavana,
dia mampanakarena ny hafa. Tsy ny momba ny tenany no nambaran'ny Paoly Apostoly fa izay momba an'i Jesosy Kristy tompo. Fa izany no antony lehibe indrindra ka nampisy fanovana teo amin'ny fiainan'ny Paoly Apostoly, ary dia tanteraka tokoa eo amin'ny fiainana kristianina ny hoe izy tsy maintsy mitombo fa isika dia tsy maintsy miaina. Izany hoe tsy natao hanakarena ho amin'ny tenanao ianao na dia efa tonga ho azy eo amin'ny tenantsika ary izany, fa mampanakarena ny hafa ihany koa. Karaka ny andininy fahafito eto, noho ny fahasoavana izay nomen'Andriamanitra ny mpino tao Korinto araka ny andininy vaivatra, dia tsy latsaka tamin'ny fanomezam-pahasoavana rehetra izy ireo, izany hoe ny kristianina tao Korinto. Ny fanomezam-pahasoavana izay nomeny ny fanahy masina manokana no tsindrinny Paoly Apostoly eto, ary tinny Paoly Apostoly horesahina betsaka ho amin'ireo fiangonana tany Korinto, ka nosoratany any amin'ireo epistily hafa ihany koa ny amin'izany araka ny Romanina toko faharoambin'ny folo andinin'ny fahaenina ka hatramin'ny andinin'ny fahavalo. Fa ny tena fanomezam-pahasoavana lehibe indrindra ry havana dia ambaran'ny Paoly Apostoly fa Jesosy Kristy sy ny fanahy masina ary ny famonjenantsika mandrakizay. Izany no mampanankarena ny fiangonana sy mampanankarena ny mino tsirairay avy, dia ny fahalalahana sy ny fananana an'i Jesosy Kristy tompo eo amin'ny fiainana. Azo antsoina hoe fanomezana ara-panahy avokoa ny fitahiana rehetra izay omen'Andriamanitra antsika, dia ny fahasoavany, ny fitiavany, ny famindrampony, ny heriny, ny fanahiny, ny sy ny zavatra rehetra izay vokatr' izany fanomezam-pahasoavana izany eo ny fiainana. Na dia tsy nisy tsy nananan'ny koritianina zany fanomezam-pahasoavana, dia mbola nangolen'ny ota maro sy ny fahalemena ihany a izy ireo. Tsy nisy tsy nanana ny fanomezam-pahasoavana ara-panahy, kanefa tsy nisy tsy nanana ny koa ny ota fa fahita mandrakariva teo amin'ny fiainana tao Korinto, izany fiainana manaraka ny zotram-piainana araka ny ota izany. Dia mbola lavitra azy ireo ny fahamatorana, dia ny fahatanterahana arak'izay voalazan'i Jesosy atao amin'ny Matio toko fahadimy andinin'ny fahavalo ambin'ny folo koa moa izany. Izany no nilazan'ny Paoly Apostoly mba hiandrasan'izy ireo ny fisehoan'i Jesosy Kristy tompontsika, izany hoe hibanjinan'izy ireo ny fiverenan'i Jesosy Kristy eto amin'izao tontolo izao indray, ka amin'izay fotoana izay no hanavotana ny tenan'izy ireo araka ny Romanina toko fahavalo andinin'ny fahatelo amby roapolo, ary ny fahotany sy ny fahalemeny no hofafana mandrakizay. Dia manambara Paoly Apostoly eto amin'ny andinin'ny fahavalo farany amin'izao tenin'Andriamanitra nitsarantsika izao, fa dizao tanjona dizao ny ampiorina anareo hatramin'ny farany, ary Jesosy Kristy no hampiorina izay mino azy hatramin'ny farany. Tamin'ny nahafatesan'i Jesosy Kristy teo ambonin'ny hazo fijaliana no nanisorany helontsika sy ny tsinintsika mba tsy hanantsiny isika amin'ny andron'i Jesosy Kristy tompontsika. Izany hoe amin'ny fotoana izay hiverenan'i Jesosy Kristy ety an-tany hitsara ny olombelona rehetra, dia miakina tanteraka amin'ny herin'i Kristy izay omeny antsika amin'ny alalan'ny fanahy masina isika no miaina eto amin'izao tontolo izao. Tsy afaka hanao izay mahafaly an'Andriamanitra isika raha amin'ny alalan'ny herin'ny tenantsika ihany, fa Kristy no miazona antsika hahery hatrany hatrany. Ny afatra lehibe ary izay asongadiny Paoly Apostoly ho antsika amin'ny alalan'izao tenin'Andriamanitra izao dia izao: tsy misy
afa-tsy ao amin'i Jesosy Kristy rery any ny hareny ny fiainana marak'izay. Ary izany hareny ny fiainana marak'izay izany no hampiorina antsika mandrakariva hiaina amin'ny fanomezam-pahasoavana izay omeny ny fanahy masina antsika. Ny faniriana amintsika dia ny atonga antsika hiaina sy handray ny fampianaran'i Jesosy Kristy mba ho tondro zotra eo amin'ny fiainantsika, mba ho tena etika ampiainana amin'izay maha kristianina antsika. Fa ny fananana Jesosy no harena, ary izany harena izany no apresian'ny fanahy masina izay efa ananantsika mba hahatonga antsika hampanankarena ny hafa ihany koa, satria ao amin'i Jesosy Kristy ny harenin'ny fiainana mandrakizay. Dia hotahin'ny Tompo a isika ka hampantsary ho nofo izany teniny Tompo izany, satria Jesosy Kristy no tena harena, ary izy no fiainana mandrakizay izay iainantsika ka ho zaraintsika amin'ny mpiarabelona, ka hahatonga antsika hampanankarena ny hafa ihany ko an dia ny famonjena izay ao amin'ny Jesosy Kristy Tompo. Voninahitra ny ho an'Andriamanitra ry zanakary fanahy masina izay azy hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen. Raisony fitahiana ho aminareo rehetra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana sy fiombonana avy amin'ny fanahy masina. Amen. Ny nanolotra ny tenin'Andriamanitra androany dia ny pastera Ranefisosy Ormay.

Radio Fenfil à Zinsar, 91.2 MHz.

0: ميجاهرتز
1: Henoy feo.
2: Sehatra hifanakalozan-kevitra iresahana lohahevitra samihafa mahakasika ny tontolon'ny tanora.
1: Henoy feo.
2: Fandaharana arahinao isan-kerinandro atolotry ny sampanasa feon'ny filazantsara.
3: Henoy feo.
1: Henoy feo.

Rimalala, mangataka mba ambinina sy salama amin'ny zavatra rehetra ne ianao, tahaka izay anambinana ny fanahinao ihany. Jaona fahatelo, andinin'ny faharoa.

Akory jiaby, ampifaliana indray no iarabana antsika mpiaino. Indrindra ianao tanora, manaraka tsitapaka ny fandarana eno ny feony. Totosainy sampanasa feo filazantsara eto amin'izao onjapeo mahazatra antsika izao. Bosnely no finaritra indray manolotra ny fandaranao antsika, miara-manatontosa Rakotonaina Falson Gersin. Araka ny mahazatra antsika moa dia antsapanahy no betintsika eto amin'ny fandarana rehefa mamarana ny volana tahaka izao isika. Koa antsapanahy mahakasika ireto lohahevitra telo ireto no andeha atolotra antsika amin'ity herinandro ity: vatana, saina, fanahy. Ireo no mandrafitra ny maha olombelona antsika, koa andeha ho kojakojaintsika, andeha ho renesintsika anatin'ireto andinin-tsoratra masina sy andinin-kira ireto. Ahoana no hoentintsika mikolokolo izany vatana, saina sy fanahy izany? Dia mirary anao hiaino finaritra toko.

fa ny olona izay ankasitrahan'Andriamanitra dia omeny fahendrena sy fahalalana ary fifaliana. Mpitory teny toko faharoa andiny fa 16a.

ary moatsy fantatrareo fa nitenanareo dia tempolo ny fanahy masina izay ao anatinareo sady efa azonareo tamin'andriamanitra. Korintianina voalohany toko fahenina andiny fahasivy ambin'ny folo.

aza manaina inana inina fa aoka ny fivavahana sy ny fifonana mba amin'ny fisaorana no entinareo manambara ny fangatahanareo amin'andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Filipiana 2:5.

Ary ny fiadanan'Andriamanitra izay mihoatra noho ny fahalalana rehetra, hiaro ny fonareo sy ny hevitrareo ao amin'i Kristy Jesosy. Filipianina 4:17.

Enya ripianajaina izany ira izany indray no entintsika mamarana ity fandarana eny ny feony natolotra antsika androany ity. Antsapanahy mahakasika ny lohahevitra vatana saina fanahy no natolotra antsika teto tamin'ity fandarana ity. Ny vatana saina fanahy no mandrafitra ny maha olombelona antsika, izany indrindra no nirenesintsika tamin'ny andinin-tsoratra masina sy ira norenesina teto. Antenainay fa nazahoantsika aim-panahy izany antsapanahy izany. Ho anao izay tsy naharaka izao fandarana izao hatramin'ny voalohany na maniry ihany koa hanaraka ireo ira sy andinin-tsoratra masina ireo hatramin'ny voalohany, manasanao ampitiavana hitsidika amin'ny pejy Facebook ny feon'ny filazantsara tompoko. Ornelina nanolotra ny fandaharana teto niarana natontosa Rakotoniaina Falson Gersin. Dia manonona fiadanany tompo amintsika rehetra tompoko, izahay miaina-dakosa dia manao veloma mandrapitafindray.

0: filazantsara, lot 2V 72 bis, Belège, à Panjanatananarivo, boîte postale 3111 na Antsouni 034 98 502 62 Nani 034 36 450 11 Facebook Feuni filazantsara, blog www.filazantsaramada.wordpress.com. Sehatra hifanankalozan-kevitra iresahana loha hevitra samihafa mahakasika amin'ny tontolon'ny tanora.
1: Henoy ny feony.
2: Henoy ny feony.
0: Fandaharana arahinao isan-kerinandro atolotry ny sampanasa feon'ny filazantsara.
1: Henoy ny feony.
2: Henoy ny feony.
3: Henoy ny feony.

Noho ny fiatrehana ny Jobily 50 taona na sapam-pikambanana ny firaisan'ny fifoazana loterana dia ilazana isika mpiaino sy mpandray anjara fa tsy misy ny fandaharana vavolombelona koa aho ny sabotsy 10 oktobra 2022 noho izany. Misaotra tompoko hoy ny tompon'andraikitry ny fandaharana.

Iar mivavaka isikarehetra, ampianarizay andriamanitro mba hanana fifandraisana tsara aminao amin'ny alalan'ny vavaka, ka toko tanteraka fampihain'ny vavaka anao ary mamaly zay angatanay amin'ny finoana. Misaotra anao zay fa na dia niakatra any an-danitra azy ianao Jesosy dia napetraka ao ny teninao, ampianatra anay ny fifandraisana aminao ary nampisianao ny vavaka, ka nampianatra mpianatra hivavaka rahateo koa ianao raha mbola tamin'ity tany ity, mba ampianarinao anay koa hanampifandraisanao amin'ny alalan'ny vavaka, ka ho zava-dehibe aminay zany ahafahanay mametraka izay rehetra ilainay eo am-pelatananao, amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Ampifaliana indray ry havana no anaoko aminao amin'ny alalan'izao fizarana ny tenin'Andriamanitra izao. Miarahabanao amin'ny anaran'i Jesosy manaraka hatrany ity fandaharana ity. Ny tenin'Andriamanitra anjarantsika dia ny Jakoba toko fahadimy ny andiny fahafito ambin'ny folo sy fahavalo ambin'ny folo. Jakoba toko fahadimy ny andiny fahafito ambin'ny folo sy fahavalo ambin'ny folo, toy izao no fivaka ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Elia dia olona tahaka antsika ihany, ary izy nahery ny vavaka mba tsy hilatsahany ranonorana dia tsy nalatsaka tamin'ny tany ny ranonorana telo taona sy enim-bolana. Ary ny vavaka indray izy dia nandatsaka ranonorana ny lanitra ka nahavokatra ny tany. Ny ray masonao manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana, amen. Ripeny malala ho aminao ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra rentsika sy Jesosy Kristy Tompo, amen. Izay afatra lehibe raisintsika amin'ny alalan'izao teny izao ry havana dia ny hery ny vavaka. Mivavaka marina amin'Andriamanitra. Mindrana ny teny fampiasan'ny testamenta taloha indray ny mpanoratra eto. Ny matahotra an'Andriamanitra sy ny makatony teniny no tondroin'ny testamenta taloha ho lo marina, ary asongadiny amin'izany Elia mpaminany. Handray valiso avy amin'ny tompo izy ireny. Eto kosa ny atao hoe marina dia ny olona voavela eloka, tao ireny fekeniny helony ankitsipo, mahomby ny vavaka ataon'ny olo marina satria mihaino azy ireny Andriamanitra. Raha ambara amin'ny teny hafa dia tsy afaka hiaino ny olona milomano ao anatin'ny fahotana sy fatra-pamafy-panamafo Andriamanitra. Notsoahana tamin'ny tantarany Elia ho filazanany amin'ny herin'ny vavaka io ry havana. Izany no ambara eto ny tantarany Elia, izay milaza amintsika fa nohenoan'Andriamanitra ny vavaka Elia satria olo marina izy. Raha nanao izany tamin'ny Elia Andriamanitra, nahoana moa no tsy hanaovan'izany aminao ankehitriny? Ry mpiaino malala, ny fiasan'ny vavaka ny marina dia mahery indrindra. Ny vavaka Elia tsisy ny ranonorana tamin'ny tany, dia ny vavaka indray izy dia nandatsaka ranonorana ny lanitra. Lehilahy nanam-ponoana nolazaina amintsika eto ka nisy valiny lehibe tokoa ny vavaka izay nataony tamin'Andriamanitra. Eniditra antsehitra teo amin'ny sehatry ny natiora mihitsy azy Andriamanitra. Nino Elia fa nanosotra an'Andriamanitra hanova zavatra ny vavaka ataon'ny olo marina. Tokony hosoroa hinao anefa ny fampianarana izay manimba ny finoana mikasikany amin'ny fanarian'Andriamanitra hamaly vavaka anao amin'ny fidirany antsehitra eo amin'ny fiainanao sy amin'ny hafa. Iray amin'ireny fampianarana ireny ilay tsangakevitra momba ny vitana, izay tsirikevitra avy amin'ny mpanompo sampy milaza hoe efa nomanina meloha ny trangany ny zavatra rehetra ataontsika na izay mitranga amin'ny fiainantsika, ka tsy azo ovana intsony zany. Lavitsika izany fampianaran-diso izany, mifanohitra amin'ny soratra masina ny finoana ny vitana, sady mahatonga ny olona hihevitra fa efa voasorotra tanteraka ny tsara sy ny ratsy, ka tsy azo ovana intsony, ary tsy mahaovana inona na inona intsony ny vavaka mirehitra sy amin'ny finoana. Lavitsika izany fampianaran-diso izany. Mampianatra koa ny soratra masina fa tsy amin'ireo zavatra tsy azonao fehezina no iasan'Andriamanitra amin'ireo zanana, fa avy amin'ny fiahiny
avy aminy, dia avy any ambony amin'ny alalan' izany no iarahany mihetsika sy mamaly ny vavaka ataon'olo marina. Tena mahatonga ny fiaviany soa izay atsy azo aheritreretina akory aza ny vavaka izay ataonao, satria Andriamanitra tianao ka manomeza rehetra ilainao. Ny herin'ny vavaka, izany no ambara eto. Ny vavaka tao am-ponoana fitaovana ihany anefa ny vavaka ry havana, fa ny herin'Andriamanitra ny tena songadiny eto. Ny herin'Andriamanitra miasa amin'izay mino sy matoky azy, izany no ambara, izany no ampianarina anao koa amba hahafahanao manandratra vavaka am-pinoana eo anatrehan'Andriamanitra, satria amin'ny vavaka taonao amin'ity tany ivany ilapasanay ity, anon'Andriamanitra ny heriny lehibe, heriny mahagaga tsy etoaina avy any an-danitra, ka midina miasa eto izy amin'ny alalan'ny finoana izay ataonao. Ka aoka ny vavaka ataonao amin'ny finoana ary no atokinao an'Andriamanitra izay miasa mahery amin'ny olony. Fa mahery Andriamanitra ary tsy misy mahasakana ny heriny tsy hotosy ho tanteraka eto amin'izao fiainana izao. Toko anao izany ry mpivavako, aza mora kivy, aza mora reraka, aza matahotra, fa ny Andriamanitra ampiainy vavaka dia lehibe sy mahery ka afaka hanampy ianao ao anatin'ny sarotra sy ny manahirana. Dia ho feno fifaliana koa ianao, satria Andriamanitra feno fitiavana izy ka ahasoa izay rehetra mazoto mitady azy. Voninahitra ny ao an'Andriamanitra raha zanakany fanahy masina zay hetra amin'ny taloha indrindra, ka ho mandrakizay. Amena.

0: Radio Fenfila Zanzar 91.2 MHz.
1: Raha fatrapanirin'ny zavapana dia izay ampandroson'ny fiangonana no tadiavo indrindra. Korintianina voalohany toko fahefatra ambin'ny folo teny andininy faharoa.

0: Radio feno filazantsara raika amby sivifolo tepoka roa megahertz.
1: Ny azafady fagnatandalana iteny ary fanomezam-boninahitra ny tenenana. Koa voalohampitenenana dia isarana ny voninahitr' Jehovah avy amin'ny fitoeran'ny masina nanome zao andro lehibe izao. Ary ny signidiavana lefa amin'ilay nasera koa samakagna amin'igny koa sika. Hagnaiza mizoro manatika toana dia saray aman-dreny fa zanaka ary sazoko ny fazandriny. Koa araky ny teny manao hoe mitonga samiaraba ho namany tesa ary ny lasa samanao veloma namany sosotra. Koa rabaina aby asika mianakavy natratra ny andro mazava izao, ny ray aman-dreny loloavina tapony loha, ny zoky maleo malasana, ny zandry mahafakolanetana. Koa agnay e sa ho lava resaka fa ny masoandro elagnilagny samoany dia lasa ny eo aloha. Fa gn'aiza tonge teiteran'andriamanitra ndre nanahary de Jehovah? Koa ataonay tonidonakafy nagnalakely ko tonga diagny amy voana. Koa araky zatany rovona hoe

Ary Andriamanitra ninihatsy nijery ny andro ny tsy fahalalana fa ankehitriny izy mandidy ny olona rehetra amin'izao tontolo izao ibebaka. Asan'ny apôstoly toko fa 17:10.

ny feon'ny fifoazana, ny feon'ny fifoazana. Amin'ny anaran'i Jesosy, hoy Jesosy, lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, izay mino ahy ny asa ataoko no ataoniko, ary anao asa lehibe noho izany azy izy satria izaho mankany amin'ny Ray. Ary na inona no angatahinareo amin'ny anarako, dia ataoko izany mba hankalazana ny Ray eo amin'ny zanaka. Raha mangataka zavatra amiko amin'ny anarako ianareo, dia ataoko izany. Raha ti ahy ianareo, dia hitandrina ny didiko, ary izaho angataka amin'ny Ray, ary izy hanome anareo mpananatra hafa mba ho eo aminareo mandrakizay, dia ny fanahin'ny fahamarinana izay tsy azon'izao tontolo izao ho raisina satria tsy hitany na fantany, fa ianareo no mahafantatra azy satria mitoetra eo aminareo izy

0: Fandarana fa fito amin'ny valopolo amin'ny zato ny feon'ny fifoazana no atolotra antsika indray amin'ity tolakandro ny sabotsy fahafolon'ny volana oktobra taona 2020 ity, izay iarahana ohatrany eto amin'ny radio feon'ny filazany tsara maridrefana ndraiky amin'ny 90 teboka roa isaky ny sabotsy tolakandro amin'ny ora toy izao. Amin'ny anaran'i Jesosy miarabantsika mpiaino rehetra izay manaraka ny fandarana indray. Ny namana Ratovarson Daniel Gabin no mikajony amin'ny lafin'ny teknika. Araka ny efa fantatsika, ny sabotsy faharoa amin'ny volana toy izao dia ny avy ao amin'ny tobo lehibe Karamalaza no manatanteraka ny fandarana eto. Mivantana eto amin'ny fandarana amin'ity anio ity ny ray aman-dreny pastora Papa Randriana Solo Joseph, rektoran'ny Lima Fianarantsoa, iresadresaka amintsika ny hoe ny mampiandry araka ny fampianarany mamaneny lava. Miarabanao Papa tonga soandray eto amin'ny fandarana, misaotra an'i Jesosy miampiona antsika eto indray rehefa elaela tsirety eto amin'ny fandarana.
1: Dia faly miarabantsika rehetra, mpiaino rehetra, naiza naiza misy antsika amin'izao fotoana izao, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta mpiandry tsara. Dia misaotra indrindra amin'ny prezida, misaotra ny monsieur Daniel Gabin miara-miasa eto hanatontosana izao fandarana izao. Jesosy ombantsika rehetra tompoko.
0: Hanomboka vetran'ny fandarana isika Papa zao dia mangataka anao ary aloha hivavaka. Mahazatra antsika moa rehefa miaraketo isika dia misy hatrany ny tenin'Andriamanitra izay hialoavanao ny resadresaka eto.
1: Iary vavaka isika rehetra, misaotra anao izahay Jesosy amin'izao fotoana izao. Andriamanitra be indra fo, Andriamanitra be fianitrano, mpiandry tsara ho anay ary manao loha laharana ny mampanavitra anao, mampamonjy anao anay araka ny fanirahan'Andriamanitra ray anao. Ary izany fanirahana izany tsy hoe taminao tonga teto tany ihany, na taminao mahatombony azo fijaliana nitsangana tamin'ny maty, fa hatramin'izao ianao dia mbola manatanteraka ny fanirahana nataony ray taminao. Fa raha mipetraka ho tanakavanan'Andriamanitra ray ianao dia tsy mipetraka mitazana fa mifona ary mijoro mpanelanelana anay amin'Andriamanitra ray. Koa dia misaotra anao ny amin'izany Jesosy Kristy avy any Nazareta. Mamindrafo aminay ary mamelahy ny elokay. Sasao amin'ny rano masina izay Jesosy mba hadio tanteraka. Ary aza mitsahatra ianao ny manefy anay, mamona volanay, manamboatra anay mba vavy olombelonao tanteraka amin'izay rehetra ataonay na mikely na mibe. Mitoera atao anatinay ary ampidira ao anatinao sahay. Ka amin'izay fotoan'izay dia anao mivantana no mifanerasera amin'ny olona amin'ny alalanay. Amin'ny anaranao ry Jesosy Kristy avy any Nazareta no angatahanay izany. Amen. Ny tenin'Andriamanitra anjarantsika androany ndriavana malala dia hitantsika min'ny filazantsarany Matio toko faharoambin'ny folo. Filazantsarany Matio toko faharoambin'ny folo ny andininy fahenina amby efapolo ka hatramin'ny fahadimampolo. Filazantsarany Matio toko faharoambin'ny folo ny andininy fahenina amby efapolo ka hatramin'ny fahadimampolo. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Ary raha mbola niteny tamin'ny vahoaka Jesosy, indreo ny reniny mba mindralany ny jana teo tokotany ny tady hiteny aminy. Ary nisy anankiray nanao taminy hoe, indreo ny reninao mba mindralainao ny jana ao alatrano mitady hiteny aminao. Fa namaly Jesosy ka nanao tamin'izay nilaza taminy hoe, ka nilaza taminy nanao hoe, iza moa no reniko ary izy any rahalahiko? Ary naninitra ny tanany nanondry ny mpianany izy ka nanao hoe, indreo ny reniko sy ny rahalahiko, fa na iza no manao ny sitrapony raiko izay any an-danitra dia izy no rahalahiko sy anabaviko ary reniko. Ray masina ao manamasinana ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Miaradia amin'i Jesosy va ianao sa mpiaraka amin'i Jesosy fotsiny? Fa Jesosy Kristy avy any Nazareta raha tonga teo amin'ny mpianatra tsirairay avy dia niteny tamin'ny manao hoe avia manaraha ahy. Ary izay ny avia ny fanontaniana, miaradia amin'i Jesosy va ianao sa mpiara-mandeha amin'ny fotsiny? Amin'izao fotoana izao manko mety misy fahadisoa-kevitra mitranga amin'ny atao hoe kristianina. Misy milaza fa kristianina izy fa miditra am-piangonana isaky ny alahady. Kristianina izy, marina tokoa fa ny kristianina miditra am-piangonana isaky ny alahady, fa ampy ve zay ilazana hoe any kristy? Fa amin'ny teny hoe kristianina dia misy teny hoe kristy fototeny eo, ary ny kristianina dia tsy tompony tenany fa any kristy. Izany no hevina. Misy milaza hoe kristianina izy satria tsy vitany hoe miditra am-piangonana isany alahady fa mandray anjara amin'ireo rehetra fihetsiketsehana ara-pivavahana rehetra ataon'ny fiangonana, manao vokatra, manao solom-bokatra, manatrika an'ireny lanonana ara-pivavahana lehibe ireny toy ny isa telo volana, toy ny isa taona, reo fety lehibe amin'ny fiangonana toy ny krismasy, ny paska, pantekosta ary ireo zavatra maro samihafa ataon'ny fiangonana, jobily sy ny sisa, ny fananganana ny fiangonana sy fanitarana ny fiangonana, fanatsarana ny fiangonana ary ireo fidiram-bola maro samihafa. Dia milaza izy manao hoe kristianina aho. Marina izany ary adidiny kristianina tokoa no manao izany, fa ampy ve ny tenenana hoe kristianina aho? Ao koa no milaza fa kristianina izy fa mpandray mifanasany tompo, nanaraka andreo ambara tonga rehetra, batisa, konfirmasiona, fandraisana, miditra amin'ireo sampana rehetra ao anatin'ny fiangonana, na koa tena miditra amin'ny fanentanana amin'ny fiangonana toy ny asa pastoraly, toy ny asa katekista, toy ny asa dekona ary koa toy ny asan'ny mpiandry. Marina daholo ireo notanisaintsika ireo ary tena marina tokoa ary tokony ataony atao hoe kristianina. Fa fantanena mbola mipetraka dia ny hoe any kristy marina ve izy raha mahatanteraka an'ireo? Jerentsika ny tamin'ny andron'i Jesosy. Jesosy raha nandeha namangy tanàna na namangy toerana samihafa dia izao nisy tokoa ireo olona izay niara-dia taminy. Tamin'ireo olona niara-dia taminireo misy karazany. Ao ny niara-dia tamin'i Jesosy fa te hahita zava-baovao fahagagana, olona sitrana, olona nidiovina tamin'ny fahabokana, olona nampahiratana tamin'ny fanjambana, paralisisana, olona malemy natsangana eny hatramin'ny maty aza, tahaka ny Lazarosy, zanaka vavin'ny Jairo, zanaka le mpitondran-tena, maty natsangana. Ary reny lasa arato fanaratoana anarana dia an'i Jesosy, anarana mandeha mako miaraka amin'i Jesosy. Nefa tao vony reny rehetrarehetra reny tena mpanaradia ve sa mpiara-mandeha sa mpiainy fotsiny? Zay nambaran'i Jesosy ka afaka miteny hoe tany tokoa zahay, nahita tokoa zahay, eny nanatry maso tokoa zahay. Dia lazana hoe tena ao amin'i Jesosy marina fa amin'izay fotoana izay mampanontany tena izany, fa izay indrindra no zavatra miseho amin'izao fotoanantsika izao. Izay ny zavatra miseho amin'izao fotoana izao. Manao izany rehetrarehetra izany izy kanefa ahoana? Ahoana manompo tompo roa sady mandray fanasany tompo, mandray anjara amin'ny asam-piangonana rehetra, kanefa koa mandeha manompo razana. Ary eo mifampona razana, mbola misy karazany roa, ao manompo razana amin'ny famadiana, fa ao koa manompo razana Andriamanitra tsy izy ao anatin'ny fomban-drazana. Toy ny fanajana hoe zoro firarazana. Mety ahoana zany anga ho ianao? Mitranotrano izy, misy olona ao anatin'ny trano, olona velona, nefa aizanao mantanany ire mizoro firarazana. De miantso ny maty eo izy, miresaka eo izy, vitany io vao mirabana eo an-trano izy. Tanao tsara amin'izay fa misy fanompon-tsampy amin'izany. Ao koa ireo mitandrina fadifady isan-karazany. Mety fady izay nolovana, nefa koa mety fady napetraky ny maty. Ka ny fanajana ny maty izay no hitandremana an'ilay izy. Sy ny maro samihafa, sy ny maro samihafa manompo tompo roa, tena manompo tompo roa. Ao indray ny tsy manompo tompo roa fa mamela ny fomban'izao tontolo izao ho tafiditra amin'ny fiangonana na ho tafiditra amin'ny fiainany. Ka izy mandray fanasany tompo amin'ny maraina iny ny alahady, na izy mandeha am-piangonana ny alahady iny ny asabotsy alina, ahoana nandaniany fotoana? Mety any amin'ireny boaty teny ireny any no andaniany fotoana. Mamperitreritra izany amin'ireny 26 juin ireny, amin'ireny 31 desambra ireny. Manao réveillon izy 31 desambra, karazan-javatra inona maro no ataony amin'ny 31 desambra, amin'ny 1er janvier, nefa ny alady manaraka an'iny izy mandray ny fanasany tompo, miditra am-piangonana, mamela ny fomban'izao tontolo izao ananika ny fiainany. Kanefa izy milaza hoe kristianina, ary tsy vitan'izany, tsy vitan'izany. Be ny zavatra ataom-ponompon'Andriamanitra akatakonana, fa amin'ny akariary izy tena mponompon'Andriamanitra. Ohatra pastora akatakonana, mampirafy, manetsiketsika fanambadiana, manao zavatra maro samihafa, sotrotoka akatakonana, fa miariary tsy manao zany izy. Ohatra mpiandry akatakonana, mandray anjara amin'ny famadiana, tsy mandeha any izy, fa ny vola rehetra lany amin'ny famadiana mandray anjara ao anatin'izany izy. Ka moa iva tsy namany mamadika ihany zany, na koa amin'ny zavatra maro samihafa. Tia fa mitantaraiko ry havana, tany amin'ny toerana anankiray aho, zaza atao batisa, de natao batisa tokoa, fa rehefa nirava amin'ny fiangonana hitoko ilay ray aman-drenyilay zaza, de nijery an'ilay zaza, misy tady, misy vakana madinika amin'ny tanany. De nanontaniko izy, nanao hoe ino maty vakana madinika ity? De nambaran'ilay ramatoa hoe bebeny nanao an'io fa fiarovana mololo iny, zaza tao batisa de iarovana mololo amin'ny alalan'ny vakana afehy amin'ny tanany. Zany ve tsy fanompon-tsampy? Fanompoana roa samihafa, Andriamanitra samihafa. Atolotra ao an'Andriamanitra le zaza ho zanak'Andriamanitra, nefa amin'izay fotoana izay koa atolotra ao ny devoly sy ny razana mba ho tahiny sy arovany. Zany ny zavatra mitranga, ka tsy ampy ny zavatra ivelany fa ny lalina tokoa, ny lalina tokoa de ny fananana an'i Jesosy ao anatin'ny fiainana. Zany ny tendiavan'i Jesosy eto, ary izay no ambara eto. Olona izay tena niteraka an'i Jesosy ny reniny, piraitam-po amin'i Jesosy ny rahalahy sy ny anabaviny no mandondona miteny hoe ao ozy le plaza mialoha, ao ny reninao sy ny rahalahinao sy anabavinao mitady ianao. Ahoana mivaliteny Jesosy? Ireto ny reniko, ny rahalahiko, ny anabava ireto ary ahoana no anatiny teny ireto izay manao sitrapony raiko izany no rahalahiko izany no reniko izany no anabavako tsy ampy le fisehony ivelany tsy ampy le fisehony ivelany tsy ampy le mirodirody be miaraka amin'i jesosy tsy ampy izany ivelany izany fa ny tena izy manao ny sitrapony raiko tena manao ny sitrapony raiko ary manao ny sitrapony raiko mpanaradia an'i jesosy fa tsy mpiara-mandeha amin'i jesosy samihafa no tena mpanaradia amin'i jesosy ny ametrahan'i jesosy ny tongony eo koa no ametrahan'ny tongony ary tanteraka ny hoe izao no mitantana anao amin'ny tanany famarinana miara-di tanteraka amin'i jesosy ny finoanan'i jesosy kristy izany no tena maha kristianina ary finoanan'i jesosy kristy io ny finoana dia avezany aviny avy amin'ny tenin'andriamanitra sy ny fanahin'andriamanitra olona milaza azy ho kristianina kanefa tsy mamaky ny tenin'andriamanitra na mihainy ny tenin'andriamanitra kristianina ve zany ao anatin'ny ray volana izy zara raha mamaky zany teny zany na tsy mamaky mihitsy nefa mitondra baiboly mankany am-piangonana ihona ny hevitry ny baiboly iny ankehitriny moa efa vitsy mitondra baiboly fa ao anatin'ny telefona elektronika iny any misy azy amin'iny androida iny any ny baiboly fa mamaky any fa miaino an'iny ve izy na mamaky an'iny tena zara ary amin'ireo mpiandry be dehibe zay milahatra manjatony amanjatony isan'ny taonany tombo ireny firy amin'ireo no tena miaino ny tenin'andriamanitra mamaky ny tenin'andriamanitra raha lalinina kokoa firy amin'ireo mba nitory teny mba farafahakely nindroa anatin'ny taona firy amin'ireo fa nitsona ny mpiandriny tsy hoe amoaka demnia fa nambarany tsara marika toko fahina ambeny fona ireto ny famantarana manaraka zay mino famantarana any famoana demnia fa tsy io ny mampiandry fa ina la mampiandry mandehana mitory ny filazany tsara zany hoe mitory ny filazany tsara ary ianao zay mitory de mino ny teny torinao miaina ny teny torinao velo ny teny torinao ary la teny torinao de teny tonga nofo ao anatinao ao ny fiainanao hitataratra sy hitatantara amin'ny fiainana ray manontolo zany riavana ary reo tokantrano rehetra kristianina tena tokantrano kristianina ka ny momba ny kristy ve no tena hiainany zany tokantrano zany zay ny hevitry ity teny ity ny sitrapony raiko zay no atao fa zay ny maha kristianina ny sitrapony ny raiko ary jereo tsara henoy tsara ny teny jesosy tamin'ny getsemane raha io raha sitrakao esory amiko ty kapoaka ity anatrika ady sarotra izy kanefa hoanany tena aoka ny sitrapona ny atao fatsy ny ahy amin'ny zavatra rehetra zay sitrapony ndray zay zay no tena zava-dehibe amin'i jesosy eo amin'ny nananganany lazarosy tamin'ny maty de zay sitrapony ndray zay no tena nabaribarin'i jesosy tamin'ny fananganana ny lazarosy tamin'ny maty teo ambony ny azo fijaliana ilazany hoe ny azo fijaliany jesosy no loharanony famelan-keloka de ahoana ny teny jesosy mamelan'ny elo ndray io fa tsy fantany zay ataony loharanony famelan-keloka ny azo fijaliana satria jesosy mihitsy ny tena mamelan'ny elo ndray io fa tsy fantany zay ataony zany no izy ary ny olona mahazo famelan-keloka de olona tena mitsahirana na amin'ny fihavanana to ny fijaliany jesosy taiza mpianatra tsy hitanynalehany fa izao kosa rehefa nitsangana tamin'ny maty jesosy dinina nataon'i jesosy nandeha nitady fihavanana tamin'ireo zay nandao azy nitady fihavanana tamin'ny mpianatra ka ny tena fiadanana ho anareo tsy niandry ny mpianatra hitady azy izy fa izy mihitsy nitady fihavanana amin'ny mpianatra amin'ireo vahoaka marobe zay ny tena homboy homboy amin'ny azo fijaliana ahoana ny nataony nandatsahany fanahy masina amin'ny mpianatra ary reo mpianatra reo no mitory ny teny amin'ny alalan'ny Petera, tao kianjan'ny tempoly, milaza manao hoe iny Jesosy izay nombona reo tamin'ny hasofijaliana iny dia natsangany ray, dia natsangany ray, ka mipetraka kafanan'Andriamanitra ho tonga famonjena ho an'ny maro. Maro no nino an'i Jesosy, no lavin'i Jesosy ve hoe ina minonareo ahy? No voatsenareo ilay ny tena homboy amin'ny hasofijaliana? Tsia, natao batisa amin'ny anaran'i Jesosy ireo olona ireo manao ny sitrapony ndraiky, zay lalana izay zay no fantarany mpianatra Jesosy, mpanaradian'i Jesosy. Tsy ny fomba ivelany, tsy ny fomba ivelany, na dia teo ny razambe anao sy ny ray aman-dreninao aza nanorona an'ilay fiangonana zay iangonana ankehitriny, na nade hoe ny razambe sy ny momba ny fianakavianareo nanolotra ny tany hanorenana ny fiangonana, zay tsy milaza fa kristianina ianareo. Fa ny afantarana hoe kristianina dia ianao zay mino an'i Jesosy, mijoro amin'i Jesosy, mamaky ny tenin'i Jesosy, vavaka amin'i Jesosy ary manaparitaka amin'ny fitondran-tena, amin'ny teny, amin'ny asa ny momba an'i Jesosy. Zay ny afantarana hoe an'i Jesosy Kristy avy any Nazareta ianao. Zay ry havana no ambaran'i Jesosy eto. Ary teny fampieritreretana antsika izany amin'izao toetrandro izao, amin'izao toetrandro izao teny fampieritreretana antsika izany, fa indraindray le maha-kristianina lasa fitaovana politika hitarihana n'olona hanaraka ny taofo politika moa misy azy, ka te hoe kristianina nefa tsy izany akory. Ahoana ohatra tao fianaratsoa tao raha nankalazana hoe tsy ahy ny amin'ny 15 Septambra, 15 roa 15 roapolo sy roa arivo, ahoana ny tranga tao? Sorona ny antsona ny razana namonoana omby zay ny natao tao, nefa ndreo olona zay nanatrika teo kristianina daholo. Amin'ny alalan'ny sorona fiantsona ny maty ve no entina ampiatsiahovana ny tolona ho an'ny tanindrazana? Atolotra ho an'ny ny maty ve ho an'ny tolona? Atolotra ho an'ny razana ve? Atolotra ho an'ny devoly ve ny tanindrazana? Zany ny zava-nisy tao fianaratsoa, dia mampieritreritra zany. Ka eto ary raha tena kristianina ianao, mijoroa maha kristianina anao amin'ny maha kristy ianao, na mpitondra fanjakana ianao, na mpitondra fiarahamonina ianao, na mpitondra fivavahana ianao, na manana fahefana amin'ny toerana maro samihafa ianao, na olo tsotra ianao, na kristianina tsotra ianao, ajoroy tanteraka miaraka aminao kristy, lanjao ny hasofijaliana kristy. Fa zay manaraka azy tsy maintsy mitondra ny hasofijaliana ary alevina ary hitsangana tamin'ny maty, anangana olo marobe. Zany ry havana no tenin'Andriamanitra antsika androany. Raha tena ho kristianina marina ianao ary fanirianao marina tena ho kristianina, dia izao atao ny sitrapony ndray, dia ny sitrapo famonjena ho an'ny maro amin'ny alalan'ny fijoroanao, sitrapo fanavota ho an'ny maro amin'ny fitondrany tenanao, amin'ny fifaneraseranao. Tsy ilaina manao tory teny ampolopitrana ianao vao to hoe manao sitrapony ndray, fa ny fiainanao andavanandro indrindra no tena tory teny mahery vaika ilazana hoe avia manarahan'i Jesosy Kristy Tompo. Ivavaka tsika. Sotranao zay Jesosy amin'izao fotoana izao, nanomezanao ny teninao, teny fananganana, teny fikarakarana ary tena anehoanao tanteraka, fa mitady anay ianao ho tena kristianina marina, mpanaradia anao fa tsy mpiara-pandeha aminao hijery zava-baovao mitranga, fa tena ole anaradia anao hitory ny teninao, hilanja ny hasofijaliana, ho velona ho anao, ho maty ho anao amin'ny teny, amin'ny asa, amin'ny fitondrany tena. Mamelany eloka Jesosy, mamindrafo aminay Jesosy, ary atao fiainanay zany ka tsy miaina famelan-keloka fotsiny, fa tena mandrosa ny fahamasinana, mandrosa ny fanoloran-tena ho anao izahay. Amin'ny anaranao ry Jesosy Kristy avy any Nazareta no angatana izany. Amen.
0: Eny ary dia misaotra ny ray aman-dreny Papa isika nitondra antsika izany vatsy izany milohan'ny resadresaka eto dia mankasitraka papa eny ary arak'izay fanambara tery ambony a dia ny lohahevitra mahakasika ny hoe ny mampiandry araka ny fampianarany mamaneny lava no entina amintsika eto arak'izay ambara moa fa ny fifoazana avy amin'ny tobolehibe ankara malaza no manatanteraka ny fotoana rehefa sabotsy faharoa amin'ny volana tahaka izao andao ary papa
1: misaotra indrindra tompoko amin'ny fanomezana fitenenana hoe ny mampiandry araka ny fampianarany mamaneny lava raha misy zay tena mahalala akaiky any mama de anisan'ireo vitsy mbola velona ny tenanay enina amby roapolo taona ny arana tamin'ny mamaneny lava ary zany atao hoe asa mampiandry zany dia tsy fantatro zany taloha satria zaho de atao fiangonana katolika taloha avy tao no nytenena ny mama amiko na sain' jesosy nytenena mama tamiko ny hoe tsy mompera ny antsony jesosy ianao fa pastora zay no teny tamiko ary dia nato nanomboka tamin'ny asa mampiandry zany ka eto ary le asa mpiandry io indrindra mila fanotsiana rehefa manao programa ny olona de misy asa sy fampaherezina tongo amin'ny asa sy fampany hoe asa ny mpiandry ny mpiandry tomboko tsy manao asa ary tsy asa ny mpiandry io fa asan' jesosy jesosy no mpiandry tsara ary ny asan' jesosy no sainy atao ny asan' jesosy ataina atao de izy ny teny manao hoe izaho ny fidy anareo fa tsy anareo ny fidy ahy ity fifidianany ity indrindra no tenany tsindriny mama ao anatin'ny tena mifidy avahana amin'ny maro ary manana misiona manokana ampanaovan' jesosy iraka manokana ataon' jesosy ampanaoviny mako sady ataony raha misy misionera voalohany tsyreo vazaha tonga ty amintsika fa jesosy ny alan'ny lanitra tonga eto tany izy misionera voalohany raha misy mpiandro voalohany sy reo olona efatra namorona ny tombo lehibe dadarain solambo neny beravelonjanahary mama volavana germain dada torakotosandra tsy ireo ny mpiandro voalohany fa jesosy ny tena hoe izaho ny mpiandro tsara jesosy ny mpiandro voalohany ary ireo a nofidiana mpanaradian' jesosy ary natao ohatra velona ny amin'ny hoe ino natao hoe mpiandry reo olonareo fiainan'ireo olonareo de tena fiainan'ny mpiandry manakaiky indrindra ny an' jesosy zany izy ireo avy eo raha natao ny fampianarana mpiandry tefa araky ny fampianarany mama zany dia fampianarany mama de ady amin'ny devoly io no fampianarana ataony voalohany ady amin'ny devoly fampianarana nataony voalohany io ary tamin'ny andronay zay niaraka taminy arabaky teny hita maso tena arabaky teny hita maso rehefa ny teny mama mata hoe tamiko nanao hoe anao asana anao fiantsonany mpiandry ianao eny tompoko a ndana amilaza ny pastera soleimana ben abdala fa ianao no hianatra mpiomanao mpiandry de nandratany pastora de o pastora hoe rahapitso maraina amin'ny efatra maraina ny fianarana any amin'ny tombo akara malaza io nandeha tamin'ny andro voalohany ina hoenareo ny tranga akara malaza moa misy tapoka voany ary ambony ary ao ny fiangonana raha miala avy atemin'ny tombo a somary miakatra eo amin'ny fiakarana io nahita atao hoe amboa dia atao hoe olona tsy fantatro fa karaha manana endrika amboa le olona mena be ny masony ary avo be izy mitsatoka mitongotra roa anakiroa teo Vona itan reo, deri fatanandusta, nodi. Aveu, tunga sakafu maraina, na petsun mama. Doi mame, nianata veno wana kanarena, tsiats nianata mama. Famisiun, nisi bota ni, uli nao nefa bibi ngeza beana kuru, teo mlalana, na nakanana. Doi mama we, adem devul mpiandi, anaka. Rayanao tsy maharesany devoly. Ahoana ny taomanao ny olona handresany devoly. Dana miverina mianatra ao tsy rapitso. Miverina andeha rampitso. Tonga amin'ilay toerana io, tsy mba rotsony mitako fa efatra. Kanefa nandray tsara ny fampianarany mama hoe raha vao mahita azy ianao dia aza miemotra fa mandrosoa ary tenehinao amin'ny anaran'i Jesosy, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta, mandresy mialy ataona satana. Nandeha nandroso ary ny tenany io rehefatra nandrosotra izy efatra. Dia nanontany ray mama avy misakafo maraina, nanao akory ianaka? Dia nitantaraiko tamin'ny mama ilay izy. Dia zao ny fampianarany mama. Isan'andro, isan'andro, isan'andro ianao dia miady amin'ny devoly. Satria ny devoly ny tena fahavalo mpiandro voalohany. Tsy ny rafitra, tsy olona, fa ny devoly. Devoly mampirisika anao hiady an-trano. Devoly mampirisika anao tsy fankatia. Devoly mampirisika anao hijangajanga. Ary satria ny devoly tsy tamaso, dia zao nambaranao anako izy, ny fahotana tsy tamaso no tena andeteny devoly ny mpanompony maro. Ahoana mamao zany hoe fahotana tsy tamaso? Ny olona ny ozy meme tsara vela tsy zay afaly ny vahoaka, zay afaly ny manodidina no ataony, fa le ataony amin'ny maizimaizina tsy misy mahita afa-tsisy ilay mpanao azy. Io tsisy mahita, io zy a ny tena mandrava ny asa, ka tsy miasa intsony ary tsy manan-kery intsony lay asan'i Jesosy ataon'ny mpiandry, satria ny tenany aza tsy maharesy. Ny tenany aza tsy maharesy. Dia io lalana io ihany, ndray mandeha teo ambody le tsiakaky ny tranony mama. Mama mipetraka ambony leona, dia nay manodidina eo misy pastora, misy mpitondra filiovana, misy prezidansy sinoda, misy karazan'olo maro samihafa petraka eo mama. Dia nampianatra izy dia miaino izay. Tampoka le fampianarana najanona. Dia niteny tamin'ny fiotokana izy manao hoe roay devoly aloha ny tenanareo, ary rehefa mandresiny amin'ny tenanareo ianao dia zay vao mandrokany anay. Dia lasa izy nandeha. Fampijery zahay sany sady misamy menamenatra, fa izay rehetra ataony mpiandry daholo. Pastora zany ny mpiandry, mpitondra filiona zany mpiandry, prezidansy sinoda zany mpiandry, ary ny mpiandry hafa koa. Kanefa zay ny teny, raha ny anao aza tsy resinao. Vo maika ahoana ny taomana olona andresiny hafa? Io ny dingana voalohany. Ndray mandeha koa mipetraka tao an-tranony mama zahay, mihaino azy mampianatra. Tampoka ty misy olona niditra, nandeha eo akaikiny hanatona mama nandoalika. De hoe mama nanontany, iza ozy reo olo marobe manaraka anao tafara reo? Nitodika ireo olona de nitenanao hoe tsy mba misy olona manaraka anay mafa zah ihany, misy olona marobe manaraka anao reo ozy. Le toetra n'le rangah, le fomba n'le rangah, ny fitondrantena n'le rangah nambaran' Jesosy tamy mama. Ary io nitondron'i Jesosy mama hoe reo olo marobe manaraka anao reo. De hoe mama taminy, roay reo mba tsy hanandevo anao. Io zany voalohany. De nanontany mama rehefa nampianatra an'io izy, ahoana no hataterahan'izany mama? De zany ataony ny fananana an'i Jesosy. Aza miala amin'ny baiboly ianao. Tamin'izany tsy mbola misy tony androida tony. zaratsana na telefona antanana kory tamizany fa baiboly izy natao hiantanana ary raha vao manana fotoa malalaka ianao izy vakio ny baiboly fa io zavatra vakinao izy aza vakina fotsiny mangina amin'ny sainao fa tenena ianao ka zay teny zay ozy raikitro ny sofinao tafiditra anatin'ny fonao any fampianarany mama io i baiboly io aza sarahina aminao fa ataovy tena iainanao io ataovy tena vakivakinao io verimberinao aminao matetika io zany nataony faroozy mitsangana koa mitoro tena ozy aza vakina fotsiny fatorio ary tamin'izany fotoana izany da isa tao mpifoazana tankaramalaza tamin'ny taona 2077 volana o de manontany afoany mama isaka miverina avy any am-piangonana toroteny ve anao anaka toroteny ve anao anaka toroteny ve anao anaka de zao no nazavainy rehefa mitoroteny mako ianao izy fo fatotry ny teny zay torinao ary te zay ny teny zay torinao ary zao nanazoko anao anaka ozy raha misy fahotana tena tsy resinao torio amin'ny teny hoe mila miady amin'ity tsika amin'ity teny ity fijangajangana va ny tena mandresena no tsy resinao toro iany ratsy ny fijangajangana fampirafitsin'andriamanitra ny fijangajangana mariky ny fanjeta lisana ny fijangajangana toro io izy rehefa mitosa mitoro teny zany ianao ka miteny zany eny ampolopitra na mifitorianao teny de zao noho izy lasa tena fahavalonao tokoa iny zavatra iny ny teny zay torinao izy mamatotra anao ary mampirisika ianao hijoro tanteraka amin'ny teny zay torinao fa tsy fombafomba ny toroteny zany mijoro vavolombelona zany any izy tsy milaza ny zavatsoa azonao tamin'i jesosy eny hoe narary ade no sitrany jesosy toy zao ade no sitrany jesosy de tenga mba mety anaitra antsika ohatrany hoe omby asy mamery vaika jesosy ka hitadiavana ny zavatsoa eto amin'ity tany ty fotsiny zay ny teny karazana omby asy mahery vaika jesosy ka jesosy tsy hoe omby asa numero un fa tena fahavalon'ny asa ny omby asa jesosy fa ny atao hoe mijoro vavolombelona de mitory ny tenin'andriamanitra tena mijoro marina jesosy ny mpamonjy zany ozy sady vakio ny tenin'andriamanitra tori ny tenin'andriamanitra amin'izay fotoana zay izy fofatotra roa ianao ary amin'izay famatorana roa zay de zao miaina n'la teny andray ianao miaina n'la teny ianao fahatelo izy eo amle famoana de amin'ilay miady midevoly amin'ny tena le fakapanahy rehetrany io izy indrindra lasa fahazaran-dratsiny izy ny fakapanahy de misy fomba tongavan'io fakapanahy eo aminao fa rehefa miaina ny tenin'andriamanitra ianao mangataka nyfanahy masina ianao de raha vao tonga le fakapanahy de lazain' jesosy aminao hoe indro izy vao tonga de tonga de roay ohatra ho izy fijangajangana zay mahazo anao io tsy tonga ho azy eo fa manomboka amin'ny maso io io manomboka amin'ny maso ka nytenenan' jesosy manao hoe raha misy lehilahy mijery vehivavy ka mitsiriritra azy efa manao tao anatin'ny fonosady izy ka raha ohatra izy le maso manomboka voasarika amin'ny olona anankiray hijangajangamina tonga de roay amin'ny anaran' jesosy mandehana ianao satana tsy mahazo mampiasa ny masoko ianao mandehana ianao satana tsy mahazo mampiasa ny fandrenesako ianao hanotako mandehana ianao satana roanao le devolo izy ianao mihitsy mijoro ho tena fahavalo an'ilay satana zay nambarany tena zava-dehibe o ryavana tena zava-dehibe o ary le toetra miafina verina indray le toetra miafina io indrindra no tena tediavin' jesosy ho resentsika tanteraka fa misy ny araka ny teny mama zavatra telo majentilisa ny jentilisa ny fieremana ny fitsangajangana ny fanompotsampy reo izy ny tena majentilisa ny jentilisa fieremana fatadiavam-bola sy fitiavam-bola tafa ohatra ka lasa andriamanitra ny vola amidinao amin'ny lalan'ny vola ny maha kristianina anao. Ny fijangajangana raha misy voatana te tsy tian'Andriamanitra dia mifijangajangana. Tena tsy tiany io. Na dia lazaina ankehitriny ary hoe fivoarany maha olombelona, natiran'ny olombelona, tonga taona dia tsy zany mihitsy fa tena fahotana io. Ary ny fanompon-tsampy. Ka le fanompon-tsampy tsy voatery mitondra zavatra eny, mitondra sampy eny amin'ny tany eny ianao, toy ny rojo sy ny sisa, na amin'ny sambony samy mitondra zavatra eny amin'ny vosa ianao, fa le fanompon-tsampy. Inona ny dikany hoe fanompon-tsampy? Manao ny zavatra zavaboary ho Andriamanitra mitahy, mihoatra no Andriamanitra, na afaka mitahy miaraka amin'Andriamanitra. Zay natao fanompon-tsampy. Araka ny fampianaran'ny mama. Zay natao fanompon-tsampy. Zay natao fanompon-tsampy. Ary zany zava-dehibe eo amin'ny fomba malagasy. Zavatra maro voasariky zay eo amin'ny fomba malagasy. Ehe. Satria ny fanahy ratsy zay mipetraka dia io indrindra no tena fanompon-tsampy lehibe. Ary ny zavatra anisan'ny nampianarin'ny mama koa dia izao, ahoana ny fanasitranana ataon'ny omby azy. Dia izao fanasitranana ataon'ny omby azy na izy mikirakira ny fanahiny maty. Ary ny fanahy maty iny no alefany hipetraka ao anatin'ny olona anankiray. Zay natao hoe demoniaka. Ka io fanahy mipetraka aminany lo anankiray fanahiny maty. Io lasa mibaiko an'le olona. Io no mame arena an'le olona. Io no mame karazan-javatra ilain'le olona. Dia tena hoe mahery le omby azy. Nefa rehefa mijoro io akaiky an'i Jesosy, raha mijoro eo anolohan'i Jesosy zany olona izany, misy toeran'ny devoly, na dia tsy misy famoana demony aza, dia hoana mitranga mivoaka va ary taitra avy hatrany, romotra avy hatrany. Zay ny zavatra mitranga, romotra avy hatrany. Dia hitantsika zay fa ny fahavalo voalohany ho an'ny mpiandry dia ny devoly, ny asany rehetra, ny fombany rehetra. Ka eto koa ny misy filazana, tsy ny mpiandry any any miady amin'ny devoly, fa ny kristianina rehetra miady amin'ny devoly. Ahoana ny fanontaniana amin'ny eny amin'ny batisa? Moa miady amin'ny devoly sy ny asany rehetra va ianareo? Tao aminareo amin'izany va ty zasy ty hiady amin'izany? Eny tompoko ny besomaro. Ary amin'ny confirmation, moa va ianao hiady amin'ny devoly sy ny asany rehetra ary ny fomba rehetra? Eny olo confirmanta hiady amin'ireo aho. Nefa mety ny fety atao any an-trano ny balina stoka. Zany ve natao miady amin'ny devoly? Ka amin'izay fotoan'izay lasa tokana ho amin'ny mpiandry fotsiny natao miady amin'ny devoly, fa mibesony maro afaka amin'ny fampirarahana amin'ny devoly, afaka manaraka ny devoly. Zay indrindra no tsy maintsy joroan'ny mpiandry, ampianaran'ny mpiandry ny olona, fa tsy ny tenany ihany tokony handresy devoly, fa ny kristianina dia tokony handresy ny devoly. Ampianarina zany amin'ny alalan'ny asan'i Jesosy ampanaovana ny mpiandry.
0: Eny ary, ny mahampiandry araka ny fampianaran'ny mamanay ny lava no nentiny tamintsika teo a, ny teny izay entintsika maranana ny fampianarana eto ary papa.
1: Mbola tapany voalohany moa ny hitantsika amin'iny vao mbola ny mpiandry sy ny devoly ary ny vokatra izay eo amin'ny kristianina ny fampianarana izay. Fa raha izany moa izy a, le fampianarana ny mpiandry a tena tsy ampy. Fampianarana rataratasy ao an-dakilasy, zay ny tena be de rehefa afa-panadinana de afaka fanadinana ho atokana mpiandry, fa mifantanina hoe tena malala ny asan'ny mpiandry ve le olona? Tena mahalala ve? So mihitra amin'ny zavatra tsy fantany izy, fa le fampianarana hafa fa le zavatra tena izy hafa. Lazaiko anao a, voataona voalohany aho de nasany anytaiza marary, tena mitoby karaha malaza. Taona voalohany mampiandry ary ny andro voalohany de nytenenany mama hoe io ny marary tezainao ary io nampianaran'i Jesosy ianao zany asapiandry zany. Ho jerentsika amin'ny manaraka zany hoe ahoana zany mitaitra marary zany. Fa dia mampiandry tompoko. Mila miara-dia amin'i Jesosy akaiky anao. Tsy misaraka amin'i Jesosy anao. Ary tena mpiandry miaraka amin'i Jesosy anao. Jesosy ao anatinao. Ary anao ao anatin'i Jesosy. Tahaka amin'i Jesosy ao amin'ny ray. Ary ny ray ao anatiny. Izay no ambara amintsika.
0: Eny ary tompoko, tapitra ny fotoanantsika. Dia izay indray ary ny fandarana ny feon'ny fifoasana tamin'ity anio ity. Fandarana fa 7/27 arak'izay fa voalaza tery lomo no nentina tamintsika teo. Misaotra ny ray aman-dreny paparandrena Solo Josefa nitondra antsika ny fandarana ny amin'izay efa nambara teo ihany a ny mampiandry araka ny fampianarany mamaneny lava. Ankasitraka ray aman-dreny fa nahazo ary misy ny hosaintsainina ao anatin'izay. Misaotra ny namana teknisianina Ratovarson Daniel Capin zay nikajany teo amin'ny lafin'ny teknika. Misaotra antsika mpiaino rehetra zay nanaraka ny fandarana hatramin'ny farany. Amarana tanteraka ny fandarana isika raha sitrapon'i Jesosy dia amin'ny ray volana tahaka izao indray ny fotoanantsika amin'ny toby lehibe ankaramalaza arak'izay fa nampanentinainy papa teo fa mbola itony amin'iny fampianarana iny. Milohan'ny hamaranana tanteraka ny fandarana dia atolotra antsika vetivety aloha reto filazana eto amin'ny fandarana ireto. Avy amin'ny fifoazana toby ambomahazo ho antsika mpamonjy ny fotoam-pifoazana latsinainy sy alakamisy eny amin'ny toby ambomahazo. Mitory teny alohan'ny asa sy fampahirezana ny alatsinainy 8/10 ny volana oktobra 2020 dia Andriamatoa Andriatsara fara folo Jaofera. Ny alakamisy 5/10 ny volana oktobra 2020 ny pastora Andriamanantena Taina. Filohan'ny fifoazana filovana miaroko feno. Fitondrana mbavaka. Apatsahivina hatrany isika kristianina vita batisa na ny vita batema rehetra mba hamoty vavaka ny firenena hivavaka ho an'ny mpitondra fanjakana amin'ny rojom-bavaka izay fanaontsika sakiny amin'ny valora alina. Antsoina amin'izany mandrakariva moa isika mpiandry indrindraindrindra mba tsy hitsahatra amin'ny fivavahana. Ny anaran'i Jesosy hatranoko moa no anehoana ny fisaorana ho antsika rehetra izay efa manao izany tsy tapaka. Raha misy moa tsy matra-pitoanany amin'ny valora alina no ny antony maro samihafa dia afaka manatanteraka izany eo anatin'ny 7/20 amin'ny 7/20. Dia izay ny amin'ireo filazana sy antso eto amin'ny fandarana indray androany a. Izay ny feno fifoazana androany sabotsy 10 volana oktobra 2020. Raha sitrapon'i Jesosy dia amin'ny ray volana tahaka izao indray ny fiarahantsika amin'ny toby lehibe ankaramalaza. Ny voninahitrany dia ho an'Andriamanitra irery ihany. Mangataka anao ary papa, marana izao fandarana ny feon'ny fifoazana izao androany sabotsy 10 volana oktobra 2020.
1: Iary vavaka antsika rehetra, misaotra anao Jesosy nampianatra anay fa nitaiza voalohany zay tezainay amin'ny mampiandry anay, tsy ny marary zay hitanay fa ny tenanay. Io no asainao tezainay, io no asainao miady amin'ny devoly, io no asainao mijoro vavolombelonao, io no asainao miaina ny teninao, mitory ny teninao, miaina ary miaraka aminao amin'izany rehetra izany. Misaotra Jesosy, mamelany ny elokay ary mamindrafo aminay. Da io izao Jesosy io mba anamafiorina anay amin'ny asa mampiandry zay entsoina ho anay. Amin'ny anaranao ry Jesosy Kristy avy any Nazareta no angatahnay izany.

ny feon'ny fifoazana. Ny feon'ny fifoazana. Amin'ny anaran'i Jesosy. Hoy Jesosy, lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, izay mino ahy ny asa ataoko no ataoniko, ary anao asa lehibe noho izany azy izy satria izaho mankany amin'ny Ray. Ary na inona no angatahinareo amin'ny anarako, dia ataoko izany mba hankalazana ny Ray eo amin'ny zanaka. Raha mangataka zavatra amiko amin'ny anarako ianareo, dia ataoko izany. Raha ti ahy ianareo, dia hitandrina ny didiko, ary izaho angataka amin'ny Ray. Ary izy hanome anareo mpananatra hafa mba ho eo aminareo mandrakizay, dia ny fanahin'ny fahamarinana izay tsy azon'izao tontolo izao ho raisina satria tsy hitany na fantany, fa ianareo no mahafantatra azy satria mitoetra eo aminareo izy

sotontolo izao. Manatona azy, faramandray azy ianao, raha manaiky azy ianao, raha mamono varavaran'ny fonao ianao androany hidirany, dia tadio fa tonga izy hanafaka anao. Aza miandry ela, aza mangataka andro, zao.

Jesosy Kristy no tsy miova ho malitra an'io ary mandrakizay. Aza mety avelin'ny fampianarana hafahafa ianareo, fa tsara raha mpiorenana amin'ny fahasoavana ny fo fa tsy amin'ny hanina izay tsy mahasoa ny mahavatra azy. Hebreo 13:10.

Noho ny fiatrehana ny jobily fahefapolo taona na sapam-pikambanana ny firaisan'ny fifoazana loterana dia ilazana isika mpiaino sy mpandray anjara fa tsy misy ny fandaharana vavolombelona koa aho ny sabotsy 10 Oktobra 2024 noho izany. Misaotra tompoko hoy ny tompon'andraikitry ny fandaharana.

0: Radio Feo filazantsara manome ora ho anao amin'ny 5 ora.
1: Fantatsika fa ny zavatra rehetra dia miara-miasa soa izay tia an'Andriamanitra. Romanina 8:20.

Tiavan'i Jehovah ry olo-masiny rehetra, miaro ny marina Jehovah ary mamaly dia mamaly ny mpiavinavina. Salamo faraika amin'ny 30 andininy fa

Ary hoy Jesus tamin'ilay nanasa azy kosa, raha manasa olona amin'ny sakafo atoandro na ny sakafo hariva ianao dia aza ny sakaizanao na ny rahalahinao na ny havanao na ny namanao manan-karena no asainao fa andrahoana asanao kosa ireo ka dia ho voavaliny ianao. Lioka 4:10.

tsy fantatrareo va fantempolon'Andriamanitra ianareo ary ny fanan'Andriamanitra mitoetra ao anatinareo? Raha misy manimba ny tempolon'Andriamanitra dia mba hosombain'Andriamanitra kosa izy, fa masina ny tempolon'Andriamanitra dia ianareo izany. Korintianina voalohany toko fahatelo ny andininy fahenina ambin'ny folo sy ny fahafito ambin'ny folo.

0: radio feo filazantsara manome ora ho anao amin'ny nenora. Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
2: Tonga indray ity ny Bibliotemps efatra amby roapolo oktobra enina amby roapolo sy roa arivo ilay andro mamintsika anohananao ny asan'ny baiboly. Misaotra antsika amin'ny fahavitrihana amin'ny fanohanana izany asa lehibe izany, koa dia manentana anao indray handrotsaka izay fohinao tamin'ny namana sy ny ankohonana ny fianakaviana, atery izay sitraky ny fonao ho an'ny asan'Andriamanitra. Ireto avy ny toerana ahitantsika ny urne: Hôtel de Terme, Kamafa Vatofotsy, RFM 92 Mahazo Rivo, Ambohimiandrosoa Axe Bank, Be Voninkazo, Avaratsena Sabotsy, Atsinanantsena, Vola Vita, Andrefan'ny Farmasia Vakinakaratra, Proximad Ampatana, Tsara Hasina Manoro Hotel, Smek Ambohimena, Quatre Chemin Ambalavato, Jirama Ambalavato, Tsara Fanaka Jesoa Antsena Kely, Bevokatra Rompoint, Serure Andrefan'ny Stara Tsivatrinikamo, Stationnement Vatofotsy Andrefatsena, Devant Mapely Baiboly, Urne Mobile. Misy ihany koa ny fampisehoana an-tsehatra any amin'ny ropitory filazantsarankira hanao fiderana manoloana ny Hôtel de Terme, koa manasa azy ireo hisoratra anarana aty amin'ny Mapely Baiboly na hiantso ny laharana 033 11 662 24 034 59 929 32 034 19 618 27. Azadiny mandray anjara amin'ireo vokatra soratra masina izay vokarin'ny FMBM.

0: Et nous gagner. Tsimtsam tombo fitadiavana tanora vaovao isehatra amin'ny tontolo mibanky sy fandraharana.
1: Ho anao manana baka toto seri.
2: Université ma vita mikolokolo, ma vita mikarakara. Anao koa tonga koa na matio verenjara. Fianana.
3: Ny Institut BBS na ny Bank and Business School dia manolotra lalam-piofanana arak'asa haingana sy malaky ho anao teo ho lasa mpiasan'ny banky microfinance.
1: Roa taona ny faharetan'ny fianarana izay azahoanao ny diplôma ara-panjakana BTS Bac plus 2 ary manana ekivalence administrativa ny FOP.
0: Tombontsoa azon'ireo mpianatra.
1: Ny taranja rehetra efa vita boky.
0: Wi-Fi sy ny labo informatika maimaimpona.
3: Misy stage efatra maimaimpona ao anatin'ireo taona.
1: Ny mpampianatra efa zatra raha ary matianina sy ampitraikefa.
0: Tsy misy concours fa sélection de dossier no atao.
1: Ny toerana ahitanao BBS dia eny amin'ny blakama favatofotsy, laharam-pifandraisana 038 86 462 86 na ny 33 64 462 82. Fangana ary efa maro ny tafita anjaranao zao.
4: ZR Grande Rencontre des étudiants au premier école de microfinance à Madagascar.
5: ZR
4: Tanura azot kisana de caso metana de
5: Sadimiana cha no me alavuli
6: Audur fakana kazatra senmanditno
7: Fantatro fefa tonga eto amintsika ny piopela mataye ila pamokatra vokatra natoraly manampamarary rehetra
6: manasitrana aretina maro toy ny fafony diabeta
7: koaka sempotra
6: aretinaty goty
7: tension croqueur eo ihany koa ny fanafody hafa izay mampaniry volo sy mamono hao
6: dia misy ihany koa ny masika manatsotra volo krema savono manadio tarehy simba
7: mbola hitanao ao ihany koa ny proteina aide mémoire teminceur
6: dia misy ihany koa ny fanafody entina manala ny toka sy ny sigara e
7: toerana
6: boxe 22 galerie commerciale fihavanana santer tsara sotra e
7: fifandraisana 034 15 816 04
6: 034 15 816 04. Aza misalasalara manatona ny biopela mata ô.
8: Biopela mata, vokatra natoraly azo antoka.

Ghiun ray a. Sitom a sitom. E very fatsfatsa ro ngamba dikan zany. Inkozo misy ray. Piso avy amin'ny piso kely zany.

0: Magnam feferan fanano tia.
1: Tena marina.
0: Sazako tsy te iraitsiko mokomba aminao tsony. Sao dia mieritreritra aza afoloana zanakam-pihendrezana dia andova ny lanitra. Tsy azo amin'ny anarany io rangatia. Sady zao a, nakama mihitsy na nataonao tanaty tômôbila. Ianao variana amin'ny klaksona vehivavy dia tonga dia asianao coup de frein tapaka. Zao zao ny ala ny nifiko. Noho izany, atsoko tantinina.
2: Aza manao an'io moa marina.
0: Nty!
2: Oka mora angaty aza manao
0: an'io. Tantinina!
3: Ino izany e?
0: Manondra ny tiato e!
2: Le saka re zany manondra anato izany a.
3: Fafa zany ry dada to azafady a.
0: Fafana hony ianao zany. Etsy ary za tsy izy e.

0: Indray ary fa manena le telefona sady kiala pisy mihitsy io. Aloha na atao ame libra.
1: Aha, aza atao an'izany.
0: Aloha maliko azy.
2: Ala, patro, o chefy e.
0: Tsy anaka, efa mivadika zero izy fa tsy zany rose ny tenenina izany tsony. De zao a mifona ho an'izy a fa nampiteny taminany fifonana aminao. Aza manaiky adalany ny loatra an'izao tsony na de atao hoe sahirana azy. Akino amin'andriamanitra ny ady. Zay zany ako a.

misy azom-pahoriana va ao aminareo? Aoka izy vavaka, misy faly va? Aoka izy ira fiderana. Misy marary va eo aminareo? Aoka izy vavaka hapaka ny lolon'ny fiangonana, ary aoka nositra dilolo azy amin'ny anaran'ny Tompo ireo sady vavaka eo aminy. Ary ny fivavaky ny finoana dia hamonjy ilay marary, fa ny Tompo anangana azy, ary raha nanota izy dia avelany elony. Jakoba toko fahadimy ny andininy fahatelo ambin'ny folo hatramin'ny fahadimy ambin'ny folo.

0: fa izay kosa mitory an'i Kristy voaomby tamin'ny hazo fijaliana.
1: Ny Baiboly
2: raiso
1: raiso
2: raiso kavakio. Vakitsika ny tenin'Andriamanitra arak'izay voasoratra amin'ny epistily voalohany ho an'ny Timoty. Timoty voalohany toko fahadimy andinin'ny voalohany hatramin'ny andinin'ny fahadimy amby roapolo. Toy izao nyfaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy.
3: Ny amin'ny fitondrana ny loha olona sy ny vehivavy mpitondra tena mba amin'ny sasany koa ary anatra ho amin'ny mpanompon'olona.
2: Aza mamely mafy loatra ny antim-panahy fa anary toy ny iray izy. Ny tanora fanahy toy ny rahalay, ny vehivavy antim-panahy toy ny reny, ny tanora fanahy toy ny anabavy amin'ny fahadiovana rehetra. Omeo voninahitra ny mpitondra tena izay efa mpitondra tena tokoa, fa raha misy mpitondra tena manana zanaka na zafy, aoka ireo hianatra aloha haneho izay toe-panahy araka an'Andriamanitra amin'ny ao an-tranony ka hamalosoa ny rainy aman-dreniny. Fa izany no ankasitrahana eo anatrehan'Andriamanitra. Fa izay efa mpitondra tena tokoa ka irery tena dia efa manantena an'Andriamanitra ka maharitra amin'ny fangatahana sy ny fivavahana andro manalina. Fa izay vehivavy manara-po amin'ny fahafinaretana dia maty fahavelony. Ary izany zavatra izany no andidio mba tsy hananan-tsiny. Fa raha misy tsy mamelona ny azy indrindra fa ny ankohonany dia efa nandany finoana izy ka ratsy noho ny tsy mino aza. Aza soratana ho isan'ny mpitondra tena izay latsaka noho ny 50 taona sady efa nanambady indray mandeha ihany ary tsara laza amin'ny asa tsara, raha namelon-jaza izy, raha nampiatrany vahiny, raha nanasa ny tongotry ny olona masina, raha namonjy ny nozohim-pahoriana, raha nazoto nanaraka ny asa tsara rehetra. Fa mandava ny mpitondra tena tanora, fa raha tsy maharitra amin'ny fifehezan'i Kristy izy dia tahanambady ka hahazo fahamelohana satria nandany finoany voalohany izy. Sady mianatra ho malaina koa izy ka mandehandeha mitetitrano

0: ary tsy malaina ihany fa mpilazalaza sy mpandehandeha miraharahany an'olona ka manao teny tsy mety. Koa tiako ny mpitondra tena tanora fanahy anambady sy hanana zanaka sy hanapaka ny tranony ka tsy hanome vava ny fahavalo itena ratsy. Fa ny sasany efa nivily sahady nanaraka ny satana. Raha misy vehivavy mino manana mpitondra tena, aoka izy hamelona azy ary aza vela hahavaky tratra ny fiangonana mba hamelomana izay efa mpitondra tena tokoa. Aoka ny loha olona izay mitondra tsara atao tokony hahazo fanajana roa eny, indrindra fa izay mikely aina amin'ny teny sy ny fampianarana. Fa hoy ny soratra masina, aza manakombona ny vavan'ny omby mively vary ianao, ary koa ny mpiasa miendrika hazo ny karamany. Aza mandray teny hampangana loha olona raha tsy misy vavolombelona roa na telo. Izay manota dia naro eo anatrehan'ny olona rehetra mba hatahotra koa ny sasany. Mananatra anao mafy aho eo anatrehan'Andriamanitra sy Kristy Jesosy ary ny anjely voafidy mba hotandremanao izany zavatra izany. Tsy manao olotiana na manao na inona na inona amin'ny fiangarana. Aza malaky mametra tanana amin'olona na iza na iza ary aza miombona ho tamin'ny sasany. Tehirizy madio ny tenanao. Aza misotro rano intsony fa misotro divay kely noho ny vavafonao sy ny fahosahosanao matetika. Ny fahotan'ny olona sasany miariary ka mialoha ho amin'ny fitsarana fa ny an'ny sasany kosa manaraka taoriana. Ary miariary toy izany koa ny asa tsara ary izay tsy toy izany dia tsy ho azo afenina. Amen.
1: Baiboly
2: Raiso
3: Raiso
2: Raiso Kavakio.

Raha atao hoe anio, raha ihainy feny ianareo, aza manamafy ny fonareo tahaka ny tamin'ny fahasosorana. Hebreo 10:5.

0: Radio Feo Filazantsara manome ora ho anao amin'ny fitoro.
1: Radio Feo Filazantsara.
2: Fa izay kosa mitory an'i Kristy vao omby tamin'ny hazo fidy.

dia misaotra na le mantra isika riavana na mizany ty fotoana ity azao tsika miona indray amin'ny alalan'ny sofandarana Kristina Otorinay izao izay miainga eto amin'ny radio feon'ny filazantsara ary dia mpifaliana no hiara-pananao amin'ny anaran'i Jesosy sy Kristy Tompo tafahoana somatsara indray isika. Milohan'ny hanombontsika ny fotoana dia hivavaka isika. Misaotranao izahay ry Andriamanitra rainay tsara indrindra amin'ny alalan'i Jesosy sy Kristy Tompo noho ny fitiavanao anay ka misy ity fotoana ity asoanay miona aminay amin'ny alalan'ny sofandarana izao ary afahanao miona aminay koa amin'ny alalan'ny teninao izay dinihana isan'andro dia misaotranao satria tsapanay tokoa ny fitiavanao izay mamelonanay amin'ny lafiny rehetra. Mifono aminao izahay mamindra fo ka mamela ny elokainy amin'ny fahotana rehetra vitanay teo anatrehanao. Omeo finoana amin'ny mandrakariva izahay ny amin'ny famelan-keloka tononao sy ambaranao aminay mba ho amin'ny mpifaliana tokoa ny atrehanay ny fiainana mba hanana tokotokoa izahay fasanako ao no miaina eto amin'izao tontolo izao ary efa nomenao anay ny famonjena ka dia fiainam-pamonjena ny fiainanay. Dia taio ary ny asa rehetra izay atao amin'ity androanio ity ary taio koa ny fiainanay atratraranay. Ny tanjona izay kindrenao aminay dia ny fampantsariana ny teninao ho nofo eo amin'ny fiainanay andavanandro. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tompo no hanaovanay izao vavaka izao. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay anjarantsika anio a dia izay voasoratra ato amin'ny Korintianina voalohany. Korintianina voalohany a toko voalohany manomboka amin'ny andininy fahefatra ka hatramin'ny andininy fahavalo. Korintianina voalohany toko voalohany ny andininy fahefatra ka hatramin'ny andininy fahavalo. Rehefa hita izany dia vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Misaotra an'Andriamanitra mandrakariva ny aminareo aho noho ny fahasoavan'Andriamanitra izay nomena anareo ao amin'ny Kristy Jesosy. Dia ny hampanankarena anareo ao aminy amin'ny zavatra rehetra na ny teny rehetra na ny fahalalana rehetra araka ny niorenan'ny filazana an'i Kristy teo aminareo. Ka dia tsy latsaka amin'ny fanomezam-pahasoavana rehetra ianareo miandry ny fisehoan'ny Jesosy Kristy Tompontsika izay hampiorina anareo koa hatramin'ny farany. Ka dia tsy hanatsiny ianareo amin'ny andron'ny Jesosy Kristy Tompontsika. Amen. Ray masinao manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ry mpiaino malala, ho aminareo ne ny fahasoavana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ny loha hevitra izay banjinintsika ka hiainantsika amin'ity andron'io ity riavana dia ny hoe ao amin'ny Jesosy Kristy ny haren'ny fiainana mandrakizay. Ao amin'ny Jesosy Kristy ny haren'ny fiainana mandrakizay. Raha madinika ny toeran'ny boky atao amin'ny kanonina isika mahakasika ny bokyny Korintianina voalohany a dia misy zavatra izay tokony ho fantatsika ary ampianarinatsika ihany koa mba tsy ho zavatra maivamaivana no handiniantsika ny tenin'Andriamanitra fa ho tena vetiny tokoa amin'izay atakarantsika azy araka ny tolokevitra homeny ny fanahy masina. Amin'ny akapobeny a dia anakiroa ato amin'ny testamenta vaovao ny atao hoe epistily ho an'ny Korintianina arak'izay ananantsika sy misy ho ampelatanantsika izany. Kanefa amin'ny akapobeny ara-tantara dia efatra no nalefan'ny Paoly ho an'ny fiangonana tao Korinto saingy very ny anakiroa. Efatra no nalefan'ny Paoly apôstôly ho an'ny fiangonana tao Korinto saingy very ny anakiroa amin'ny reny taratasy nalefan'ireny. Ny anankiray moa dia talohan'nyity izay ataontsika hoe epistily voalohany ho an'ny Korintianina ity arak'izay voalaza atao amin'ny Korintianina voalohany toko fahadimy ka ny andininy fahasivy.
Ni anakiray kosa dia tao anelanelany izay ataontsika hoe epistily voalohany sy ny epistily faharoa ho an'ny Koritianina. Araka ny voalaza ato amin'ny Koritianina faharoa toko faharoa ka ny andininy fahaefatra. Raha tsy jery sy andinika amin'ny atsipiriny afa-tsireo isika. Arak'izany a dia ity izay ataontsika hoe epistily voalohany ho an'ny Koritianina itya dia faharoa. Ary ilay ataontsika hoe epistily faharoa ho an'ny Koritianina kosa dia ngambangamba efa fahaefatra sady farany. Izay a amin'ny akapena izay tokony ho fantatsika mandrakariva rehefa mandinika ny toeran'ny boky atao amin'ny kanona isika. Ny fiangonana tonkorito dia ny zavatra anakiroa tokony fantatsika dia aloha ny fiorenana. Dia mazava ary tsy misy fiambambana fa Paoly Apostoly no nanorina ny fiangonana tao Korinto. Ny fanambarana voasoratry Lioka atao amin'ny asan'ny apostoly toko fasivy ambin'ny folo ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahavalo no mitantara ny niorena ny fiangonana voalohany tao Korinto. Ary tamin'ny taona raika amin'ny dimapolo zany da tiorina ny Jesosy Kristy tompo mazava ho azy. Ka hita tamin'izany fa nitory ny filazantsara tao amin'ny sinagoga Paoly rehefa tena mandinika ny fipetraky ny tantara isika araka ny asan'ny apostoly toko fahatelo ambin'ny folo dia ny hitantsika tamin'izay dia nanohitra azy mafy dia mafy ny Jiosy. Ary efa nanohitra azy ny Jiosy dia nitodika tamin'ireo jentilisa zany hoe hafa firenena i Paoly apostoly. Kanjo a dia nitohy na hery vaika ihany ny fanoeran'i Jiosy no ny niova sy ny fahitany fa niova ho kristianina krispo mpanapaka ny sinagoga tamin'izay fotoana izay mba amin'ny ankohonany sy ny fianakaviany manontolo. Rehefa mandinika tsara isika dia naharitra heritaona sy tapany tokoa Paoly a vo niala tao Korinto tamin'izay fotoana izay. Ny toetry ny fiangonana tao Korinto dia mifanaraka tsara ny voalazan'ny boky ny asan'ny apostoly sy ny epistily voalohany ho an'ny Koritianina. Avy amin'ny jentilisa ny akamaroan'ny mpiangona na ny mpivavaka tao an'ny fiangonana tao Korinto sady sarambaben'olona ireo olona mambra ny fiangonana tao Korinto ireo fa tsy dia nanana andraikitra firy tahaka izay fahita tany amin'ny fiangonana hafa. Ka dia akavitsiana ny avy amin'ny Jiosy fa dia ny avy amin'ny jentilisa mpino avy amin'ny jentilisa no betsaka tamin'ireo mambra tao amin'ny fiangonana tao Korinto. Dia azosika ampitahaina moa izany a ny voalazan'ny Koritianina voalohany a toko faharoa ambin'ny folo ny andininy faharoa sy ny toko fo fahafito ka ny andininy fahavalo ambin'ny folo. Ny zavatra manaraka ihany koa dia tokony fantatsika ny zavatra misy teo amin'ny fiainan'ny fiangonana tany Korinto ka isan'izay nahatonga izao fanoroatan'ny Paoly Apostoly izao antsara tenin'Andriamanitra antsika izao fa nisy tao ny fitokotokoana ny tsitokotoko a tao amin'ny fiangonana ny akamaroan'ny olona. Ka araka ny Koritianina voalohany toko voalohany andininy faharoa ambin'ny folo eteto moa dia nisy antoko efatra izay samy nilaza azy avy ho an'ny reto tokony olona reto. Ao izay nilaza fa hoe izahay an'ny Paoly na izahay amin'ny Apolosy na izahay an'ny Kefasy. Dia nisy aza atokony olona ihany koa ny teny hoe izahay kosa dia an'ny Kristy. Ireo izay nilazany tena na nanao azy ho an'ny Paoly Apostoly dia tokony a ho ireo izay Paoly no nahatonga azy ho kristianina tamin'ny taona faraiky amin'ny dimapolo mazava ho azy moa izany. Ary ireo izay nilazany tenany fa
watokony Apolosy indray dia nalaza tamin'ny fahalalana ny soratra masina sy ny fahaizana mitory teny araka ny asan'ny apostoly toko fahavalabin'ny folo andininy fahefatra ambyroapolo ka hatramin'ny andininy fahavalo ambyroapolo. Tamin'izay dia tonga tao Korinto izy i Apolosy zany araka ny asan'ny apostoly toko fahasivy ambin'ny folo andininy voalohany, ka ireo izay nanao azy ho an'ny Apolosy ireo a dia tsy afa fa ireo izay tokony olona ho olona manan-tsaina, zany hoe manam-pahalalana, izay nikendren'ny apôstôly indrindra ny fanazavany momba ny fahasamihafany ny fahendren'olombelona sy ny fahendren'Andriamanitra. Io ny atefan'ny fanambaran'ny Paoly apôstôly araka ny Koritiana voalohany a toko voalohany ny andininy fahatelo, dia nanazava sy nanintsy ny amin'izany fironana nataon'ny olona ho nanaraka ny apôlôsy izany a Paoly apôstôly. Ireo izay manao ny tenany ho an'ny Kefasy kosa indray a dia tokony ho ireo jiosy kristianina avy tany Palestina, ka nataon'ny Kefasy batisa tany tamin'izay fotoan'izay, na dia azo heverina koa fa nandalo tany Korinto a Kefasy satria olona nalaza tamin'ny fitorian'ny teny ihany koa ity Kefasy ity. Ary ny farany moa ny atokony olona faefatra dia ireo izay nanao azy nanakilasin'ny tenany mihitsy no ho izahay any Kristy, dia tsy afa fa ireo izay heverina ho kristianina tenany tompo teny fantatra, ka ny ambo hohany tena nananan'i Kristy, zany hoe tena ny ambo fa hoe izahay dia tena fifoazana tokoa tamin'izany fotoana izany. Raha hitodika ny amin'izao tenin'Andriamanitra izao ary isika dia eto amin'n'ity toko voalohany ity, ka ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahasivy moa dia manolotra ny fiarabana sy fisaorana i Paoly apôstôly. Hito amin'ny andininy voalohany fa Paoly apôstôly dia mampahafantatra ny tenany aloha ho apôstôlin'i Jesosy Kristy noho ny sitrapon'Andriamanitra, ary tsy eto amin'ny Koritianina ihany no anaovan'izany fa mampafantatra n'izany koa izy tamin'ny kristianina tany Roma araka ny Romanina toko voalohany ny andininy voalohany, sy ny zareo tany kristianina na fiangonana tany Galatia araka ny Galatianina toko voalohany ny andininy voalohany, sy ny Efesianina ho an'ny kristianina tany Efesosy zany toko voalohany ny andininy voalohany, dia manambara n'izany mandrakariva Paoly apôstôly, ary tena tsy miambatra mihitsiny na misalasala mihitsy fa tena apôstôly mihitsy araka ny sitrapon'Andriamanitra i Paoly apôstôly. Iray amin'ireo mpiara-miasa tamin'ny Paoly a i Sostena, izay voalaza amin'ny asan'ny apôstôly ihany koa moa zany, tsy nanoratra mihitsy tamin'n'ity epistily ity a Sostena, kanefa azo antoka fa ny fanakalo hevitra tamin'ny Paoly apôstôly a ny amin'izay nosoratana tao izy, ary azo heverina fa nanome torohevitra amin'ny Paoly apôstôly ihany koa ny amin'izay tokony hosoratana ity Sostena ity. Ka raha vao tonga tao Korinto voalohany Paoly apôstôly a dia i Sostena no mpanapaka ny sinagoga tao. Tonga kristianina izy taorin'izay araka ny asan'ny apôstôly a toko fahavalo ambin'ny folo andininy fahafito ambin'ny folo voalazantsika teo. Ka eo amin'ny andininy faharoa dia manambara Paoly apôstôly hoe ho an'ny fiangonan'Andriamanitra tao Korinto no nanoratan'ny Paoly apôstôly. Fa inona moa ny fiangonana? Ny fiangonana dia ny olona izay tsy afa fa isika izay no amasinina ao amin'ny Jesosy Kristy. Izany no antony hiantsoana ny kristianina hoe masina ato amin'ny testameta vaovao.
Iza no amasinina ao amin'ny Kristy. Izay rehetra miantso ny anaran'ny Tompony, izay rehetra miantso ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika, dia efa no amasinina izy araka ny fampianaran'ny Paoly Apostoly ato amin'ny Romanina toko fahafolo ny andiny faharoa ambin'ny folo sy fahatelo ambin'ny folo. Ireo no miantso amin'ny fo, fa tsy eo imolotra fotsiny ihany, tsy miantso amin'ny teny fotsiny ihany, fa amin'ny finoana ihany koa, dia ny finoana any Jesosy Kristy tompo izany. Maro ny olona ry havana no manao hoe tompo, tompo, amin'ny molony fotsiny ihany, fa ny eo am-pony kosa dia tsy mety miova sady tsy misy fahamasinana. Io moa dia araka izay efa nolazain'i Jesosy ataon'ny Matio toko fahafito andiny faraika amby roapolo hoe, tsy izay rehetra manao amiko hoe tompoko, tompoko no hiditra amin'ny fanjaka ny lanitra, fa izay manao ny sitrapon'ny raiko izay any an-danitra. Rehefa miantso ny anaran'i Kristy amin'ny finoana marina ry isika, dia miditra eo amin'ny fiainantsika tokoa Jesosy Kristy amin'ny endrikiny fanay masina, na amin'ny alalan'ny fanay masina, ary lasa masina na noamasinina amin'ny alalan'ny hery ny fanay masina ny fiainantsika. Dia manjary masina isika, mazava ho azy moa izany araka ny herin'ny asa izay ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainan'ny mino azy, fa manova ny fovato ho tonga fonofo Andriamanitra, ary izany dia asa izay ataon'ny fanay masina. Ny masina dia ireo izay efa no amasinina taon'i Kristy, isany hoe efa no amarinin'Andriamanitra ireo izay efa voadio ny fahotany ary efa nandray ny famelan-keloka. Misaotra an'Andriamanitra mandrakariva Paoly Apostoly eto, nony amin'ireo rahalahy kristianina namany. Io moa dia ambaran'ny Paoly Apostoly atany Romanina toko voalohany andinin'ny fahavalo iny koa sy ny Efesianina toko voalohany andinin'ny fahadimy ambin'ny folo sy fahenina ambin'ny folo, ary ny Kolosianina toko voalohany andinin'ny fahatelo sy fahefatra. Feno fisaorana ny fonony Paoly Apostoly noho ny fahasoavana izay nomen'Andriamanitra amin'ireo koritianina kristianina izay fiangonana naoro ny Paoly Apostoly. Inona no afatra tiany tenin'Andriamanitra ampitaina amintsika amin'izany? Mitarika antsika izy, ndeha koa isika tsy hitsahatra ny hisaotra an'Andriamanitra mandrakariva noho ny amin'ny tsirairay sy noho ny fanomezana izay nomeny antsika tsirairay avy. Nanankarena tamin'ny zavatra rehetra ny koritianina, fa lafiny roa izay tena nampanankarena azy, nampanankarena azy ireo izay nambaran'ny Paoly Apostoly eto a, dia ny amin'ny teny sy ny amin'ny fahalalana izay nananan'izy ireo. Vitsy ny olona no manana ireo fanomezam-pahasoavana anankiroa ireo miaraka eo ny fiainana, dia ny fitenenana sy ny fahalalana izany. Ny ankamaroan'ny olona mantsy dia mahay miteny fa tsy manam-pahalalana, na koa manam-pahalalana saingy tsy mahay mandahatra na maneho izany eo amin'ny fiainana na eo amin'ny teny izay atao. Ny olona izay manana ireo fanomezam-pahasoavana iroa ireo dia afaka manome fitahiana betsaka ho an'ny hafa, satria afaka mitory ny teny amin'ny hafa tokoa izy, ary izay ny antony anarana ny taranja retorika ao amin'ny fianarana teolojia. Ary tena zava-dehibe izany fahaizana retorika izany. Manome ny antony nampanankarena ny kristianina tao Korinto Paoly Apostoly eto, dia satria noho ny filazana an'ny Kristy ny orina tsara teo amin'izy ireo. Rehefa manambara ny amin'ny Kristy isika ry havana
dia mampanankarena ny hafa. Tsy ny momba ny tenany no nambaran'ny Paoly Apôstoly fa izay momba an'i Jesosy Kristy tompo. Fa izany no antony lehibe indrindra ka nampisy fanovana teo amin'ny fiainan'ny Paoly Apôstoly. Ary dia tanteraka tokoa eo amin'ny fiainana kristiana ny hoe izy tsy maintsy mitombo fa isika dia tsy maintsy miaina. Izany hoe tsy natao hanankarena ho amin'ny tenanao ianao na dia efa tonga ho azy eo amin'ny tenantsika ary izany fa mampanankarena ny hafa ihany koa. Karaka ny andininy fahafito eto noho ny fahasoavana izay nomen'Andriamanitra ny mpino tao Korinto araka ny andininy vaivatra dia tsy latsaka tamin'ny fanomezam-pahasoavana rehetra izy ireo, izany hoe ny kristianina tao Korinto. Ny fanomezam-pahasoavana izay nomeny ny fanahy masina manokana no tsindrinny Paoly Apôstoly eto ary tinny Paoly Apôstoly ho resahina betsaka ho amin'ireo fiangonana tany Korinto ka nosoratany any amin'ireo epistily hafa ihany koa ny amin'izany araka ny Romanina toko faharoambin'ny folo andininy fahaenina ka hatramin'ny andininy fahavalo. Fa ny tena fanomezam-pahasoavana lehibe indrindra ry havana dia ambaran'ny Paoly Apôstoly fa Jesosy Kristy sy ny fanahy masina ary ny famonjenantsika mandrakizay. Izany no mampanankarena ny fiangonana sy mampanankarena ny mino tsirairay avy dia ny fahalalahana sy ny fananana an'i Jesosy Kristy tompo eo amin'ny fiainana. Azo antsoina hoe fanomezana ara-panahy avokoa ny fitahiana rehetra izay omen'Andriamanitra antsika dia ny fahasoavany, ny fitiavany, ny famindrampony, ny heriny, ny fanahiny, ny sy ny zavatra rehetra izay vokatr' izany fanomezam-pahasoavana izany eo ny fiainana. Na dia tsy nisy tsy nananany korintianina zany fanomezam-pahasoavana dia mbola nangolen'ny ota maro sy ny fahalemena ihany a izy ireo. Tsy nisy tsy nananany fanomezam-pahasoavana ara-panahy kanefa tsy nisy tsy nananany koa ny ota fa fahita mandrakariva teo amin'ny fiainana tao Korinto izany fiainana manaraka ny zotram-piainana araka ny ota izany. Dia mbola lavitra azy ireo ny fahamatorana dia ny fahatanterahana arak'izay voalazan'i Jesosy atao amin'ny Matio toko fahadimy andininy fahavalo ambin'ny folo koa moa izany. Izany no nilazan'ny Paoly Apôstoly mba hiandrasan'izy ireo ny fisehoan'i Jesosy Kristy tompontsika. Izany hoe hibanjinan'izy ireo ny fiverenan'i Jesosy Kristy eto amin'izao tontolo izao indray ka amin'izay fotoana izay no hanavotana ny tenan'izy ireo araka ny Romanina toko fahavalo andininy fahatelo amby roapolo ary ny fahotany sy ny fahalemeny no hofafana mandrakizay. Dia manambara Paoly Apôstoly eto amin'ny andininy fahavalo farany amin'izao tenin'Andriamanitra nitsarantsika izao fa dizao tanjona dizao ny ampiorina anareo hatramin'ny farany ary Jesosy Kristy no hampiorina izay mino azy hatramin'ny farany. Tamin'ny nahafatesan'i Jesosy Kristy teo ambonin'ny hazo fijaliana no nanisorany helontsika sy ny tsinintsika mba tsy hanantsiny isika amin'ny andron'i Jesosy Kristy tompontsika. Izany hoe amin'ny fotoana izay hiverenan'i Jesosy Kristy ety an-tany hitsara ny olombelona rehetra dia miakina tanteraka amin'ny herin'i Kristy izay omeny antsika amin'ny alalan'ny fanahy masina isika no miaina eto amin'izao tontolo izao. Tsy afaka hanao izay mahafaly an'Andriamanitra isika raha amin'ny alalan'ny herin'ny tenantsika ihany fa Kristy no miazona antsika hahery hatrany hatrany. Ny afatra lehibe ary izay asongadiny Paoly Apôstoly ho antsika amin'ny alalan'izao tenin'Andriamanitra izao dia izao: tsy misy
afa-tsy ao amin'i Jesosy Kristy rery any ny harenin'ny fiainana mandrakizay. Ary izany harenin'ny fiainana mandrakizay izany no hampiorina antsika mandrakariva hiaina amin'ny fanomezam-pahasoavana izay homenin'ny fanahy masina antsika. Ny faniriana amintsika dia ny atonga antsika hiaina sy handray ny fampianaran'i Jesosy Kristy mba ho tondrotra eo amin'ny fiainantsika, mba ho tena etika ampiainana amin'izay maha kristianina antsika. Fa ny fananana Jesosy no harena, ary izany harena izany no apresian'ny fanahy masina izay efa ananantsika mba hahatonga antsika hampanankarena ny hafa ihany koa, satria ao amin'i Jesosy Kristy ny harenin'ny fiainana mandrakizay. Dia hotahin'ny Tompo isika ka hampantsary ho nofo izany tenin'ny Tompo izany, satria Jesosy Kristy no tena harena, ary izy no fiainana mandrakizay izay iainantsika ka ho zaraintsika amin'ny mpiarabelona, ka hahatonga antsika hampanankarena ny hafa ihany koa dia ny famonjena izay ao amin'ny Jesosy Kristy Tompo. Voninahitra ny ho an'Andriamanitra resy zanakary fanahy masina izay azy hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen. Reso ny fitahiana ho aminareo rehetra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana sy fiombonana avy amin'ny fanahy masina. Amen. Ny nanolotra ny tenin'Andriamanitra androany dia ny pastera Ranefisosy Herman.

0: fa izay kosa mitory an'i Kristy vao ompy tamin'ny hazo fijaliana.
1: Fotoana ny tantara eto amin'ny radio feo filazantsara.

0: Mahafaly ny rantsana tantara eto amin'ny radio ny feon'ny filazantsara ny manolotra ho anao ilay tantara mitondra lohateny hoe
1: Izantiso
2: Asa Soratry
1: Zokerman FJKM Tsirabe Fitiavana. Izao nanome aina ny tantara
3: Mendrika
1: Mintsoa
3: Nadia
1: Manendrika
3: Famentsoa
1: Iovy
3: Daniel Capin
1: ary Tina Mampionina.
0: Nandray fiosinana Antitosa Daniel Capin.
1: Nandrindra ny lafiny ara-teknika
3: Mahefa Niaina Ovy sy Daniel Capin.
1: Izany diso mieno finaritra tompoko.
0: Ranoro a,
4: ahoana e?
0: Aizandray ianao zany e? Vivetivety aloha.
4: Ahoana ho a?
0: Tena makamana mihitsy ny ataon'ny rasendra mianakavoka. Tsy hitako mihitsy atao amin'zareo ireny mba hamarina e.
4: Ny amin'inona zany aloha?
0: Ka inona indray moa fa tsy ambyle vola antsika any amin'zareo e? Tena tsy avelako vita mora kosa aloha raha reny vola reny a. Vola be ako reny ve de apetrapetrako fotsiny ihany?
4: Zay anaovanao azy any e? Raha za mihitsy ianao a, efa ela mihitsy any tofoka tamin'ireny.
5: Finina indray zany ry dada sy neny a? Finina indray matofoka ny neny avy any. Za zany ravava. Fa nga zany zay miravava reto de tena maditra be ohatra ny inona mihitsy e.
4: Si, aza mandray tsiraisindreo indriry norosoa a. Resaka izy dada momba ny rasendra mianakavy zany tsy mety omeny mihitsy ilay volan'ny samborony. Zany ny resaka azy fa tsisy idira indri zany e. Tena matofoka be ny ataony zareo. Aizako, isaky ny maka an'ilay vola dia miala tsiny sy mahita lazaina foana. Manahirana mandreraka mihitsy.
5: Neny a, ka ry zareo kosa ny sahirany e. Na ny sakafo hohaniny aza mila tsy ho hitany kaiza moa ny ahitany volanareo eo. Dia izay no mahatonga azy miala tsiny sy tsy manome an'ilay vola ela be fa tsy hoe inona akory.

0: Inona rery Andriamanitra mba ataoko e? Volandrapoza ty takiny, nefa ny lovako donginina ilainy akery ny anaovantrano. Tambary koa aza moa namidiny, lazainy hoe efa vita fanarahana tamin'ny dada sy mama moa izany tamin'ny fahavelony, nefa rehefa angatahako pirofo sy taratasy zareo dia tsy manome. Tsy fantany mantsy hoe atao amiko daholo ny taratasy manamarina an'izany a. Tena tsirary mihitsy izany ataon'izy mivady zanaka. Marina e, tena tsy hipetrapetra potsiny amin'izao aho. Toriko ireo, ny azy zareo aza moa vola kely dimetsy dia fangalan'ny barakana eto seroa. Tsy anaiky a ka.
1: Fa dia inona ary izao mampiteny rery aneny izao e? Sady amin'izay miteny mafy be ery. Sa ve misy olona neny?
2: Eny tokoa ary sara. Na za koa raha mba gaga hoe dia inona loatra ary ny mampiteny rery azy ato e?
0: Raha mba fantatrareo mantsirak'iza inona ny mampiteny rery anahy a? Tsy dadanareo ny karamana lavitra any fa ty lovako tongindry rapoza mianakavy ity. Tany nalaina kery nanaovantrano be, ny tambary sy ny tany sasany namidiny. Tena makararo ny foko mihitsy izao ry izy mianata. Za tompony ary tsy mivarotra azoko. Zareo indray manjaka zaka eo amin'ilay izy, tena tsy manaiky afa tsy maintsy toriko ireny.
3: Iza ny semolay? Ary hoe tsy manaiky afa toriko?
2: Raha azoko tsara izany dia hiady amin'ny mpanankarena sy manam-bola mama. Ny valifady tsara indrindra ry mama dia ny mandefitra.
1: Marina tokoa izany ry mama. Sady adinony mama ngafa ny tenin'Andriamanitra aza manao hoe aza miararena ho anareo ety an-tany izay ho simba sy ho arafesina ary lany ny kalalao fa miari arena any an-danitra mateza sady maharitra.
3: Mama aza ve mananatra anay hoe indre tsara ary aza mamaly ratsy ny ratsy fa valio amin'ny soa ny ratsy. Nefa mama indray tia ny manondrana. Nga adinony mama ilay toritenina ampitondrana manao hoe valio amin'ny soa ny ratsy. Izay va lasa anay e?
0: Eh, orak'izy a! Avy aty vetivety any anareo telo tare sahako zavatra e?
1: Dary izy mirahalahy, tsonineny tsika.
2: Fa misy inona indray ry mama? Fa resaka inona indray izao izany e? Fa misy inona ry mama?
3: Fa tsy ilay resaka adilovandray ve izay ny resakao? Efa hitako eto sahady a!
0: Ory Stefanina, fa tsy mataitra anao mihitsy ve izany e? Ianao anie lamatohako e! Sirako izany ampahantra lavatsiaka ohatr'izao. Ary tsy aniza ny eo ny divako fa ho anareo e. Lovako tamin'iray aman-dreniko ireo, navelany tamin'ny fahavelona. Tsy mananjanaka fa tsy zaza ireo, ary aty amiko daholo ny taratasy momba an'ireo tany ireo.
1: Raha izaho aloha ry mama tsy dia mivaky loha amin'izany a. Tany anoditra io ve ny adivanareo sady andaniana volany amin'ny fitsarana? Amin'izay koa mbola mivezivezy lany fotoana fotsiny. Mahazo tolonareo ka aloha izaho andeha.
2: Tena marina mihitsy izay anysaraha izay ry mama. Za aloha tsy mikevitra aminareo amin'izany ka aza mena tsiny mihitsy za raha anaraka ny hevitra ny saraha amin'izany. Ny azy ny hitako mety.
3: Marina fa hoe lamatohan'ny dada kanefa miala tsiny aho a. Tany anoditra ve no anagadrana olona? Marina neny izy mianadafa sy fitao rereo nanao fa lasa ka.

0: Tena mila mandoalika hivavaka ho an'ny entsika telo daka. Dia mila mivavaka ho an'ny ray aman-dreny mihitsy sinoro koa mba hiseho ny marina.
1: Tena marina mihitsy izay andry izay. Tena izay mihitsy no mety. Andao tonga dia atao izay e. Ary tsy tokony resantsika ela intsony. Aleo antsoko Stefanina teo ka. Stefanina! Stefanina!
2: Oh, ho avy e.
1: Vetivety aloha se.
2: Fa misy inona e? Tsy te hena hoe nivadika vetivety teny hevitra anareo mianadahy. Nena rehefa izay dia izay e. Ao matsy ny teny Jesosy manao hoe aoka ny teninareo rehefa eny dia eny efa tsy dia tsy. Fa mihoatra an'izany dia avy amin'ilay ratsy.
1: Aha ka tsy dia tsara loatra ary tsy tiako le nivadivadikevitra e. Indrindra amin'ny teny efa nifanekena izany. Ny tenin'i Jesosy koa mila katoavina e araka ny teninao teo ary ampiarina. Fa izao ny antsoina ianao e. Mila mandoalika isika ato any efitrano ato araka ny tenin'i Jesosy hoe raha mivavaka nareo ozy izy Jesosy hoe dia midira ao anatin'ny efitranonao dia arinjio ny trano dia nirainao mangingina no amaly anao e. Izy raha teo koa miteny hoe raha misy roana telo miantso ny anarako dia eo afovoany a. Izay ny antony iantsoina ianao e mba hiara hivavaka ato tsika telo mianada. Hivavaka ho an'ny mamo mba handefitra nafoana ny fitoriana e. Ary koa ho an'ny ray aman-dreniny mihitsy sinoro mba hiseho ny marina e. Raha sitrakise moa izany fa raha tsy mety amin'izay dia anaida afaka manao an'izay.
2: Tena mety izay ka andao ary tonga dia atomboka e.

0: pa karanganyevitra fa tsy tory andrapozamianakavy za a. Aleo ny fane masina ny ady fa sangina izay mety hitako eo ihany ny valiny amin'ny farany. Teneniko izao izy telo manatazanako avy eo ny amin'ny fanapaha-kevitra fa aleri izao zareo zanako maheno an'izany.
1: Ay ve mamy e! Miramira ny ringe mama zany fa misy inona ka? Mba teneny moa iraha mifaly e! Any moa mama? Fa inona mampimemenao eo? Mba teneny hoe raha mifaly?
0: Antsy hoe aloha izy dady avy eo lazaiko anareo izay mahafaly anahy e.
1: Eny arina eny a.
0: Jeso mora fo indrindra tsara sa ti maso.
1: Mba inona ny Jesosy Kristy no mahafaly ny mama zany? Sa mety hoe nandefa vola tata? Ao fantsonaingana izy da fa maika henony zany aka. Ory izy mena da Sara Stefanina. Stefanina Sara ô.
2: Fa misy inona ndray e? Sao de resaka mandany jiro ndray zany a.
1: Avy elo fantsony mama tsika e.
2: Andaro Stefanina ary a.
3: Ao ara fa tame.
4: So marina de sisy dika ndray zany. Efa makivy anahy mihitsy ny ty resaka lova ty. Andao aloha andeha hoany de hita izay toyny e.
0: Sory izy telo manata, tapaka ny hevitra fa tsy itony andro rapoza mianakavy za. Avelako any raha zay resaka lova e. Sadikako efa manana lova tsara tarehy avy any amin'i Jesoko.
1: Tena marina ve zany ry mamo?
2: Tena isaorana Jesosy Kristy fa mamaly vavaka izy.
4: Misaotra raha io, tena mamaly vavaka tokoa ianao. Amen.
1: Hoe faly zahay mama.

0: Ora-poza?
1: Ahoana?
0: Ohatra ny efa mialany any vola antsika nitehirizina ato e. Ny vary koa reto rangoninao amiko ny reto no ato. Nefa tokony mba niompy any tsika na mba farafaratsiny mba nizavatra hafa natsangana fa dia varo taonareo fotsiny ve?
1: Ka ny anareo telo mianaka koa ny ireo ametsena dia lamody foana ny vidina eny amin'ny tranombarotra kanto eny e. Tsy azoko mihitsy. Ny atsika keliko feno an'izao karazana akanjo hoe aingom-bolo hoe inona ny arina. Lany aminareo ny vola e, zay ny tena marina.
0: Zay indray ny anao raha poza amin'le latsalatsa amin'ilay fitafiana kely mba hanaovanay a. Zao zany pozipozy ery de mampaninina anao zao. Tsy mba mataranao ve zao poziko mba mibika sady mba mahafinaritra zao? Sa ahoana?
1: Nyndra matotiko olo le fatotroko mbola zany ihany ny eritreretina.
0: Izy roa vavy zanakao a madio mahafinaritra ery mijery azy. Fa tadavinao irovirovy sy tavorokitsay zay. Jereo ny ery raha sendra mianakavy e. Anarany fotsiny mba manana lova be sy manam-bola be nefa dia akanjo totatota sorovitra. Any ka ny mpidongaraposany ny lovany anazy fa avy tena fadika ny vola be.
1: Ary mareny ny tivava tratra ny andro miditra amin'ity vava mitsotsony eo antsika fa ie tenitenina foana eo ihany ary raha misy mahino hoe zany sy antsika sianao vao migadra.
2: Manina hoe lalo talovana ve nysofoko sa nahena ka volandry mamara sendra reto ampiasantsika reto sady nalainareo akeriny koa amin'izay. Zay zany ny antona mpanankarena antsika ary dada sineny. Aika alahelon'olona noho ny lipana sy ny velomana tato hatramin'izay. Fa ny masin'i Jesosy Kristy ô. Ary n'olo ve mba efa mahafantatra an'izany? Tena sitrak'i Jesosy izao an. Aleo iala teto amin'ny farafarana teto za sotra hatreto ka.
1: Ohatra e. Tena nahitaloko ansirana ramatoa. Teo amin'ny farafarana teo raha no raha mieno avy ianao e. Aza hitako marina ka nitrangany na fenina zahay voaloza.
0: Tsisy olona izany eo e. Masonao nga mba mandro roa sady trano midy koa ne io e. Ao ary aloha jereko. Ay zao zay olona eo.
1: Tena marina fa nahita aloka teo zahay e. Fa zao rano raha andao raha nga amidy ny vary iray taonina dia ampiasana ny vola sa ahoana? Mety sa tsy mety?
0: Ohatry ny hevitra mety zany. Tena mety zany poza. Tena zay le tsy afozako any lahyty a.
1: Ianao vao resa-bola dia mahita nambatambazana na foana. Dia lamody indray zao mainga avavy efa tsinjiko hatra ety.
0: Zay indray.
1: Lazay fadiso e.
0: Ny anao zany foana. Fa zao aloha e. Raha no zany kosa aloha tsy anaiko gisitra eo zany mihitsy e.
1: Avelako aloha anao ka andeha hitady mpividy anito varito aloha zay fa lasa vetivety ahy e.
0: Ary sao dia hiaraka tsika roa e. Avy any tsika tonga dia mitsena sandana renao raha andeha. Aloha aloha zany mbola iomana kely.
1: Sady olona vao tediavina koa ny andramatoto io dia efa ny vola tonga sady ny eritreretina.
0: Ndana aloha aroa.

0: ankizy no soa. So de mba fantandrika hoe inona no mampanankarena be antsika ohatra izao a? So de mantsy de mba efa nitantarainry dada sy nenandry momba ireo harena be antsika reoko.
1: Fa mba inona koa ary no mahatonga andry an-tany an'izany? Ohatrany hoe nivarotra taloha aloha ry zareo e? Fa tsy haiko hoe avy amin'ny dada ve sa avy amin'neny fa mba henoko fotsiny.
0: Fa mivarotra taloha zareo saingy tsy tany lovan'ny dada na tany lovan'neny. Mba fantandry moa hoe aniza?
1: Henry mahafantatra ihany dia mody manatsafa anahy eo fotsiny. Fa aniza ki ilay tany lova? Tenenao anao e?
0: Andry maman'i Stefana ki a? Andry Rasendry? Eniko ny famaly be tao anefitra tao ngeo zareo teo e. De tsy natana sekreneny dia niteny mafy be hoe nompitony dada ny lova Andry Rasendry anabava. Tena harena tsy alahelo olona ny kily velomantsika hatramin'izay ronoro e.
1: Matitra ve ndry e? Tena loza izany. Sitrapon'Andriamanitra anie izany ravavy e. Marina raha tsy hahita loza amin'izany tsika. Tena tsy tiako ratsy fehifaraka iny fiainantsika. Tena mila miresaka amin'izareo mivadintsika ka. Dia mbola tsy misy zavatra tsy miantefa aloha hatreto.
0: Tena malaka izany tendry izany ravavy a. Mila mijoro amin'ny marina tsika mba fahafantatra azy mivady izay tokony fantany koa e. Sa ahoana izy izy ndry?
1: Tena izay mihitsy ki a. Aleo fa resahany zareo.
0: Mety ki izany a. Fa mila mandamina fotoantsika dia mankany.

0: Tena reraka avy niantsena izany. Ao amin'ny tranombarotra kanto a, sady misy karazana entana ao, sady mahay mandray olona be ilay mpivarotra ao no sady mirary koa ny vidiny entana. Efa tonga dia nividiako ny fitaovam-pianaranareo a, dia sady nitondrako akanjo tsara be koa nareo. Ary tao tsy falo anareo e, fa misy inona? Lazao an'i Neny ny olana. Efa nitondrako zavatra ve dia?
1: Neny a, mba afaka lazanao anay roa vavy hoe inona mampanankarena be antsika ohatra izao? Azafady raha sitraka ao.
2: Ie, izay mihitsy ny tiana ho fantatra ary Neny a. Izay no mahatonga anay roa vavy ohatra ny hafahafa fetsika kely. Mba tiana ho fantatra mantsy izanyko.
0: Fa inona koa ary mahaliana anareo roa vavy amin'izany e? Rehefa mihinana sy mitafy tsara nareo dia ampy izay. Sa tianareo roa vavy ho fantatra ny marina? Izao ary. Varotra tany solovy izahay a, dia izao ampiasaintsika sy ivelomantsika izao. Izay ny vola ampiasaintsika izay.
3: Fa inona koa ty tenenao ity reniny a? Tena tsy mahatambava mihitsy ianao ity ka mandreraka. Tsy tokony ho fantan'ny zareo ne izany resaka izany e.
2: Sira dada, mananjoa fantatra marina nge izay.
1: Marina mihitsy ny anomino ry dada. Tsy mifametra ny eny fotoana e. Ka raha ny tokony ho izy aza dia tokony ampafantarinareo anay daholo ny zavatra rehetra. Izay ny hoe zanakareo e, dia tokony mila mahalala amin'ny marina rehetra.
3: Ka izay fanteneninrenonareo izay e, inona indray ny marina mbola tetiavinareo ankoatran'izay? Varotra lovo izahay a, dia ohatra hoe ny vola nampiasana, dia izao hitanareo izao ny entana ato an-trano a, tamin'ny alalan'ireo vola ireo. Mazava?
2: Dia lovan'iza izany ilay tanka? Avy amin'ny dada sa avy amin'ny? Dia aiza ho aiza koa mihitsy an'izany toerana izany?
0: Jesô Kristy io, fa inona daholo ary izany? Fa nga pôlisy ny zanako sa mpitsara ny tobe fanontaniana be ohatra izany? Lozy ity marina.
1: Fa loza hoana ary Neny a? Fa nga misy raha tsy afenina anay? Lazao anay roa vavy zanakareo ny tena marina.
2: Efa fantatray anie marina afenina avy amin'ny vady e. Fa mba tiana hoe nareo ny tena izany aminay. Fa dia nahoana loatra ireny dada sy Neny manao toetra tsy mihezika ohatra izany nareo e?
1: Tsy mba tsapanareo mihitsy ve mety hafaran'izao fiainantsika izao e? Misy farany daholo anie zavatra rehetra e. Ary nga tsy hitanareo ny tenin'i Jesosy hoe fa tsy misy afenina izay tsisy eo na tahaka n'izay tsy ho fantatra. Koa n'inon'inona teneninareo ao amaizina dia ho eo amin'ny mazava, ary izay mpitsehanareo ao mangina ao amin'ny efitrany dia ho toriana eo amin'ny tompontrany.
2: Tena marina tsy azo lavina mihitsy izany tenin'olo izany.
3: Lozy ity marina tena nahazo pôlisy izay mivadika. Efa hoe tany lova novidianay taman'olona reo. Efa matatra zareo moa dia novidianay ilay izy dia nanaovantsika trano e. Dia ny sasany iray tsy voavoly dia namidy fa tsy arake be dia be koa ilay tany.
2: Izany hoe efa maty izany mamarasendra izay nifidiananareo an'io tany lova io tena lidinareo tamin'ny olona manam-bola.
0: Ahoana tsara? Da izany nahafantaranareo fa tamin'nyrasendra no nifidiananay an'ilay tany? Sady tena lafo be mihitsy ny nifidiananay an'ireo tany ireo e.
2: Izany tenenareo izany izany ny tena marina.
1: Andeha aloha izay mirafafy fa eo anareo ka.
2: Andao kia.
3: Izay ny anao ilay vava mipetsipetsina reniny. Izao marina tokony tsy mbola hivoaka dia efa mivoaka sahady. Tena ianao mihitsy amin'ny fototra izao ka mandreraka anahy na mijery anao raha amin'izao.
0: Ary tena mety marina ilay teninao hoe nahita aloka ny serana ianao teo ambaravarana. Mino aho fa tamin'iny mihitsy. Azafady poza malala.
1: Izao ki mihitsy soa. Andao rangantsika tonga dia anatina mahamarasendra mihitsy a. Aleo izy ny resahana dia anontaniana azy tena marina. Sady ohatra mba hitako tsotra sy tsara fanahy ihany manko izy dia mety azo resahana tsara.
2: Marina mihitsy ki izany ravavy a. Mety mihitsy azo sosikevitrindri izany. Amin'izay koa hite hoe izany diso.

0: tena reraka koa izany mitondra ny retoetana be avy ny fidikitao amin'ny tranombarotra kanto reto koa. Le izy aloha tena tsara e, sady mahay mandray olona koa zareo ao. Vidin'entana koa mirary dia mirary. Oay, fa tsy mino sosy nory zanaky sapoza sy tranory ve reto ifanena amiko reto?
1: Mino a? Ino raha sendra mama Stefany, tena izy ity vesatr'entana be ity?
2: Ie, tena izy mihitsy. Dia ahoana kiny ataontsika ro vary? Izy ity dia avy nentsena dia mety reraka izy izao. Dia ahoana e? Sady efa saiko nge izy e.
0: Fa misy inona ny tao mijerijery be ananareo amin'ny rahavavy? Misy olana ve? Sa misy tadiavinareo amiko?
1: Manahoana mama Stefany?
2: Manahoana mama Stefany?
1: Mavesatr'entana anie ianao izany e, sady tena be dia be mihitsy.
0: Ny eloko indray tsy eloko ny zanany. Aleo valiana tsotra ka. Manahoana mihitsy sinoro a? Ie, avy niantsena tao amin'ny tranombarotra kanto ilay eo akaikin'ny librairie loterana, sady nividy fitaovam-pianatra vaovaonareo amin'ny rahavavy ihany.
2: Misy resaka kely izay vaovao anay re a. Fa andao aloha ka malomaly kely itsika sady mba mankaina kely ka. Raha ohatra hoe mety aminao ka tsy mampaninina anao ve? Ao mpinay aloha ianao hitondra reto entana be reto e.
0: Andao ary hoe tsy amikaiky ny vady hoe tsika e. Eo tsika nipetraka sady eo koa mba misy maloka koa. Eto, andao aloha sika hivavaka alohan'ny zavatra resahany. Avy ifanay mason'i Jesosy Kristy ô, mety aiza hiaraka aminay eto. Mba tsy hisy fitaka ny endry resaka efa samy ilaza marina feom-po. Misaotra iray eo fa misy antony izao fotoananay izao. Amen. Reto aloha misy esikimo ny fidiko tao amin'ny tranombarotra kanto e. Reto anareo amin'ny rahavavy sady tena mafana be koa ny androko, sady mihinana anareo no miresaka tsika.
1: Misaotra betsaka mama Stefanina. Andriamanitra ny hamaly soa anao. Fa tena malaza be ao amin'ny radio RFF aloha io tsaina io e. Tena leo akaikin'ny librairie loterana moa izany. Sady ndrineny koa ary ohatra ny eo foana no vidy fitaovam-pianarana tamin'ny fidiran'ny mpianatra teo. Dia tadako ohatra ny efa mividy bisikileta tao raha tsy diso a. Ohatra ny moramora ahoana ny zavatra ao ozy izy zareo. Za aloha tsy mbola niantsena tao fa zareo ny efa zatra mividy zavatra ao e.
0: Ie, sady mahay mandray olona aloha zareo no mirary ny azy ny vidin'entany e. Ary mety amin'izay ary ilay resaka tianareo vavoteneniny amiko e. Vonanino anareo za. Ary raha ohatra hoe misy fantaniana dia valiako tsara.
1: Aleo angamba mino no hitondra ny resaka voalohany. Izy manko ny zoky. Eo mino teneno a.
2: Eny ary e, miala tsiny aty am-piandohana aloha ary fonana rery mama Stefana. Mba afaka lazainao aminay ireo vavy ve hoe hoenizy tany lovanareo izany no vidiny dada sy neny? Aiza ilay toerana misy an'ilay tany? Dia lehibe sa kely?
0: Anso, fa inona izany antony anontanianareo ireo vavy sy ilainareo an'izany e? Mbola tanora fanahy loatra ianareo dia tsy tokony hiditra amin'izany resaka izany. Fa inona ny tena antony mahaliana amin'ny sinoro amin'ilay izy nefa ka?
1: Mba teneno anay re mama Stefanina izay tena marina. Nandeha tanora fanahy aza ne zay ro vavy dia mananjoa fantatra an'izany e?

0: Enyari, izao marina reto a. Je tandreo a, lovana velanjay aman-dreniko. Zana mivavitokana za mantsy ary ao amiko ny atota taratasy rehetra mombamomba an'izao tandreo. Tsy mividiry fa nalaina ankeriny daholo izao tandreo e. Io nanaovan'ny trano be ipetraranareo io dia ireo ambany tanàna antsika ireo tanety efatra valo amin'irefy roso valonjato metatra ny totaliny lavany. Dia ny saka ny saka indray valo amin'ny sivifolo sy fitonjato metatra ary tambary valabe roa ireo hitanareo ireo. Efa namidy tamin'olona manan-karena be izay ireo. Izay marina tsisy diso e, afa-ponareo.
1: Fane matson'i Jesosy Kristy ô. Aiky ty raha marina ilay hoe nalainy dada sy nenay kely n'ilay tany. Aiky tsy nividiny akory ilay izy. Fa maninona izany nareo tsy mba nitoroka na niady naka an'ilay tany? Sady miporofo rehetra ny any aminareo daholo e. Tena mifona amin'ilay lapaladia aminareo re izay ry mama Stefana. Tsy nalala ny tena marina izay ro vavy. Raha tsy voasoainao amin'ny tantarana izao. Mifamaly mantsy izy mivady dia niteny mafy be ny eny dia eninay sonoro ilay resaka. Dia niteneny anay.
2: Tena mingavy mifona ny talao aminao ry e. Mamerina fonana sy fialatsiny. Tena tsy nalala ninoninona manko izay miravavy.
0: Tsisy tokony fonanareo ro vavy izany e, sady tsisy tianareo koa any ilay izy e. Mandray fonanareo ro vavy za. Marina hoe efa saiko hotoriako zareo a, fa tsy nanaiky daholo ny zanako telo mianadà. Rehefa malalaka dia tongavany an-trano dia miresaka bebe kokoa tsika e. Ndry, tena mampalahelo ahy izy miravavy. Tena zaza endry fa tsy mba ohatran'ny ray aman-dreny.
1: Misaotra betsaka mama Stefana. Ny tompony e momba tsy hitainao. Eny, hiarany ankohonanao mihitsy ary izy e.
2: Andao aterina miravavy ary hoe ianao e. Na dia eo ambavadinareo fotsiny aza. Na dia hoe eo ambavadinareo fotsiny aza. Dia tena mbola mamerina fonana re mama Stefana. Ny sady misaotra ihany koa fa tena olona mivavaka marina nareo.
0: Ok izay re a, efa vitany amin'iny. Tonga isika fa misaotra dia mahaiza fianarana araka izy a. Mahereza dia mazoto mivavaka. Izay fa avelona. Hoay, tena tsy androtsy mihitsy izay nareo miravavy izany ka.
3: Lova, lova, tsy anao kely reto eto anareto e. Avy alay fa reraka.

0: Ay, tongo mama. Ary tsy minsonoro ve le tazako teo e? Fa manina raha nampanosony mama zareo?
1: Nanatra reto etana reto niaraka tamiko re izy mirahavavy a. Ary efa nampandroko zareo fa manaraka hono zareo mandroso e. Areo eto reto etana reto ka tena reraka. Tokony efa ela zany tonga fa mbola nijanandrisaka tamizareo teo ambody azy teo.
0: Risakinina zany ro mama? Fa taiza aloha mama ny netseny e. Sady mbaky tsiaky teniteny fa nitsoaka fotsiny a.
1: Tao amin'ny tranombarotra kanto re zany ny tsena leo akaiky ny librairie loterana io. Hitanao le misy bisikileta be dehibe ireo eo ivelany. Tena mirary ny vidiny entanao a.
0: Zany a? Tena hafa mihitsy ary fa samihafa ireo mpivarotra ireo e.
1: Ao fa manaraka ianao entinany e.
2: Tsy mba nitondra mama chocolat zao zany efa tena betsaka zao amin'ny tranombarotra kanto ao a.
0: Ena zao tsy resaka zany mihitsy ka fa le resaka anareo telo mianaka zao no tiako eno a. Tena mangididy be mihitsy ny sofoko te eno an'izany.
3: Fa za koa aza mba te heno an'izany resaka zany a.
1: Ay ve zany petsary aloha e de reto ny chocolat sy biscuit hoano. Ny eskimo mantsy meko anazy mirahavavy teoko fa zao le resaka e. Nanontany momba n'le tany lovantsika izy mirahavavy.
3: Inona hono no mahaliana misy re ranoro amin'izany resaka zany? Tsy tokony tamin'izany zareo a satria ny ray aman-dreny any no mahafantatra azyko.
2: Hita ho azoko tokony mba havelany amin'izay zany satria efa milaminy e. Sady efa tsy nitoroko tsika dia mbola inona ihany nga?
3: Za mba agagako.
1: Aza tapahanareo mianadalo ny teniko e. Mbola tsy tapitra akory vera nga ny teniko dia tapahanareo. Ka ny tia misy noro fantatra ane de hoe tena vidinizy mivady tampoko mpandova tokoa ve le tany lova sa ahoana? De mivaliako hoe aka tsy zany fa nalaina ankehitriny ary namidiny tamin'ny mpanambola ary ny taratasy rehetra momba ny tany ato amiko daholy. De nifona ny lelam-paladia de nialatsiny ny fompona mihitsy izy mirahavavy de nitomany be mihitsy koa sy nampafantariny raboza rainy sy ranory reny any izy mirahavavy ny marina fanafeniny. Raha tsy nitantaraiko teo de tsy fantany mihitsy zany le

0: so ihany aloha fa nanana hevitra nanao an'ity taratasy sandoka ity e. Mba mody atao hoe fifampivarotana na de hoe sandoka ara. Mba afaka atao profo amin'izy ro vava raha be fanontaniana eo indray ireny.
1: Ny salasala ihany aloha. Tena marantsaina ne izy ro vava zanatsika ireny sady mahay. Ka izay mihitsy no salasalako hoe ho fantany ny marina. Mety le hevitra antsika nanao an'le taratasy sandoka e, fa tena manahy aho a.

0: Tena tsy naposiky le izy hoe avita zavatra tsy behoatra izany tady asinena ry noro aho. Tena manara-baraka mihitsy sady mamenatra olona ny zavatra tao ka.
1: Hita ho akimina. Aiza antsika hatramin'izay dia nihinana sy ny liba tamin'ny alahelon'ny ry mama Stefanina mianakavy? Mba tsy antory ary ry zareo. Soa ihany fa nomeny fanahy masina tolontsaina aloha isika dia mba nalala ny marina tao ihany.
0: Ah, tonga tsy hatrany ihany ity isika. Fa aleo aloha mody tsitatra fotsiny. Ody ry dada sy neny a, tonga zareo vavy.
2: Ndana vao izany reniny a.
0: Misy fanontaniana tena tsy mampiandry saina izay mihitsy hoa e. Mba tinoinanay marina, novidianareo tokoa ve ilay tany sa nalainareo ankeriny?
1: Fa dia nahoana ary izay no nafenanareo marina e? Zanakareo ihany ne izay e?
2: Reto tena inona ary ny tsy nanaovanareo polisy e? Inona ny taratasy? Akio tsara fa io ny porofo. Mahay mamaky kosa tsy mahay.
3: Ie, marina ny dadanareo. Dinio tsara hoe inona ny vitananay an'ilay tany? Jereo tsara ilay anarana. Jereo tsara fa io ny voasoratra. Dia sady misy vavolombelona koa io.
0: Ao ny jereko tsara. Izy ary ny diso. Ohatrany hoe tsy mazavy ity. Daty androany. Ilay soratra tena voasoratra voatao mihitsy fa taratasitra anay na efa ela. Sady soratra dada dia aiza ny sinia amin'ny vavolombelona. Ny anarana. Jereo any ity rorosoa e. Avy? Marina sa diso? Jereo tsara nge e.
1: Ao marina hoe? Tena vao androany aloha ilay soratra e. Sady ilay taratasy vaovao mbola fotsy be no sady madio. Ilay soratra takosenina dia miala.
3: Tsisy an'izany fa efa ela be io fa navaozina e fotsiny e. Ireny ny afaka vaozina rehefa simba e.
1: Izany hoe vao nataonareo mivady teo izany. Dia nareo koa izany nanao an'ilay sonia teo ambaniny.
3: Ie, mazava ho azy moko. Mazava be ne izany fa izay ny tena marina e.
2: Loza marina. Ty ramatoa ity tena tsy mahay mitazona sekre mihitsy ka laza ny tsy anontaniana mandreraka. Mba lalina izany ireo olona. Tena enjany ity. Tsy azo anafenan-javatra raha ito ramatoa ito ka.
0: Mila mifona sy mialatsiny amin'ny ry mama sedra mianakavy nareo mivady. Izay ireo vavy mantsy efa avy nifona tany.
1: Ie, tena marina mihitsy izany teny omeny izany. Ie, tena marina mihitsy aloha izay teny omeny izay e. Satria mamara sendra mihitsy koa no nafantaranay ny marina rehetra. Tena tsy mety ny mihinana sy miliba ao anatin'ny alahelon'ny hafa. Fa misy farany ny zavatra rehetra e. Ary tsy teo ratsy fefary izay miravavy. Afaka ny didinay aloha izay e.
0: Ie, tena tsy tiako ratsy fefara mihitsy ho fikainako. Sy ny andry ravavy koa e. Dia aleoko miomana teny izao. Tena sitrapon'i Jesosy Kristy anie izao e. Manao izay mampalahelo sy mandratra ny olona. Misaoran'Andriamanitra ary nareo mba tsy mitirima malala sendra tany.
3: Dray. Sanatri kosa aloha raha hoe ranorony dia andohalika hifonany amin'ny rasendra mianakavy a. Odoy, mety rabozaranareo angamba no ndeha hitambitamby sy hifona any. Tsy zavelivela aloha a.
2: Ka izy ary ny diso e. Izy a ananantsika vola be. Tamin'le ndramanandro tany an'le tany ireo e. Dia ny vadiny koa moa nakafre tamin'ilay vola iny ihany. Dia izay no nakatsika ny taniny. Andao rangaha ireny no hoany amin'ny rasendra. Matony zany antsika amin'ny teny any ireny dia mahasoa antsika ireny e. Sady ny eloka ibabonany eo n'ireny no mody rariny e. Sady ozy ny soratra masina izay hoe izay mibaboka n'io taka mahafoy azo no azo sitraka e.
1: Neny eo moa mba ekeo neny a. Neny malalanay eo mba ekeo moa e. Sady tsara fanankelin'i Jesosy. Tiako anie reto dada sy neniko reto e. Sady tsy foinay mihitsy.
3: Eny ary e. Manaika. Dia izao za mazoto izao a. Dia ndao andeha izao dia izao mihitsiny. Dia mila mivavaka mba hilamina. Amin'izay mba tsy miadina sanatria hoe efa maly. Dia ary ahoana raha ohatra ka tsy manaika izy izany dia ahoana? Na hoe mitady vola be amintsika?
0: Ah, ary neny a, tsisy an'izany. Aza be fanahina fa efa mifampiresaka izay.
2: Tena mahatsiaro sambatra mihitsy aho manana anareo amin'ny rahavavy reto ka sady mpivavaka no hendry. Tena mirery mafy aminareo mihitsy aho e. Tena faly aho manana anareo ho zanaka.
1: aleo ary sika aloha ametraka ny diantsika sy ny fionantsika ary ny resaka atao amindry mamara sendra mianakavy kely. Fanahy masin'i Jesosy Kristy ô, mba omeo fahatsora-po sy fahatsara-panahy andry mamara sendra mianakavy raha hoany izay efa mianaka izao. Ary aoka ianao ny aloha lalana anay hoany, ary ny angatanay aminao dia ilamina tsara tsisy olana ny resaka sy ny zavatrera izay hokasainay andehanana any. Mba ekeo re ny fitarainanay aminao sy ny fangatahanay aminao raha sitraka ao. Misaotra ry Jesosy io. Amen.
2: Andao amin'izay ry sika iainga e. Mino aho fa miaraka amintsika efa mianaka ny fanahymasina. Ndao?
1: Ndao ary e.
4: Mifarana treo ary ilay tantara nitondra ny lohateny hoe
0: izany diso
4: asa soratry
0: Zoky Herimanina FJKM Tsira Be Fitiavana. Izao no nanome ny tantara. Mendrika
1: Mintso,
0: Nadia
1: Manendrika
0: Famintso,
5: Iovy
6: Daniel Capin
1: ary Tina Mampionina.
2: Nandray fiosinana Antitosa Daniel Capin.
0: Nandrindra ny lafiniara teknika
5: Mahefa Niaina Oby sy Daniel Capin.
4: Izany diso.

0: fa izay kosa mitory an Kristy vo ompy tamin'ny hazo fijaliana.
1: Atolotra anao izao
2: Jesosy eriami filazantsara
1: vatsy mpanahy.

i vava kisika. Riandrimanitra ray io, indreto izahay, miondrika eto anatrehan'ny voninahitra ao. Misaotra sy midera ary mankalaza ny anaranao masina. Eniky ny fitiavanao isan'andro izahay, ka feno fankasitrahana anao tokoa. Tsy ilaozan'ny ota amampahadisoana nefa ny fiainanay, ka mifona sy mangatra-pamelana aminao. Dia ampiasao tsy tapaka ao amponay ny teninao masina, izay ambara aminay, hampiorina anay tsara ao amin'i Jesosy Kristy, zanakao malalanao. Mitenena Tompo ao, fa voninkiaino sy handray ny hafatra ao masina izahay, amin'ny anaran'i Jesosy.

anivravana ny tenin'Andriamanitra izay akatsika sakafo-panahy dia arak'izay voasoratra ao amin'ny filazantsaran'ny Lioka. Lioka toko fahatelo amby roapolo andininy fahaefatra amby telopolo. Lioka toko fahatelo amby roapolo andininy fahaefatra amby telopolo. Toy izao ny fivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary hoy Jesosy, raiko mamela ny heliny fa tsy fantany izay ataony. Amen. Anankiray tamin'ireo teny fito nalohaky ny vavan'i Jesosy teo ambony hazo fijaliana ry havana ity teny ity. Manana ny heviny ny namoahan'i Jesosy ity teny ity teo amin'ny hazo fijaliana. Voalohany, izao teny izao dia teny mampiseho ny mahampisorona be an'i Jesosy Kristy. Teo amin'ny Israely manko, ny mpisorona dia olona notsongain'Andriamanitra mba hisolo vaika ny zanak' Israely nitondra teny fifonana sy taraina tamin'Andriamanitra noho ny ota aman-keloka natao. Ka ny mpisorona no manao ny fombafomba rehetra momba ny sorona aterina ho an'Andriamanitra. Zavatra roa misaraka tsara nefa tamin'izany ny hoe mpisorona sy ny hoe sorona. Fa Jesosy kosa de sady mpisorona no sorona, fa ny tenany no teo amin'ny toeran'ny mpisorona manao ny asa fisoronana. Nefa kosa ny tenany ihany no sorona atolotra an'Andriamanitra. Araka ny voalazany manao hoe, tsy misy manana fitiavana lehibe noho izao de ny manolotra ny ainy hamonjy ny sakaizany. Araka ny Jaona toko fahadimy ambin'ny folo andiny ny fahatelo ambin'ny folo. Izany no anondroana azy hoe mpisorona be. Faharoa, mivavaka ho an'ny fahavalon'i Jesosy. Nangidy tokoa raha nangidy ny fahoriana nosedrain'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana. Ireto miaramila nanatanteraka izany taminy dia tena olona tsy nanana foantra mihitsy, fa tena vono feno abibiana no nampiariny sy nampariny taminy. Niatra tamin'i Jesosy avokoa izao hery setra mampivarahontsana rehetra izao. Esoeso, latsalatsa, teny ratsy, kapoka mandrivorivo, eny no satroana tsilo mihitsy aza. Kanefa de mbola nataon'i Jesosy mendrika havela heloka izy ireo. Fitiavana ry havana tsy hoatrany izany. Nasehon'i Jesosy tanteraka tamin'izany ny fahamarinany tenin'olazainy raha hoy izy hoe, Andriamanitra tsy naniraka ny zanaka ho amin'izao tontolo izao hanameloka izao tontolo izao fa mba hamonjy izao tontolo izao. Araka ny Jaona toko fahatelo andiny fahafito ambin'ny folo. Fa nazovina zovy no hanao teny hanohitra ny zanak'olona dia hahazo famelan-keloka. Araka ny Lioka toko faharoa ambin'ny folo andiny fahafolo. Koa asa lehibe sahan'i Jesosy mandraka ny roany ny mivavaka ho an'ny mpanota mba hahafahany mamonjy azy. Mpisorona be azo antoka amin'ny fanefany ny adidy aman'andraikiny amin'ny asa fisoronana hiantsoroany Jesosy Kristy tompo. Fahatelo, mamela fianarana ho antsika Jesosy. Jesosy de nanambara mazava tamin'ny mpianany nanao hoe, fianarana no nomeko anareo mba hanaovanareo araka izay nataoko taminareo. Araka ny Jaona toko fahatelo ambin'ny folo andiny fahadimy ambin'ny folo. Koa eto amin'ity teny omena antsika androany ity
Jesosy dia namela fianarana momba ny lanja makasy ny famelan-keloka. Tsy vao indray mandeha monja akory Jesosy. Ao amin'ny soratra masina no nampianatra momba ny famelan-keloka. Fa raha nampianatra ny mpianany sy vavaka azy izy, dia ny famelan-keloka no fehin-kevitra no tsoahiny tamin'izany. Mavesa-danja amin'ny fanjakan'ny lanitra ny famelan-keloka ry havana, ka aza mba hatao tsinitsinina. Tsy ny zakany mafy mihoatra noho izay no sedrain'i Jesosy teo amin'ny azo fijaliana akory ny zava-mandroantsika eo anivon'ny fiarahamonina. Koa tezera fa aza manota, ary aoka tsy ho tratry ny masoandro milentika ny fahatezeranareo. Aza manome fitoerana ho an'ny devoly, araka ny voalaza ao amin'ny Efesianina toko faefatra andinin'ny fahaenina amby roapolo sy ny fahafito amby roapolo. Mamelany sieliny fa tsy fantany izay ataony hoy Jesosy eto. Maizina tamin'ny reto miaramila nampitondra fahaisanan'i Jesosy reto tokoa ry havana ny planin'Andriamanitra momba ny fijalian'i Jesosy sy ny fahafatesany teo amin'ny azo fijaliana. Tsy fantany fa ny tenany no antony nanomboanan'i Jesosy. Tsy fantany fa ny hamonjy azy no nahafatesany. Tsy fantany fa zanak'Andriamanitra no hietraketrahany. Tsy fantany fa lalana efa voatendrin'Andriamanitra hizorany izao fijaliana tsy manam-paharoa azony, tsy azony ialana izao. Koa izany indrindra no nangatahan'i Jesosy famelan-keloka ho azy ireo. Mbola maro koa ry havana ireo mpanompon'Andriamanitra mizaka ny tseran'ny aina amin'ny asa fanomponan'i Kristy. Koa aoka isika mba hahatsiaro hivavaka ho azy ireny, mba hanana ny faharetana fa tsy emorany, hamonjy fanahy tsy ho very no hijoroany. Izany no hiraka hiantsorohany, ka mila tohana mbavaka hentitra izy ireny. Mijoroa ianao hivavaka ho azy sy ho an'izay manenjika sy mankahala azy, fa fanompom-panahy mendrika hataonao tokoa izany. Voninahitra ny ho an'Andriamanitra raisy zanaka ary fanahy masina izay azy hatramin'ny taloha indrindra, ka ho mandrakizay. Amen.

0: fa izay kosa mitory an Kristy vao ompy tamin'ny hazo fijaliana.
1: Tonga amin'ny fotoana hanolorana ny hira sy ny perikopa alahady fa sivy ambin'ny folo manaraka ny trinité sika izao, dia ary atolotra antsika avy hatranyray izany izao. Ny leksiona na ny testamenta taloha dia ny Isaia toko fahefatra amby efapolo andinyny faraika amby roapolo hatramin'ny fahatelo amby roapolo. Ny leksiona na ny testamenta taloha dia ny Isaia toko fahefatra amby efapolo andinyny faraika amby roapolo hatramin'ny fahatelo amby roapolo. Anaran'i Jesosy, tsarovy izany ry Jakoba, dia ianao ry Israely fa mpanompoko ianao, noforoniko ianao ka mpanompoko, tsy hohadinoko ianao ry Israely io. Izaho efa nandevina ny fahatsoanao tahaka ny fandevina ny zavona, ary ny fahotanao tahaka ny rahona, koa miverena amiko fa efa nanavitra anao aho. Miobiry lanitra fa Jehovah no nanao izany, manaova fifaliana ianareo ry fitoerana lalina ambanin'ny tany, velomin'ny obo ry tendrombohitra, ary ianao ry ala ambanin'izay azo rehetra ao, fa Jehovah efa nanavitra ny Jakoba sy mampiseho ny voninahiny eo amin'ny Israely. Amen. Isaia toko fahefatra amby efapolo andinyny faraika amby roapolo hatramin'ny fahatelo amby roapolo. Izay ny leksionana ny testamenta taloha amin'ny perikopa alahady fa sivy amby folo manaraka ny trinité izay lazaina mandrakariva moa fa raha araka ny perikopa dia tsy misy ny hira voalahatra ho amin'izany. Fandeha ary atolotra antsika indray izao ny epistily. Ny epistily dia ny romanina toko fafolo ny andinyny fahefatra ambin'ny folo hatramin'ny faraika amby roapolo. Romanina toko fafolo andinyny fahefatra ambin'ny folo hatramin'ny faraika amby roapolo. Anaran'i Jesosy, ataonay ahoana ary no fiantso izahay tsy ninony, ary ataonay ahoana ny fino izahay olona tsy reny, ary ataonay ahoana no fandre raha tsy misy mpitory, ary ataonay ahoana ny fitory raha tsy ny rahina. Araka ny voasoratra hoe, akory ny hatsarany tongotry ry mitondra teny somahafaly, nefa tsy izy rehetra no nanaiky amin'ny teny somahafaly fa hoy Isaia, Jehovah ho iza no nino ny teny nampitondraina anay? Koa ny finoana dia avy amin'ny toroteny, ary ny toroteny dia avy amin'ny teny Kristy. Fa hoy izao, sao tsy nahare izy tsia, fa efa nivoaka ho any amin'ny tany rehetra ny feony, ary ny teniny hatramin'ny faran'izao rehetra izao. Fa hoy izao, sao tsy nahalala ny Israely. Voalohany, Mosesy nanao hoe, izaho hampiarina anareo amin'izay tsy firenena, dia amin'izay firenena adala no hampahasosorako anareo. Fa samitsy Isaia ka nanao hoe, hitan'izay tsy nitady ahy aho, ary niseho tamin'izay tsy nanontany ahy. Fa ny amin'ny Israely dia hoy izy, mandritra ny andro no efa naninjirako ny tanako tamin'izany firenena izany, sady tsy manaraka no mandah. Amen. Romanina toko fafolo ny andinyny fahefatra ambin'ny folo hatramin'ny faraika amby roapolo. Izay ny epistily. Fa ny hira kosa dia ao ny firanina faraika amby sivy folo amby zato, ny teny sy fananao ry iray mba havelao androsy tsarana avao izao tontolo izao. Ao ny fahatelo amby sivy folo amby zato, taio reny teninao ankalazao ny zanakao izay nasandratra ao ray ho kiady sy ho aronay. Ao ny dimy ambin'ny folo sy roanjato, ny teny masina sy to nampilazainao tompo no manan-kery mahavo ny fahavalonay tokoa, ka dia hitokinay na aiza no aleanay. Ao ny faharoa amby sivy folo amby zato, andriananahary abaray izay anteranay mba raiso re ny vavakay, esory sy vonoy ny elokay, vonjero izahay. Dia ary horenisintsika izao ireo hira telo izay misy a, dia ny faraika amby sivy folo amby zato, ny dimy amby folo sy roanjato, ary ny faharoa amby sivy folo amby zato.

Ireo ira telo norenesintsika teo tamin'ny fanolorana ny perikopa epistily alady fahasivy ambin'ny folo manaraka ny trinité dia ny faraky amby sivy folo amby zato ny fahadimy ambin'ny folo sy roanjato ary ny faharoa amby sivy folo amby zato. Atolotra antsika indray ary zao ny filazantsara. Ny filazantsara dia ny Lioka toko fahatelo ambin'ny folo dia ny andininy fahafolo hatramin'ny fahafito ambin'ny folo. Ny filazantsara Lioka toko fahatelo ambin'ny folo dia ny andininy fahafolo hatramin'ny fahafito ambin'ny folo. Anaran'i Jesosy. Ary nampianatra tao amin'ny sinagoga anankiray Jesosy tamin'ny sabata. Ary indro nisy vehivavy izay efa nanana fanahy mahafaharoa fivalo ambin'ny folo taona. Ary nanjoko izy ka tsy nahatraka akory. Ary efa nahita azy Jesosy dia niantso azy ka nanao taminy hoe, raha vehivavy afaka amin'ny rofinao ianao. Dia nametraka ny tanany taminy izy ary niaraka tamin'izay dia nitraka raha vehivavy sady nankalaza an'Andriamanitra. Ary ny mpanapaka ny sinagoga dia tezy satria Jesosy nahasitrana tamin'ny sabata. Dia namalika nanao tamin'ny vahoaka hoe, enemana no azo anaovandrara koa avy hosotranina amin'izany fa tsy amin'ny andro sabata. Fa namaly azy ny tompo ka nanao hoe, ry mpihatsara velatsihy, moa tsy samy mamaha ny ombony na ny briky ny alina amin'ny fihinanam-belony amin'ny sabata va ianareo ka mitondra azy hisotro rano? Koa ity vehivavy zanak'i Abrahama ity izay efa nafatotra isan-tana zao valo ambin'ny folo taona izao, moa tsy tokony hovahana ho afaka amin'izany fatoran'izany amin'ny andro sabata va? Ary raha nilaza izany Jesosy dia nangay ahy izay rehetra nanohitra azy fa ny vahoaka rehetra ny faly noho ny zavatra malaza rehetra nataony. Amen. Izay ny Lioka toko fahatelo ambin'ny folo dia ny andininy fahafolo hatramin'ny fahafito ambin'ny folo. Izay koa ny filazantsara fa ny ira kosa dia ao ny fahaenina amby roapolo sy efajato nanatona anao mpanafitra ho ny olomahantra fahaelo ny rofony be ny sentony fo naneo fahasoano ny reny koa dia miverina any amin'ny toroteny a ao ny fahadimy amby dimampolo sy efajato ny andro-pahasoavana maneho zava-baovao mahazo fahasambarana izao tontolo izao. Ao ny fahafito amby valopolo sy telonjato ampihetsen'inona izao ireo vahoaka ary iza no arahany no dia samy maika ery. Ny ira fafito amin'ny valopolo sy telonjato koa dia mbola miverina ny mitoroteny. Ao ny fafito sy efajato ory iraiko izay malala tonga ao zanakao izay nanifa adala ka mifona aminao. Ndeha ary horenesintsika indray izany izao ireo ira telo izay misy dia ny enina amby roapolo sy efajato ny dimy amby dimampolo sy efajato ary ny fito sy efajato.

Izay ny ratelo no renesintsika teo tamin'ny fanolorana ny perikopa filazantsara alahady fa 5:30 manaraka ny trinité teo dia mihera fa 5:27 ny 5:57 ary ny 7:07. Ndea ary iroso avy hatrany amin'ny fanolorana ny perikopa torteny alahady fa 5:30 manaraka ny trinité indray ary sika izao. Ny torteny kosa indray ary dia ny Jaona 5:1 hatramin'ny 5:10 filazantsara araka ny Jaona 5:1 ka hatramin'ny 5:10 ny anaran'i Jesosy. Ary raha nandalo Jesosy dia nahita lehilahy jamba hatry ny fony voateraka, ary ny mpianany nanontany azy hoe, Rabi, iza moa nanota io lehilahy io va sa ny ray aman-dreny no dia teraka jamba izy? Jesosy namaly azy hoe, tsy io lehilahy io no nanota na ny ray aman-dreniny fa ny hanehoana ny asan'Andriamanitra eo aminy. Isika tsy maintsy manao ny asan'izay naniraka ahy raha mbola atoandro avy ny alina ka tsy mahazo miasa ny olona. Raha amin'izao tontolo izao a dia fahazavan'izao tontolo izao, rehefa nilaza izany Jesosy dia nandrora tamin'ny tany ka nanao feta tamin'ny rory, dia nosorany mason'ilay jamba ary hoy izy taminy, andesa sao ny masonao any amin'ny farisi loana izay atao hoe rahadika ny rahana, dia lasa izy ka nanasa dia niverina nahiratra. Koa izay ny fanolotra taminy tsy izay nahita azy fa mpangataka izy taloha dia nanao hoe, tsy ity va lay nipetraka nangataka? Hoy ny sasany, izy ity, fa hoy ny sasany, tsia, fa tahaka azy ihany. Ary hoy kosa izy, izaho no izy. Dia hoy ny olona taminy, ahoana no nahiratany masinao? Ary izy namaly ka nanao hoe, ilay lehilahy atao hoe Jesosy no nanao feta dia nanositra ny maso ka nanao tamiko hoe, makanesa ny siloama ka sasao ny masonao koa ma nandeha aho. Dia nanasa azy. Dia hoy ny olona taminy, ahoana no nahiratany masonao? Ary izy namaly ka nanao hoe, ilay lehilahy atao hoe Jesosy no nanao feta dia nanositra ny maso ka nanao tamiko hoe, makanesa

amin'ny fanolorana ny filazantsara teo. Nanatona anao mpanavitra ho an'ny olomahantra fahiny, ao ny 7:37 zay mbola efa norenesina koa tao amin'ny filazantsara, ao ny 13, izaho ny vily ka simba ny fo nafoiko ny lalana tery, izao nanarin'ny sosiny to ka resin'ilay mahavery, ao ny 5:13, ny mpamonjy be fity no miantso hoe avy ry mahantra raiso izao famonjena ho anao. Ndea ary horenesintsika izao ny hiratokana ankoatry ny hira 5:16 sy ny 7:13 izay efa norenesintsika tamin'ny filazantsara teo dia ny fiirana 5:17.

Izau fahini la herna ta. Sineti ny fidiny soa. Fanon ny herny afsy raha.

Zay ny ratokana zahay natolotrantsika teo tamin'ny fanolorana ny perikopa torteny alady fasivy ambifolo manaraka ny trinite teo dia nira faray sy efajato. Ary dia zay indray ireo ira sy tenin'Andriamanitra alady fasivy ambifolo manaraka ny trinite dia ny alady faraikambin'ny folo oktobra enina ambiroapolo sy roa arivo zany. Raha verina tsivina vetivety ireo perikopa hoetsitsika maranana ny fandaharana. Ny leksiona na ny testamenta taloha dia ny Isaia toko faefatra amby efapolo andinin'ny faraika amby roapolo hatramin'ny fahatelo amby roapolo. Ny epistily ny romanina toko fafolo ny andinin'ny faefatra ambin'ny folo hatramin'ny faraika amby roapolo. Ny filazantsara ny Lioka toko fahatelo ambin'ny folo andinin'ny fafolo hatramin'ny fahafito ambin'ny folo. Ny toriteny ny Jaona toko fasivy andinin'ny voalohany hatramin'ny faraika ambin'ny folo. Etempamaranana ary dia atao mandrakariva ny fanamariana farany hira ao amin'ny firana FFPM dia misy maro izy ao. Misy araka ny karazany izy ao fa dia taridalana araka ny perikopa iamo no ataony eto amin'ny fandarana. Mirarantsika ary mba samotratry ny alahady fa sivy ambin'ny folo manaraka ny trinite rapitsoabo. Ny voninahitra dia ho an'Andriamanitra irery any samia tsara tompoko.

0: indrainay izany an-danitra. Ny hatsaranao sy ny fitiavanao tokoa no mbola natozao anay, satria ianao ilay mpiandry tsara, tsy mamelanay angay ay. Mifona aminao izahay, mamelany nosinay, faneninao anay tokoa ireo fomba ratsy rehetra hatramin'izay. Tantany re fa milanao izahay, mitoera ty anatin'ny fonay, anio ampitso ary mandrakizay.
1: Hoy ny Tompo, matokiana voavela ny enikao. Raha ny zanaka no hanafaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo. Samy teny izany efa nolazaiko taminareo mba hanananareo fiadanana amiko. Aty amin'izao tontolo izao no hahitanareo fahoriana, nefa matoky izaho efa naharesy izao tontolo izao, ary indro izaho momba anareo mandrakariva.

0: amin'ny anaran'andriamanitra ray sy zanaka ary ny fanahy masina.
1: Amen.
2: Iara-mivavaka isika tompoko. Ry iray masina any an-danitro, misaotra anao izahay noho ny amin'i Jesosy Kristy zanakao malala, noho ianao niaro anay nandritra iny andro iny tamin'ny fahasoavanao lehibe. Ary mangataka aminao izahay ny mba hamelanao ny fahotana rehetra raha nanao ny tsy mariny izahay sy iaro anay amin'ny fahasoavanao amin'ity alina ity. Ka dia atolotra eo ampelatananao ny zavatra rehetra, na ny ara-tena na ny ara-panahy. Momba anay anie ny anjelinao masina mba tsy hanakery aminay ilay fahavalo masika.

0: Tsy atahotra ianao raha mandry. Eny, handry ianao ary ho mamy ny toromasonao. Hoabolana fahatelo ny andiny fa efatra amby roapolo.
1: Radio feo filazantsara manome ora ho anao amin'ny folo ora.

0: filazantsara ao amin'ny foibe loterana momba ny fifandraisana lova i karonta andrany madio antsirabe santis
1: radio feony filazantsara www.flm-rff.org telefony 034 34 912